Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, dobrodošli u središnji koncertni dio emisije Euroklasik Noturno, u kojem pratimo koncert Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije i dirigenta Ilaesa Grendija, održan 7. listopada 2025. u dvorani Galus Ljubljanskog Cankarjeva doma. Rodrigov koncerto de Aranjuez sviraće Mak Grgić. Koncert otvaraju Beethovenovom 6. simfonijom nadahnutom skladateljevim osjećajima prema prirodi, jednim od rijetkih Beethovenovih djela koja sadrže eksplicitno programski sadržaj.

Jedno od najpopularnijih dijela za gitaru uopće i jedno od najpoznatijih dijela Joaquina Rodriga, Concierto de Aranjuez, svirali su Mak Grgić i Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Ilajasa Grendija. Mak Grgić u nastavku za dodatak programu koncerta svira skladbu Čiko Miroslava Tadića.

Slovenski pedagog, zborovođa i skladatelj Ambrož Čopi, autor je rekvijema iz kojeg smo čuli Pije Jezu u izvedbi Komornog orkestra Ave pod ravnanjem Andraža Hauptmana. A za kraj ovog dijela programa bečki trio Altenberg svirat će nam jedan od klavirskih trija iz Beethovenova opusa 70.

Beethovenovo opus 70 sastoji se od dva klavirska trija koji su nastali tijekom skladateljeva boravka na imanju grofice Marije von Erdedi i oba su je posvećena u zahvalu za gostoprimstvo. Objavljeni su 1809. Drugi iz spomenuta opusa svirao nam je bečki trio Altenberg.

Dragi slušatelji trećega programa Hrvatskog radija, vrijeme je za posljednji dio emisije Euroklasik Noturno. Uz vas je i dalje Marija Matijević. Sada ćemo čuti prvu serenadu u D-duru opus 11, orkestralno djelo njemačkog skladatelja Johannesa Brahmsa, poznato po neobičnoj simfonijskoj kvaliteti i istaknutosti dionice za rog. Konačna verzija djela premijerno je izvedena u njemačkom Hanoveru 3. ožujka 1860. i objavljena je iste godine, što je čini Brahmsovim prvim orkestralnim djelom koje se pojavilo u tiskanom obliku.

Studenti Akademije glazbenog festivala u Cermatu interpretirali su prvu serenadu u D-duru opus 11 Johannesa Brahmsa. Slijedi sonata za klavir u E-duru opus 6, dijelo mladog 17-godišnjeg Felixa Mendelssohna.

U sonati za klavir u E-duru, koju je upravo izveo Sveinung Bjelland, Mendelssohn je desnom rukom dotaknuo Beethovena, gledajući u njega kao u sveca, dok mu je lijevu ruku vodio Karl Maria von Weber. A sada poslušamo skladbu Bird Tempting Zoltana Jeneja, mađarskog skladatelja koji je umro 2019.

U interpretaciji djevojačkog zbora Džer, predvođenog Miklošom Sabom, slušali smo skladbu Bird Tempting mađarskog suvremenog skladatelja Zoltana Jeneja. U nastavku slijede introdukcija i varijacije na temu iz Mozartove čarobne frule, jedno od najpoznatijih dijela Fernanda Sora.

Slušali smo introdukciju i varijacije na temu iz Mozartove čarobne frule opus 9 Fernanda Sora u interpretaciji gitarista Javiera Diaz-Latorea. Nastavljamo poznatom pričom iz djetinjstva o Ivici i Marici koju je Engelbert Humperdinck iskoristio za svoju operu.

Ansambl Collegium Marianum izveo je simfoniju u D-duru Františeka Jiráneka, baroknog skladatelja i glazbenika koji je puno vremena proveo na češkom dvoru. Slijedi stavak iz poznate klavirske suite Ogledala, koju je Ravel posvetio jednom od kolega iz avangardne grupe Le Zapache.

stavak Alborada del Gracioso ili jutarnju podoknicu Lakardijaša iz Ravelove suite ogledala svirao je Bengt Åke Lundin. Dijelo koje slijedi sam skladatelj je opisao kao elegantno, ali inače nevažno, no postalo je jedno od njegovih najpoznatijih dijela. Skladatelj je Gabriel Fauré, a skladba Pavana za orkestar.

0: fore Epa Vanukov je upravo izveo Nacionalni orkestar radija BBC pod ravnanjem Granta Llewellyna posvetio pariškoj grofici Grefful, koju je dala izvesti na svojoj zabavi na otvorenom. Dragi slušatelji, time smo došli do kraja još jednog Euroklasikno turna. Do sljedeće prigode srdačno vas pozdravlja Marija Matijević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Na početku današnjeg svitanja na trećem slušamo koncertone za dvije flaute i orkestar u C-duru, Kehlova oznaka 190, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci Allegro spiritoso, Andantino grazioso i Tempo di menuetto vivace. Sviraju Shigenori Kudo i Jean-Pierre Ampal, flaute, te orkestar Salzburškog Mozarteuma. Dirigent je flautist Jean-Pierre Ampal.

Čuli smo koncertone za dvije flaute i orkestar u C-duru, Kehlova oznaka 190, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su Shigenori Kudo i Jean-Pierre Rampal, te orkestar Salzburškog Mozarteuma, pod dirigentskom palicom flautista Jean-Pierre Rampala. Slijedi Harmony Music broj 5 Edvarda Elgara, dijelovi Misija, Menueto i Trio, Noina Arka i Finale. Svira ansambl Atena.

Ansambl Atena izveo nam je Harmony Music broj 5 Edvarda Elgara. Za kraj, Nebo boje ljubavi Tomislava Uhlika. Nastupaju Klasija Modrušan sopran, Marijan Modrušan violina, Dario Golčić oboa i Dijana Grubišić-Čiković harfa.

Slušali smo pjesmu Nebo boje ljubavi Tomislava Uhlika. Nastupili su sopranistica Klasija Modrušan, violinist Marijan Modrušan, oboist Dario Golčić i harfistica Dijana Grubišić-Šiković. Time smo došli do kraja današnjeg Svitanja na Trećem. Uredila Iva Lovrec-Štefanović.

0: U operi na Trećem vodimo vas na festival Bayreuth Barok. Slušamo rijetko izvođenu Handlovu operu Floridante. U naslovnoj ulozi je Max Emanuel Cenčić, ujedno umjetnički ravnatelj festivala. Uz njega vrhunska solistička postava. Sonja Runje, Bruno Desa, Eva Zalenga, Gerrit Illenberger i Janis François, te barokni orkestar iz Wroclava. Dirigira Markelos Krisikos. Floridante, Georga Friedricha Händla. Subota u 19.30. Opera na Trećem.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.
3: Jutarnji koncert.
4: Na početku jutarnjeg koncerta slušamo 16. sonatu za klavir u C-duru, Kehlova oznaka 545, sonata Facile, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za klavirom je Christian Zacharias.

0: Ivana Bodrožić. Sinovi, kćeri. Peti dio.
1: Imam 19 godina. Rodila sam sina. Koža mu miriše na šumu i med, ali kad ga pogledam, više sliči na kišnog listu. Ležim u sobi s još 6 žena. Muža vidim s druge strane ulice, kroz prozor kako mi maše. U jednoj ruci drži buket cvijeća, a u drugoj cigaretu. Vidim da je sinoć bančio. Vidim da je sretan i umoran. Postao je otac. Nitko ga nije rezao na živo. On ima 20.

0: 22. O životu zna još manje od mene. Ja već znam da nešto nije u redu. Svaka stanica mog bića na tome alarmira. Doduše, oduvijek me alarmira, ali bojim se da sada nema nazad. Živimo kod njegovih. Stara hoće da je zovem mama. Ne mogu to prevaliti preko usta. Sada sam i ja mama. Ne mogu to baš osjetiti. Radije bih nazad svojoj mami, ali tu misao odbacujem od sebe prije nego mi suze udare na oči. Na taj dan su se kod nas u kući u maloj sobi držali kolači. Bila je najhladnija. Salenjaci, štanglice od oraha, mađarice, breskvice, bijela pita, princes krofne i doboš torta. Zakoračiš unutra, a ono te samo zapahne mrak od vanilije, ruma cimeta, pekmez od marelice, pa onda još tamniji od šljive. Sve je to moja mama napravila.
1: E, nećeš kupit.
0: Mama, hoću da taj dan budeš slobodna, kao svi drugi, ne da služiš i nosiš kolače. Skoro se uvrijedila. Uda je kćer, a neka tamo tuđa žena će praviti kolače, ko zna kakve, od starih jaja, s margarinom umjesto putra, s užeglim orasima. Lizat kašiku pa vraćat u fila, ajde, molim te. Neću, tako ili nikako. Jedva da je ponoć prošla, skoro su planuli. Zadovoljno je pogledom prelazila od usta do usta. Prsti su trpali komad po komad. Gosti su se navirivali u tacne na drugom dijelu stola. U crnoj svečanoj bluzi, oko stomaka i rukava bijelile se štrafte od štaub šećera, preslagivala je i donosila. I stara i stari gutali su sve što se našlo pred njima. A onda, kad sam došla tamo, Bože pomozi. Stara bi u lonac ubacila što god bi našla u podrumu u bašti, nije se zamarala receptima, u juhu bi bučnula krumpir i paradaj, sve neslano, blijedo, da ti se želuda stisne. Dobro da nije kamen skuhala.
2: Ajde, mala, ti one svoje puvane kolače napravi.
0: Dovikivao je stari s otomana, jer stara je znala samo uštipke i pitu zeljanicu od kolača, što zapravo i nisu kolači. A puvani su mu značili kremasti. Pa sam počela i kuhati, jer kod mame nisam morala, a sad pored svega djeteta na putu, spremanja kuće, pranja veša na ruke, još i to. Dobro, ajde, kuvanje. Izlazim ujutro na dvorište, a stara stoji kod velikog otučenog lonca iz kojeg se puši.
3: Za šta je ta voda?
4: Koljemo, ti ćeš klati, ja ću šuriti.
3: Pa nisam ja to nikad radila, ne znam, ne bi mogla.
4: A jesti možeš, jeli? Ako ti ne smeta da oglađeš batak, e onda možeš i zaklati. Naviknućeš se.
0: Kokošinjac je mali, ali ispada prevelik da uvati mi jednu. Jedna se šučurila sasvim u čošku. Nadvijem se nad nju i odmah je za vrat uhvatim. Tako s njom u ruci i strčim što prije, dok joj krila udaraju po mom okruglom stomaku u kojem udara srce. Samo da mi ne pobjegne dok ne stignem do stare. Nosim je ščepanu za vrat, a ona se počne derati na mene.
4: Pa nemoj je ugušit, moraš joj krv pustiti, džava te nesposobno odbija.
0: U jednu ruku gura mi veliki nož, a zatim prima drugu, zajedno s kokošim vratom i sve skupa baca na panj.
4: Reži!
0: Počinjem guliti po njezinom vratu kao da režem kruh, a ona mi pritisne ruku prema dolje, pa nož zapne u hrskavicu i tako zajedno upiremo, pilimo, meljemo do krv šiklja na sve strane. Sitna glava konačno se odvoji od vrata, a utovljeno tijelo klizne, spanja na beton. Zača se uspravi na noge i počne trčati dvorištem.
4: Vidiš ko kokoš bez glave, tako se kaže. Ti si ovaj svinjac napravila, pišljivu kokoš ne možeš zaklat. Ko da smo tri svinja oderali. Speri to dok ja ošurim.
0: Odlazim u šupu pod crijevo i slučajno ugledam svoj odraz u malom zahrđalom ogledalu koje visi na sajeli. Usta su mi krvava, oči natečene. 19-godišnja starica nije zadrugo nego čerupati kokoši.
5: Ha
0: Sjećam se svoga sina u Koljevci. Gledam njegovo rumeno lice, sav se zažario. Taman sam ga bila okupala i previla. Velike tamne oči blistaju mu na malom licu. Po očima se vidi da ljudi stare, kao da netko prigušuje sjaj i muti bistrinu. U usta je strpao cijelu šaku, cucla je pa vadi van, tako se zabavlja i smije baš onako iz grla. A ja pomislim kako bi ga najradije vratila sebi u stomak. Iza leđa mi stoji muž, ponosni smo, ne znam na što smo ponosni, samo smo usredotočeni na nešto najvrijednije što postoji na svijetu i zamisli, baš smo mi to dobili. Muž zakorači ispred mene i nagne se na sina. Nježno zavuče ruke pod jastuku koji je umotan, a meni se čini kao da u dlanovima drži moje srce. Bojažljivo i nespretno ga privija k sebi. Dok se sinu glava klima, ali blistave oči su mirne i još više rastu.
5: Dođi, tati mališa.
2: Šta je? Ko neki babac dice natežeš, ženturača?
0: Posprdno mu dobaci stari, a sinove oči na jednom se počnu udaljavati prema Koljevci. Sve su manje i sve oblačnije. Čim dotakne madrac, počinje se gorko derati, počinje protestirati.
2: A vidiš, samo si ga rasplako.
0: Moj muž kao duh napušta sobu. Čujem vrata od hodnika, čujem kapiju, čujem odlazak.
2: Ajde umiri tog mekavca, ne čujem ništa.
0: Uzimam zavežljaj i odlazim daleko koliko mogu. Najdalje do drugog kraja sobe, skroz do fotelje. Ta fotelja je bila jedino što smo uzeli sa sobom kad smo odselili u naš stan. Trebalo je 8 godina i cijeli jedan život i cijelo odrastanje da ga uvjerim kako će moći živjeti bez mame i tate, moj muž, sin. Vratila sam se na posao i stajala za krugom po 8 sati. Ruke su mi trnule od one teške željezne pegle. Nismo smjeli sjesti nego 20 minuta u pauzi. Ni progovorit ne stižeš. Navečer nastroje gledam u dnevnik, a sin malim čekićem lupa po čavlu koji dopola viri iz neke daske. Deda mu dao za igranje. Mislim kako će se nabosti. Mogao mu je dati papir i bojice. Opominjem ga da bude pažljiv, ali zbog stalnog udaranja čekićem i buke koju proizvodi, baba mu na jednom grubo, bez riječi, otme čekić iz ruke. Pizda ti materina, vikne moj 3-godišnji sin. Otkud ti takve riječi? Ma sram te bilo.
2: Ajde, šta ga kudiš, pa ja sam ga naučio, pa valjda je muško. Nek zna odgovorit. Nije neke pizde, sin.
0: Jednom kad ih dobiješ, ucijenje nas je za cijeli život. Nema toga na što nećeš pristati. Ljudi koji nemaju djecu ne znaju da to nije onako kako se čini. Sve je ljepše dok zamišljaš. A na kraju, kad narastu, ostaješ sama. Još samija nego kad ih nemaš. Moj je otac propadao godinama. Prvo mu je otupila oštrica, sve rijeđe vikao, sve rijeđe vitlao papuču prema prozoru. Sve se manje otimao da ide na stanicu pod voz. Sve dulje ostajao u krevetu, a nakon što je otišao u penziju, po dan dva ne bi se budio. Kad je bio budan, bio je mračniji i gorči nego ikad. Odlazio bi u šupu iza kuće, zatvorio bi se u malu prostoriju s jednom žaruljom koja je visjela s niskog stropa i prebirao po alatu, preslagivao ključeve, plješta, šrafcigere, kutice od Nivea u kojima su se nalazili šrafi skupljeni po veličini. Jednom kad sam navratila, mama me bila poslala da ga pozovem na ručak, vrata od šupe bila su očkrinuta. A kad sam ih još malo odgurnula, unutra je nahrupilo sunce i osvijetilo ga trakom svjetla po rukama i ćelavoj glavi dok je zgrbljen sjedio na tronošcu. Prenuo se kao iz nekog sna. Voda mu se počela penjati u pluća i udarati u glavu. Tako je kći susjede Marije, koja je bila medicinska sestra, to nama objasnila. U glavi ima sve manje zraka i zato zaboravlja kud je krenuo, koji je dan, a nekad i s kim razgovara. Držali bi ga u bolnici tjedan dva, a onda bi opet toliko bio kod kuće. Već dugo nije obuo cipele, otečene noge stale su mu samo u papuče, izgledao je kao da je sav napunjen zrakom. Dok upatila se, pri svakom koraku morao pridržavati, onda bi ona, kad bi vidjela da je krenuo, ostavila sve što radi i potrčala da mu pomogne. Ja sam već bila otišla, mislim, odselila se, otišla nisam nikad. Dok bih ležala noću u onoj kući od starih i ne bih mogla zaspati, često sam mislila na to kako sam je ostavila. Kako je sada sama s njim, kako nema nikog da joj pomogne, a on je bez svijesti. Plakala sam u jastuk, isplakala bih svaku njenu godinu provedenu s njim. Žalila sam je više nego samu sebe. Vodom se napunio toliko da više nije mogao disati, samo je promijenio boju i ugasio se. Doktor nas je pričekao na prijemnom odjelu. Držao je maminu malu ruku u svojoj, izražavao je sućut, dok je ona nezaustavljivo plakala.
6: Kak ću jadna bez njega? Kud si me ostavio? Mogli smo joj živit.
0: Pitala sam se, stojeći sa strane dok sam je žalila, kad su to živjeli i kakav je to bio život koji nikad nisam vidjela? Nakon 40 godina zaključanosti, pitala sam se, valjda tako izgleda sloboda. Vraćam se iz tvornice, stara me čeka na kapi.
4: Jel danas bila?
0: Šta je bila?
4: Jesi dobila platu? Aj, u kući ćeš mi dat.
0: Ni ne snađem se, svaki mjesec uzimaju mi cijelu plaću. Ima šta jesti, ima šta piti, nema potrebe da trošiš novac van kuće. Svađam se ispod glasa s njim.
7: Jebote, za uloške moram tražiti tvoju mamu,
5: ajde,
7: je li to normalno?
5: Smiri se, pa neće to potrajat. Samo da se stari izvuku iz dugova. Brzo ćemo mi odseliti, samo još malo.
0: Ujutro izađem u dvorište, a ona me prati kao sjena. Uvijek se po toj kući vukla kao sjena. Hoću se nagnuti da uhvatim vodu kad iza leđa zareži.
4: Šta se žališ, kog Boga? Šta će tebi u lošci? Vidi koliki ti je stomak. Nek bi ti pizdarije kupovala. Treba čuva za crne dane. Eto ih iza čoška.
0: Pa smo otišli. I zato sada u novom stanu, u onoj fotelji, leži djevojčica. Kćer. Sin je zaspao na razvučenom kauču. Već je dugačak i raširio se po sredini, a ona stenje iz fotelje.
5: Naša princeza iz fotelje,
0: kaže tiho i osvrće se oko sebe kao da će ga neko klepiti preko ušiju.
5: Nju treba puno maziti, ona je žensko, inako će se napatiti.
0: A šta je sa mnom? Ja se nisam napatila. Pazim da ga ne ugrizem prejako i ako mi nekad dođe da mu grkljan pokidam zubima, da se trgne i pogleda u mene i u tu djecu, našu djecu. Da prestane biti tako balav i slijep kao onda kad je njegova mater svom unuku glavu razbila kuhačom, pa je samo ispod tiha opsovao. Kad ga je stari udario teškom ručetinom po uhu toliko da dva dana nije čuo, samo zato jer je pretrčao preko svježeg cementa po dvorištu i tada ništa nije rekao. Toliko puta je pregrizao jezik kad je taj naš dječak gledao kako stari viče na staru, kako maše pesnicom, kako se podsmijava. Kao i onda, kad sam prije nekoliko mjeseci kući dovela nju, pa je nije htjela ni pogledati, kad mi je rekla da ona sama nikad ne bi žensko dijete rodila. I tada su to bila naša djeca. Tada su već patila. Dječak i djevojčica kao što smo nekad bili mi. Mladić i djevojka, muškarac i žena, a svi skupa manje od čovjeka. Svedeni na sluzavu kožu među nogama. On među prvima. Nisu mu trebali ni poziv poslati. Dok su ostali bježali na drugu stranu ulice kad bi vidjeli poštara, on je sam otišao na općinu da se prijavi. Stara i stari su huškali, možda najviše i zbog toga. Stara je počela dolaziti u naš stan, iako prije gotovo nikad nije. Sratila bi nedjeljom poslje mise, sjela bi za stol i spreplela prste dok je očima pretraživala prašinu na policama, a onda započela.
8: To je tvoja zemlja.
0: Pokušavala sam je zatvoriti usta.
8: Nije, sine, niko, ni naš nikad bježao.
0: Pokušavala sam biti razumna i sabrana. Nisam mogla shvatiti da postoji mater koja hrabruje sina da se uhvati oružja.
8: Po tebe pa da te vode u zatvor.
0: I tako je on bio na ratištu. A ja sam samo čekala da mi nešto jave. Sjedila u trpezariji na iglama i gledala na televiziji kako opća opasnost dijelove zemlje boji u crveno. U podrum nismo odlazili. Tada smo živjeli u suterenskom stanu, pa nam se život odvijao neprekinuto bez obzira na zračne uzbune. On bi došao svaka dva tjedna, donio prljave uniforme, pun nekog adrenalina, a opet svakim dolaskom sve šutljiviji. Nije dugo bio u borbi. Brzo su upali u zasjedu, jedva je preživio, pa onda s onom krvi, Bože, sačuvaj što su im napravili. Kad sam ga vidjela u bolnici, mislila sam da je gotov, a morala sam biti jaka zbog njih, dovesti ih da se oproste od tate. A onda se nekako izvukao, niko nije vjerovao, vratio se u život, krenuo na rehabilitaciju i svi smo mislili da je bolje, da će biti dobro. Moja mama bila je sve lošije, samo se svađala sa mnom, samo hodala iza mene i prigovarala, samo se sažaljevala. Uđem bijesno u sobu i prije nego što ću išta reći, nešto mi se učini da nije kako treba. Sjedi na stolici kao inače, u jednoj ruci drži krunicu, a druga je se objesila preko naslona.
3: Mama! Mama! Šta vam je?
0: To je bio prvi moždani. Imala ih je još tri poslije njega. Sa svakim bi sve dublje padala u krevet. Mislila sam da ću poludjeti. On u toplicama, a ona jedva pokretna. Idem kod njega pa nosim kreme, elastične zavoje, tablete protiv bolova, a vraćam se kući s paketom pelena, čajeva za probavu, tableta za želudac, kao medicinska sestra, samo što me niko ne plaća. Još djeca. Njih dvoje, koje vučem kroz život. Stalno se nekog boga svađaju. On izaziva kao da mu je 6, a ne 16, a ona na to cvili nikako da porastu dovoljno, da prestanu. Pa je popustio školi. Pa su mu u torbi pronašli nož i bokser. Kad mu je tata onako nevoljko otišao u vojsku, pretvorio se u sjenu njegove suprotnosti. Nabavio je nož i bokser, plavi šal s buldugom oko vrata. Nabavio je sve brojeve časopisa Hrvatski vojnik. Nabavio je čak i beretku, ali ne od tate. Od tate ne. Tate je samo sve dublje upadao u tišinu i grčeve na licu. Moj muž je otišao davno prije nego što su ga našli tamo na igralištu, pod košem. Jasno je to meni, odlazio je polako. Od momenta kad je progledao, pa sve do te noći, dok iz kartonske kutije u garaži nije izvadio debeli konop, omotao ga oko dlana i lakta, bešumno spustio metalna vrata, ne do kraja, i krenuo prema igralištu. Nije to više ni bio on. Samo onaj mali bolni čvor koji je od njega ostao, a on se osipao i odlazio, hodao prema tom metalnom obruču s očerupanom mrežom još od najranijih dana djetinjstva. Previše se mraka naselilo u svaki kutak njegove duše i tijela. Tada je prebacio konop preko obruča. Namjestio omču oko vrata, čija je koža pulsirala, iako srce više nije radilo, zategao je čvor i savio koljena. Kad se sve završilo, kad smo ga pokopali, kad sam se na toj sahrani samo htjela svom visokom sinu osloniti malo na ruku, samo da me malo pridrži, bez da me pogleda, prosiktao je.
9: Ti si za sve kriva.
0: A onda me je kao i tata, kao i mama, kao i muž, i on, moj sin, ostavio. A ona, moja djevojčica, i ona nosi neki štit ispred sebe, a otkako je tog momka dovela u život, više me nije ni trebala. Kad nevoljno otvori vrata, kad ugledam njene stisnute usne i suzdržan hod prema stolu na kojem je čeka ručak, umjesto srećice moja, iz mene izađe: pa da te ja ne pozovem na ručak, ti ne bi ni znala da li sam živa. Već vidim da okreće očima, već vidim kako je jednom nogom vani, već vidim kako ne može dočekati da pobjegne od mene. A ja onda panično grabim za njom: pusti me, zajapurena vrišti, i ja vidim da ona nije dobro. Nisam htjela da je zaključam. Pa otkud? Hoću samo da mi kaže što je. Hoću da znam što se događa. Ja sam joj mama, pobogu. Ruke su joj crvene i nokte mi zabija u članke. Pesnice su mi stisnute, ključ mi se zabija u dlan. Koristim sve što imam na raspolaganju. Prije svega koristim njezinu djetinju ljubav i krivnju. To što sam je nosila na rukama. To što se otkinula od mog tijela. Tu neraskidivu povezanost iz koje je proizašla ona vječita želja za potvrdom, za pohvalom, koja u četvrtoj godini života kaže: mama, gledaj me. Sve to uzimam. Smatram da imam pravo, zajedno s ključem, ne bih li je zadržala kraj sebe, sada, zauvijek. Kada su svi otišli nakon što su uzeli sve što im je trebalo i ostavili me kao psa, zato joj nisam dala van. Zato sam je zaključala. Zato jer sam ostala bez svega. Nisam znala, tada to nisam shvaćala. Samo kad bih je pustila, zauvijek bih je dobila nazad. Nisam ja ništa drugo htjela, nego samo da ostane. A kada sam osjetila da je preneraženo povukla ruke, nakon što mi je noktima plitko probila kožu, shvatila sam, ona će uvijek ostati tu, ali je više nikada neću imati. Zato sam sada dobila sve što je ostalo od nje.
10: Let me hide my fears in kingdom of your skin.

0: U današnjoj emisiji slušali ste peti dio romana Sinovi kćeri Ivane Bodržić. Redateljica Hana Veček, za radio adaptirala Hana Veček. Igrali su Jadranka Đokić, Ugo Korani, Ksenija Marinković, Petra Svrtan, Ivan Grčić, Darko Milas, Helena Buljan, Hrvoje Barišić, Ljiljana Bogojević i Matija Čigir. Tonmajstor Tomislav Šamec, autor glazbe Maro Market, dramaturginja na emisiji Kristina Kegljen, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2021. godine.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Filmomanija. Emisija o filmu.
1: Dobro vam jutro i dobrodošli u Filmomaniju. Ja sam Josip Grozdanić, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o dvama domaćim filmovima koji su na 73. Pulskom filmskom festivalu u srpnju osvojili Zlatne arene i koji se trenutačno mogu pogledati u kinima. Riječ je o dugometražnom animiranom filmu Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića i dokumentarcu Ono što treba činiti autora Srđana Kovačevića. Dok je Kristalnom planetu u Puli dodijeljena posebna Zlatna arena za doprinos hrvatskoj animaciji, dok Ono što treba činiti osvojio je Zlatne arene za režiju i montažu te nagradu publike Zlatna vrata Pule. Kristalni planet prvi je crtić u karijeri Arsena Antona Ostojića, koja traje dulje od 30 godina. U tom razdoblju on je snimio više hvaljenih i nagrađivanih filmova, među kojima su i Ta divna splitska noć, Halimin put i Ničiji sin. Svoj prvi crtić Ostojić je na neki način preuzeo ili naslijedio od doajena domaće animacije Dušana Vukotića, autora jedinog hrvatskog Oskarovca Surogat, koji je imao ideju za projekt Kristalni otmičari. On je, nažalost, ostao nerealiziran, a o tome kako je nastao Kristalni planet razgovaramo s njegovim suscenaristom, suproducentom i redateljem. U drugom dijelu emisije naš sugovornik biće Srđan Kovačević, snimatelj, scenarist i redatelj dokumentarnog filma Ono što treba činiti. Osim što je nagrađen u Puli, taj film je na prestižnom festivalu Doc Leipzig prošle godine osvojio nagradu interreligijskog žirija, a ove godine nagrađen je i na festivalima Beldox i Dokufest, te na Filmskom festivalu dokumentarnog filma u Ljubljani. Srđan Kovačević otkriće nam kako je nastao dokumentarac o ljudima koji stranim radnicima u slovenskoj luci Kopar pomažu u ostvarivanju njihovih radničkih prava. No, o tome će biti riječi u drugom dijelu emisije, a u prvom naš je sugovornik, suscenarist, suproducent i redatelj animiranog filma Kristalni planet, Arsen Anton Ostojić. Film je svjetsku premijeru imao krajem svibnja na prestižnom Međunarodnom filmskom festivalu za djecu i mlade u Zlinu, u Češkoj. Na početku razgovora Ostojića smo upitali kako je češka publika reagirala na film, kako ga je prihvatila.
2: Moram priznati, jako dobro. Djeca su tijekom projekcije pljeskali i skandirali, što je bilo za mene vrlo neobično jer nisam imao do tada takvo iskustvo. Istina jest, ovo je moj prvi dječji film, tako da sam bio i prvi put na nekom dječjem festivalu i prvi put sam naravno bio na ovom poznatom, možda po nekim kriterijima i najvažnijem dječjem festivalu na svijetu, svakako je najstariji. Tako da je to bilo divno vidjeti i to je bio znak da film će, nadamo se, imati i dobar prijem kod publike.
1: Ovo je vaš peti dugometražni film, ali kao što kažete ujedno i prvi animirani. Što vas je nagnalo da se nakon ozbiljnih, da ne kažem teških, egzistencijalnih, ratnih i poratnih drama, da se posvetite animiranom filmu?
2: Tu su dva osnovna razloga. Prvi razlog je što sam želio sačuvati živim među nama ime našeg doajena Dušana Vukotića. Dušan Vukotić je želio ovaj projekt realizirati sredinom 90. godina prošlog stoljeća. Nažalost, smrt ga je spriječila u tome. On mi je još tijekom života pokazao jednu od verzija scenarija koja se meni jako dopala, jer imala je tu jednu toplinu, humanu dimenziju, imala onu njegovu dječačku razigranost i bila neka vrsta spoja nekih njegovih prethodnih filmova i te njegove želje da radi i fantastiku, ali i dječji film. Kad je on umro, onda sam i 10 godina nakon njegove smrti tek zamolio u njegovu udovicu, našu poznatu glumicu, sada također više nije među nama, Melitu Andres Vukotić, da mi da prava na taj scenarij, da ga pokušam realizirati, iako tada nisam znao kako da ga realiziram, sam vidio da je to veliki projekt. Ali sam ipak uzeo ta prava želeći ga realizirati, da ono što on htio napraviti, da ipak sačuvamo i da ga publika vidi. Drugi razlog je što nikad ne želim se ukalupljavati, ne želim ostati u nekom okviru. Znam da to ponekad možda malo, neću reći izluđuje, ali smeta kritičare koji vole da su redatelji ono u jednom smjeru ili u jednom okviru. Ja nastojim izaći izvan okvira, tako da je ovo bio nekakav izazov za mene koji sam zdušno prihvatio.
1: na posljedku kao i sam Dušan Vukotić, koji je režirao i animirane filmove i igrane i filmove za djecu i za odrasle i tako.
2: Upravo to režirao, znači i ozbiljne filmove i dječje filmove i igrane i animirane. Pazite, na kraju krajeva režija je režija. Što sam ja radio u ovom filmu, ja sam režirao i producirao. Ja nisam crtao, ja nisam animirao. Naravno, ja ne znam animirati u 3D tehnici, ali znam što je priča, znam kako ispričati priču, znam paziti na unutarnji ritam filma, znam baratati odnosom među likovima, znam kakve emocije treba iskazati u nekom trenutku. Sve to stvar režije, naravno, kadriranje, pokreti kamere. I ovdje imate nekakvu, ajmo reći, malo veću slobodu u svemu tome da možete biti malo i luđi. Još jedna stvar koja je interesantna. Ja sam prišao ovom filmu na neki način kao da je igrani film. On je režiran gotovo kao da je igrani film. Nije onaj klasični crtani film za djecu gdje možda likovi lete kroz zrak, svi skaču 6 metara u daljinu i slično. Toga ovdje nema. Sve na neki način realno, a opet je animirano, fantastično je, ima te fantastične prizore, situacije, likove i toga čini dječjim animiranim filmom.
1: Zapravo, ostavili ste si slobodu ili uzeli ste si slobodu da budete pozitivno infantilni u svakom smislu te riječi, no?
2: A apsolutno tako, pazite, što sam rekao malo prije, i Vukotićeva prva verzija scenarija imala je tu dječačku zaigranost. Vi morate ostati dijete u duši da biste radili ovakvu neku vrstu filma, da biste uopće možda i radili film. Jer trebate imati tu nekakvu neprestanu inspiraciju, zaigranost, radoznalost i nekakvu želju da napravite nešto novo.
1: Film je, dakle, nastao prema ideji i priči Dušana Vukotića, našeg Oskarovca i autora legendarnog crtića Surogat. Posebno je zanimljiva priča kako je došlo do toga da upravo vi razvijete Vukotićevu ideju i da je dovedete do kraja.
2: Prije svega moram reći da je Dušan Vukotić bio moj profesor filmske režije na Akademiji dramske umjetnosti. To je bilo u drugoj polovini 80. godina. Ja sam u prvoj polovini 90. otišao na studij filmske režije i produkcije u New York. Kad sam se vratio, on mi je pokazao jednu od prvih verzija ovog scenarija. Bili smo ostali u kontaktu. Ja sam tek nakon njegove smrti od njegove udovice Melite Andres Vukotić doznao da me on jako cijenio kao studenta. On mi to nikada nije, naravno, rekao. Iako sam osjetio neku onako čisto ljudsku toplinu u našem odnosu. I bilo mu je drago kad sam se vratio iz New Yorka i kad sam došao do njega. I zato mi je pokazao tu prvu verziju, jednu od prvih verzija scenarija, koja se meni, kako sam rekao, već jako dopala. On je htio da, ako čak mogu nekako i sudjelovati u projektu u nekom trenutku, jednog dana, što sam, naravno, meni bi to bilo drago. To je bilo negdje možda 96. 97. godine. On je preminuo 98. godine. Nažalost, malo preuranjen od srca, nakon operacije srca. 10 godina je taj scenarij stajao u ladici, kako bi se to reklo. Pa sam ja 2008. godine zamolio njegovu udovicu i dogovorili smo se i potpisali smo ugovor gdje ona prenijela autorska prava kao nasljednica Dušana Vukotića, prenijela je prava na ovaj scenarij. Meni, ja sam također dogovorio i sa Vukotićevim koscenaristom Aleksandrom Žiljkom, piscem znanstvene fantastike koji radi u Sferi u tom trenutku, da nastavi raditi na scenariju. To je, mislim, isto bila dobra ideja, jer je Aleksandar imao svoje ideje kako unaprijediti scenarij, kako ga učiniti boljim, kako ga učiniti uvjerljivim. Ali čak i nakon 2008. uzelo je opet 10 godina dok film nije službeno ušao u one faze razvoja, a to je sve nastalo nakon što sam upoznao češkog partnera, vlasnika Alkai Animation Prague, studija animacijskog Petra Horaka. A njemu se jako dopala priča i scenarij. Tek onda sam ja znao, aha, to ćemo raditi na takav način. Vjerujte mi, do tada mi je bilo teško uopće vidjeti kako da to realiziram, jer je to veliko. To je skupo, zahtjevno i veliko. Dušan Vukotić je namjeravao ovaj projekt realizirati kao kombinaciju žive slike sa glumcima i animacije. Mi smo toga odustali jer to bi poskupilo projekt i to se više baš i ne radi i to više nije, da kažem, u modi, u navodnicima, jel? A pošto je to i dječji film, morali smo napraviti ono što bi djeca stvarno voljela i htjela gledati, to jest vrstu filma kakav djeca danas i gledaju. A to je ozbiljna 3D animacija u stilu Disneya ili Pixara. Pri tome još nešto moramo reći, a to je da nisam niti pomišljao da ovaj film radim na način reducirane 2D animacije, po čemu je poznata bila Zagrebačka škola crtanog filma, jer to bi bio nekakav art film za vrlo usku publiku, a to nismo htjeli napraviti.
3: U filmu se uspjelo, dakle, zadržati ili oživjeti, rekonstruirati Vukotićev duh. Kojim ste se idejama vodili kad ste počeli raditi na njemu? Što ste željeli postići ili što ste sve željeli postići?
2: Kako sam i rekao kad sam pročitao jednu od prvih verzija scenarija, mene dirnula ta humana dimenzija priče. E, to je ono što sam ja htio sačuvati. Znao sam da ne možemo sačuvati potpuno istu verziju scenarija, jer se neke stvari neumitno mijenjaju. Ipak je prošlo 31 godina od kako je napisana prva verzija. I drugo, znao sam da ne možemo raditi u istom stilu animacije, ali sam htio da ta dječačka zaigranost koju je Dušan Vukotić imao da ostane u filmu. Ostali su, znači, svi ti njegovi likovi, pardon, većina likova. Vidjeli ste ove zanimljive zlobce koji su neka vrsta pterodaktila, pa ovi dinosauri sa četiri noge i dvije ruke, dobročudni brontosaurus, jel, to su sve Vukotićeve ideje, čudovište koje je iz podzemlja i ti kristoni koji su nekakva kristalna bića, sve su to Vukotićevi likovi kojima smo htjeli udahnuti život i da oni zaigraju u punom svom kapacitetu. Ponavljam, osim te želje da sačuvamo Vukotićevo ime prisutno među nama i dan danas, jednostavno htio sam napraviti jedan zabavan, pustolovan film za obitelj gdje će publika moći uživati sat i pol vremena.
3: Kad govorimo o Vukotićevu duhu, ali i šire o njegovim filmovima, dakle i poetici, u Kristalnom planetu može se primijetiti utjecaj ne samo gostiju iz galaksije, nego možda i više sedmog kontinenta, prvog, dakle, Vukotićevog igranog filma. I ovdje zapravo gledamo dvoje djece koje otkrivaju ne novi kontinent bez odraslih, nego nepoznati planet.
2: Tu ste potpuno u pravu. Doista, tako sam ja mislio, da je ovaj film neka kombinacija sedmog kontinenta i gostiju iz galaksije. Zašto sedmi kontinent? Zbog te dječje priče i otkrivanja novog prostora. Ovdje se otkriva, i stvarno pametno ste to primijetili, otkriva se novi planet, a u Vukotićevom filmu se otkrivao novi kontinent. Ali naravno i gostiju iz galaksije kao neke vrste fantastike, i to znanstvene fantastike, i tu je neko čudovište. Ali to sam ja odmah i osjetio još prije 30 godina, da je Vukotić htio napraviti jedan amalgam, jedan spoj tih svojih poetika i da napravi taj kristalni planet. Stoga sam i mislio da je za njega to bio važan projekt i stoga sam ga želio realizirati. Pazite, nakon što je Vukotić dobio Oscara za Surogata 62. godine, on je bio nominiran za Oscar odmah sljedeće godine, 63. godine, za film Igra. I film Igra je neka vrsta dječjeg filma. Imamo dvoje djece, to su neka vrsta ovih naših glavnih dvaju likova sada u filmu, Re i Edija, i taj film je kombinacija animiranog i igranog. To je jedan od najboljih hrvatskih kratkometražnih filmova.
3: Zapravo film koji briše granicu između animacije i igranog filma na neki način, kroz ono što doživljavaju te dvoje djece, odnosno kroz njihovu maštu, kroz crtanje i tako.
2: Upravo to opet govori o nekim važnim temama poput rata.
3: Film je realiziran 3D animacijom, a rad na njoj trajao je, tako sam barem pročitao, čitavih 5 godina. Što je u tom kreativnom procesu bilo najzahtjevnije, najizazovnije ili da kažem najteže?
2: Prije svega je mala korekcija. Proces je trajao 5,5 godina. Evo, mi smo već sad u 6. godini. Jednostavno, rad na animaciji uzme toliko vremena. Ovo još je 3D animacija koja je zahtjevnija nego takozvana 2D animacija, plošna animacija. I tu je bilo dosta tehničkih elemenata o kojima se trebalo brinuti. U kreativnom smislu, čini mi se kao da je taj tehnički aspekt bio možda i složeniji nego sam kreativni. Još mi je lakše režirati nego producirati jednu ovakvu vrstu projekta. Ali ono što je bila prednost, upravo to trajanje. Ma koliko god ono, kad ovako kažete da nešto se radi 5,5 godina, djeluje dosta dugo, omogućilo je nama svima, naravno pa i meni, da mi u svakom trenutku možemo procijeniti kako film napreduje. Naime, ima tu jedna vrlo bitna razlika između animiranog filma i igranog filma. A to je, igrani film se radi linearno. Radite jednu scenu nakon druge. I tek kada snimite sve scene, vi imate čitav film. Do tada ne možete vidjeti čitav film, ne možete imati uvid u cjelinu. Animacija se radi, ajmo to reći, vertikalno u slojevima. Vi prvo napravite jedan vrlo grubi osnovni sloj, ali čitavog filma, u takozvanom animatiku, gdje likovi umjesto glave imaju krug, umjesto ruku i nogu imaju ono čačkalice i kreću se, i vi snimite te glasove njihove i vi dobijete sat i pol filma u tako jednoj gruboj formi, ali imate čitav film pred sobom i možete vidjeti kako priča funkcionira. To je recimo prednost animacije i moguće je raditi neke izmjene, iako moram priznati u nekom trenutku čak izmjene u animaciji je vrlo teško napraviti, jer jedna mala izmjena vam uzme mjesece i mjesece.
3: Vi ste jedan od scenarista filma uz Aleksandra Žiljka, spomenuli ste ga, i Amerikanca Bretta Shumway-a. Kako je tekao rad na scenariju? Koji su vam bili najveći izazovi?
2: Rad na scenariju je krenuo negdje oko 2018. godine, kada smo dobili sredstva za razvoj projekta. Aleksandar Žiljak, izvorni koscenarist ovog projekta zajedno sa Vukotićem, je odmah dao prijedlog, što je on u stvari predlagao i Vukotiću tada kada su radili zajedno, da se radnja premjesti u budućnost i da se premjesti na drugi planet. Naime, Vukotić je bio zamislio da priča se događa na Zemlji u neko neodređeno vrijeme, možda kao između dva rata, i da to bude neka vrsta, hajmo reći, put u središte Zemlje od Jules Verna, gdje u podzemlju Zemlje imamo taj neobičan svijet sa neobičnim životinjama. Aleksandar je, ja mislim, opravdano smatrao da u današnjem trenutku možda ni sama djeca više neće vjerovati da dole ispod nas postoji nekakav neotkriveni svijet, jer doista sve smo otkrili i sve se zna. Tako da bi relociranje projekta, to je priče na novootkriveni planet, dalo neku dozu uvjerljivosti, što ja mislim da je točno. Jer to je novo nastanjeni planet, ljudi još nisu imali vremena da otkriju što je u podzemlju tog planeta i to bi za djecu bilo interesantno, plus dobro bi se ta znanstveno-fantastična dimenzija time što bi smjestili priču u budućnost. Eto, to su bile te dvije najbitnije promjene koje smo napravili. Nakon toga smo krenuli u smanjivanje broja likova, to jest recimo ovaj glavni lik negativca Mordokana, on je neka vrsta spoja dvaju negativaca koja su bila u prethodnom scenariju, što je bolje. Sve je više suženo, dobija se jača dramska napetost i mislim da bolje funkcionira.
3: U tom smislu, kad kažete sve to, imam dojam da je film napravljen tako da se može ravnopravno nositi sa inozemnim hitovima animiranim koje gledamo praktički stalno u našim kinima. Da film, dakle, itekako može biti i mamac za publiku.
2: Apsolutno, to smo mi htjeli. Ja jesam ovako malo, da kažem, luckast na određeni način, a moram biti kao filmski redatelj i producent, to jest i ambiciozan i hoću uvijek napraviti nešto više nego što možda i mogu. Ali doista želim napraviti nešto više. I meni nije cilj napraviti samo jedan običan hrvatski film. Idemo napraviti nešto puno veće, ako se možemo nositi sa puno većim projektima. Ajmo pokušati. Zašto ne? To ne bila i namjera i ako je to profunkcioniralo, onda sam jako sretan. Ipak trebate znati, sada je u Kina izašao Toy Story 5, piše igračkama broj 5 i njihov budžet je 200 milijuna dolara. Naš budžet je bio 4 milijuna dolara. I nažalost ne možete tu razliku, barem kad je riječ o kvaliteti slike, detalje, svega, ne možete to zanemariti. Ali smo htjeli da barem konkuriramo zapadnoevropskim animiranim filmovima, njemačkim, francuskim, britanskim, čiji budžeti su negdje oko 7, 8, 9, 10 milijuna eura. I mislim da smo tu i uspjeli, naročito kad se uzme u obzir glumačka podjela.
3: Vi ste također i jedan od producenata. Film je međunarodna produkcija Hrvatske, Češke i Slovačke. Kako je rad na filmu tekao s te, da kažem, producentske strane?
2: Na određeni način rad je tekao relativno glatko, moram to priznati. Unatoč ovom visokom budžetu, visokom za hrvatske uvjete, ovaj film je oko 3 puta skuplji nego standardni hrvatski film, ali sakupili smo sva sredstva, svi su plaćeni, nikome se ništa ne duguje i sve realizirano. Sve što smo htjeli smo i napravili. Tako da s te strane vrlo mi je drago. Imao sam sreću da radim sa dvojicom ozbiljnih producenata, češkim partnerom Peterom Horakom i slovačkim partnerom Peterom Badačem, koji imaju iskustva u animaciji, naravno Petar Horak je vlasnik animacijskog studija, koji su jako puno pomogli. U to je uskočio i njemački partner, prodajni zastupnik, koji je uložio također znatna sredstva u produkciju filma. I ne samo što će biti prodajni zastupnik, nego oni su i izvršni producenti ovog projekta. Dobili smo sredstva Kreativne Europe medije za razvoj i dobili smo sredstva Eurimaža za produkciju filma. Čak smo dva put dobili sredstva Eurimaža iz dvije kategorije, što je isto bilo nama značajno. Tako da smo tu famoznu konstrukciju financijsku, kako to mi obično nazivamo, uspjeli sklopiti i zatvoriti i ona čvrsto stoji, a sada evo će doći trenutak da vidimo kako će to i ići u prodaji. Već znamo da su neki svjetski teritoriji prodani, već sada unapred, a imamo još vremena. Animirani film duže živi nego igrani film. Animirani film ima također jednu značajnu osobinu, on može postati lokalni film time što se sinhronizira na lokalni jezik. Jedna zanimljivost, mi smo u ovom trenutku napravili 5 verzija filma, 5 jezičnih verzija. Imamo naravno hrvatsku, imamo englesku koja je stvari bila inicijalna, imamo češku, imamo slovačku, imamo srpsku. I 5 verzija filma sada u ovom trenutku postoji i ide u kina.
3: Kad govorimo dakle o sinkronizaciji ili nasinkronizaciji, ona je odlična, glasovi likova su jako dobro pogođeni. Tu su dakle Katja Matković, Ivan Glovacki, Judita Franković-Brdar, Goran Navojec i ostali. Kako su izabrani glumci za hrvatsku dakle sinkronizaciju i u kontekstu toga da su u engleskoj verziji likovima glasove posudili Jeremy Irons, Vanessa Redgrave, dakle takve glumačke veličine, Michael York i drugi?
2: Kako sam i rekao, prvo smo napravili englesku verziju zbog dva razloga. Prvi je da odmah dokažemo i pokažemo da ciljamo na međunarodno tržište i drugo da riješimo bilo kakve nedoumice između mene, Čeha i Slovaka, koju verziju bi radili prvu. Tako da to smo se usuglasili bili odmah. Ja sam onda preuzeo kao producent tu odgovornost da pokušam dovesti na projekt značajna glumačka imena. Ipak imena pomažu pri prodaji filma, ne samo da pomažu, imena su dobra. To su prokušani glumci koji su se iskazali već prije svojim radovima, svojom glumom i prisustvo na filmu nešto znači. To jamči kupcima, distributerima, sales agentima i ostalima da je film prepoznat od strane tih glumaca kao kvalitetno djelo. Prvo sam kontaktirao Michael Yorka, koga inače osobno znam, i smatram ga nekom vrstom prijatelja. Njemu se jako dopao scenarij, tako da je on prvi pristao. Onda sam preko svog casting direktora u Londonu, koji je jedan poznati casting direktor, cijenjeni, smo kontaktirali gospođu Vanessu Redgrave, Oscarovku, koja je isto pristala da nastupi u filmu. I onda nakon nje smo kontaktirali Jeremy Ironsa, koji je možda jedan od najpoznatijih svjetskih glasova kada govorimo o sinhronizaciji. Svi ga znamo iz Kralja lavova, jer Kralj lavova ne je bio Kralj lavova bez Jeremy Ironsa. A on je također Oskarovac. I on je onda pristao da dođe u ekipu filma i on je posudio svoj glas, kako on kaže, udahnuo je život tom glavnom negativcu Mordokanu. Ja sam imao čak i neke još veće ideje, mogao sam ići još i dalje, ali sam tu stao da ne pretjerujem, to jest da dovedem film do kraja, da ipak budem na neki način racionalan. Onda, kada je trebalo raditi hrvatsku verziju, Blitz film i videodistribucija koji distribuiraju film u Hrvatskoj su pomagali oko sinkronizacije. Sve ove glumce koje ste sada nabrojili, a tu su, naravno, u glavnoj ulozi Katja Matković kao glavna djevojčica, Ivan Glovacki kao njen otac, Judita Franković-Brdar kao oponentica tom glavnom negativcu, Goran Navojec kao glavni negativac, pa tu je i Pero Juričić kao patrijarh i Lela Margitić kao matrijarh tog plemena čudnih dinosaura Gorgona. To su jednim dijelom bili Blicovi prijedlozi, jednim dijelom su bili moji, tako da smo tu našli neko suglasje i to je, mislim, baš dobro funkcioniralo. Znači, Goran Navojec tumači ono što je tumačio Jeremy Irons, Pero Juričić tumači lik koji je tumačio Michael York, a Lela Margitić lik koji je tumačila Vanessa Redgrave. Hvala vam što ste prepoznali da je hrvatska sinhronizacija jako dobra. Ja mislim da jest. To se meni učinilo da je baš glasovno, svaka čast tim glumcima. Ja sam im jako, jako zahvalan.
3: Postoje li planovi, a pretpostavljam da postoje svakako, za daljnji festivalski plasman filma nakon Zlina i Pule?
2: Planovi naravno postoje. Evo, već su nas tražili da prikažemo film u posljednjim programima i Cinehill festivala, koji baš ima ove godine nam poseban program posvećen Dušanu Vukotiću. Tako da se to poklopilo i ja sam sa zadovoljstvom odlučio da damo film i u Cinehill. Tu je naravno Brač film festival. Brač moramo, zato što sam ja iz Brača je sve počelo. Na Braču, jer sam ja na Braču poznao svog češkog partnera Petra Horaka tijekom ljetovanja, to je bila jedna zanimljiva priča. i onda nakon toga ćemo vidjeti ostali festivali na kojima ćemo sudjelovati. Već smo se prijavili na više njih i sad već smo imamo neke pozive, o tome će se čuti.
3: Film dakle kreće u kina, ne sumnjam da će biti itekako popularan, ne samo među djecom, nego i kod odraslih svakako. Želim vam mnogo uspjeha i hvala na razgovoru.
2: Hvala i vama. Film je rađen za publiku, neka publika procijeni, ako joj se svidi neka gleda film, zato smo ga i radili i neka uživa. Hvala vam puno na razgovoru.

0: Na Pulskom festivalu u srpnju vaš film je osvojio 2 zlatne arene za režiju, vas dakle, i montažu Klare Šovagović i Damira Čučića, kao i nagradu publike Zlatna vrata Pule. Osim toga, tu su Grand Prix na ovogodišnjem Beldoksu, posebno priznanje na Dokufestu, također Grand Prix na festivalu dokumentarnog filma u Ljubljani, još lani nagrada interreligijskog žirija na uglednom festivalu Dok Leipzig. Čestitam.
1: Hvala vam puno na čestitki. Hvala.
0: Koliko vam nagrade znače i mogu li one pridonijeti boljoj vidljivosti vaših filmova i vas kao autora, možda lakšem dobivanju sredstava za nove projekte?
1: Situacija je tako da HAVC nema neki fast track, što se kaže, za nagrađivane autore, tako da u kontekstu HAVC-a, a HAVC je primarni izvor financiranja u Republici Hrvatskoj, ove nagrade i nisu neka velika stvar, ali jesu nama privatno, kako bih rekao, lijepo je dobiti priznanje od kolega, nekako je čovjek puno mirniji i zadovoljniji nakon toga.
0: Film je svjetsku premijeru imao na festivalu Dok Leipzig prošle godine. Ako ste bili na projekciji, kakve su bile reakcije gledatelja i kakve su općenito reakcije publike na festivalima?
1: Pa reakcije su svuda unisono izvrsne. Mislim da se zaista mogu svi poistovjetiti sa pričom iz filma. Jednostavno, pitanje rada, pitanje zaštite radnika, pitanje zaštite bilo kakvih prava koja imamo danas je nekako univerzalna i stvari koje se događaju u Sloveniji se događaju u Hrvatskoj, se događaju bilo gdje u Europi i bilo gdje u svijetu na kraju krajeva. Samo su neki drugi ljudi na dnu. To je bitno za reći. Tako da, pitanje je problema kapitalizma generalno i kapitalizam nužno treba u suštini iskorištavanje i izuzimanje nekog viška vrijednosti iz nekoga ili nečega. Tako da u Sloveniji su tu eto migrantski radnici primarno iz Bosne i Hercegovine. Sad u zadnje vrijeme dolaze naravno kao i kod nas ljudi iz Azije i Afrike dobrim dijelom, iz Nepala, iz Vijetnama, iz Kine. Tako da malo se pomiče fokus kog se iskorištava, ali u suštini jednostavno živimo u takvom sustavu u kojem je to jedna osnova, nažalost, i eto, ljudi, ja mislim, svuda to razumiju i svi koji vide film su nekako i emotivno vezani uz njega nekako, ali vide u njemu zaista jednu veliku vrijednost.
0: Možda ga čak na neki način doživljavaju, barem dijelom, i svojim filmom.
1: Naravno, da, naravno. Mislim, svi smo mi radnici i svi možemo razumjeti. Svima nam se to desilo niz puta u životu, nažalost. Teško je naći čovjeka koji zapravo u poziciji da nije iskusio iskorištavanje. Ma mislim, to su niz stvari koje su onako plastične u filmu. Recimo, činjenica da, vjerujem, većina ljudi ne čita ugovore koje potpisuje za rad, ne, detaljno.
0: Sitna slova svakako ne.
1: Sitna slova nikako. Tako da, niz stvari koje su iznesene u filmu su vrlo bliske svakome, rekao bih.
0: U filmu pratimo rad troje ljudi, bivšeg električara, socijalnu radnicu i sindikalnog aktivista, koji kao savjetnici pomažu većinom stranim radnicima, dakle kao što kažete, u slovenskoj Luci Kopar. Pomažu im da ostvare minimum svojih radničkih prava, a zapravo rekao bih i ljudskih prava, odnosno minimum dostojanstva. Kad ste i kako doznali za tu priču i o svemu odlučili snimiti film?
1: U našim krugovima u Zagrebu se nekako prije 10 godina proširila priča da je u Sloveniji osnovana jedna sjajna organizacija, da radi sjajan posao, tad su se oni zvali savjetovalište za migrante i meni se činilo to prilično zanimljivo i onda sam otišao u Ljubljanu, nazvao ih, otišao u Ljubljanu i taj dan kad sam došao u Ljubljanu sam počeo snimati generalno, došao sam u taj mali ured i oni su imali, bio Goran Lukić i Goran Zrnić su bili taj dan tamo, Laura je bila bolesna i oni su imali ispred sebe naravno svaki po jednog radnika i već vidiš u onu prvih minutu dvije način na koji pristupaju ljudima da je to nešto van serijski i sjajno. I ja sam onda samo izvadio maltene kameru i krenuo snimiti i prvi dan je i snimljena treća scena u filmu koja sad je treća scena završila. Da. Tako da to je nekako išlo, ja bih rekao, dosta prirodno.
0: Laura Orel i dva Gorana, Lukić i Zrnić, oni dakle pomažu ne samo radnicima iz nekadašnje Jugoslavije, nego iz Afrike i Azije. Oni su im zapravo jedini saveznici u borbi protiv poslodavaca koji ih iskorištavaju. U suštini, saveznici u borbi protiv sustava koji teži tome da ih, kako i sami kažete, sazvače i ispljune, takav jednostavno kapitalizam. Koliko vam je bilo zahtjevno snimiti ovaj film?
1: Pa bilo je zahtjevno u smislu kontinuiranih odlazaka u Ljubljanu. Ja nisam imao u prvo vrijeme financiranje, jer na taj način sam i radio i tvornice radnicima i ono što treba činiti, otišao bi 10-20 puta

0: da u principu na teren vidjeti da li tu ono postoji zaista film. Tako sam krenuo snimati u Ljubljanu. Razvoj scenarija sam prijavio tek nakon što sam imao 10-15 dana snimanja. I onda dok dobiješ zapravo, ako si zabran, dok dobiješ prvi novac je minimalno 9 mjeseci. Tako da bilo je relativno zahtjevno odlaziti kontinuirano jer sam paralelno snimao i tvornice radnicima, a iz treće strane sam morao još zarađivati za život. Tako da neki dani su se preklapali recimo sa tvornicom ITAS, pa onda sam trebao odlučiti gdje ću ići. Ali zapravo kad sad gledam na taj period, to mi je zaista bio jedan lijep period u životu, mogu reći. Baš sam bio nekako radosno raditi sa Goranom, Laurom i Goranom i snimati ih. I bilo mi je lijepo jednostavno tamo boraviti u tom malom uredu. Nekako sam osjećao sam tu snagu i tu neku nadu koja je ispunjavala taj ured. Ne samo za mene, nego i za sve radnike koji bi došli tamo.
1: Je li troje savjetnika rado pristalo na suradnju? Je li možda bilo problema sa radnicima u smislu njihovog straha ili nepovjerenja?
0: Ne, Goran, Laura i Goran su odmah pristali. Tu nije bilo nikakve zadrške i oni mi nisu branili ni jedan dio njihovog rada da snimam. Zapravo sam baš imao, mogao sam raditi što god želim. Što se tiče radnika koji su dolazili, radnica u ured Bjelavarske svjetovalnice, dio njih nije pristao na snimanje i onda njih ne bi snimao. Ja sam u principu imao sistem da kad bi ljudi ušli, ako bi čekali na red, onda bi ih ja pitao da li je u redu da dio razgovora koji oni imaju sa Goranom, Laurom ili Goranom snimim. U principu bi ljudi pristali, ali neki dio ne bi, onda njih ne bi snimao jednostavno. To je bilo neko pravilo. Ako nekog bi počeo snimati jer bi nekoj frci uletio, onda bi naravno na kraju, nakon što bi čovjek izašao iz ureda, onda bi za njim trčao i razgovarao s njim, pitao da li bi mu to bilo okej zapravo da ovaj razgovor završi u filmu eventualno i da li bi htio potpisati. Svi ljudi koji se pojavljaju u filmu su dali dozvolu, pisanu dozvolu, tako da eto, to je bilo možda ono nekako. Ma, jako lijep period je to bio, eto. Sad sam se baš vratio, eto, kad razmišljam o tome, super je bilo raditi s njima.
1: S jedne strane, film je priča o, ne bih rekao naličiju, nego baš licu kapitalizma u tranzicijskim društvima. S druge strane, o solidarnosti, o međuljudskoj pomoći, pa na koncu i o elementarnoj ljudskosti, da se pomogne, dakle, drugima u nevolji. Jeste li radeći na filmu možda došli do nekih novih spoznaja, ne samo o položaju stranih radnika u Sloveniji, a možemo pretpostaviti i u Hrvatskoj i šire, nego možda zapravo baš i šire.
0: Kao što sam već ranije rekao, stvari prilično slične svuda. Migrantski radnici danas u startu dolaze raditi u naše zemlje ulazeći svjesno u dug. Taj dug je nekad bio recimo za bosanske radnike, iako viza, primjerice u Sloveniji, radna viza koja je dužnost poslodavca, izvaditi za svakog radnika košta 90 eura. Oni bi im naplaćivali tu cifru između 400 i 1000 eura, sve zajedno sa ljekarskim pregledom. Danas, za radnike koji dolaze iz Nepala, iz Vijetnama, azijskih zemalja, cifre se kreću između 5 i 20 tisuća eura. Tako da ovdje možemo govoriti o trgovini ljudima. Potpuno je jasno da
1: na neki način legalizirana trgovina ljudi.
0: Tako je, da. Više nije ono uhvati nekog roba, nego netko sam svjesno ulazi, zna da će nekako moći s tim novcima i prehraniti obitelj i slati nazad i da će, mislim, to je jednostavno izlazi siromaštva. Oni prodaju tamo sve što mogu, zemlju, kuće, apsolutno ulazi u dugove, samo da bi netko iz obitelji otišao u Europu i probao ovdje dobiti posao i raditi. Ne? Jer, primjerice, u Nepalu neka pristojna, dobra plaća je 100 dolara mjesečno. Tako da možete zamisliti neko ko dođe recimo u Hrvatsku i tu radi recimo za minimalnu plaću, onda još mu na ruke isplaćuju prekovremene. On može zaraditi oko 1000-1200 eura, na primjer. Dio mu ode na stanovanje i na hranu. Može poslati 2-3 plaće u Nepal nazad. Još mora dio vratiti, naravno, za dug, ali to su ogromne cifre za te ljude, jer nejednakost u svijetu je zapravo ogromna. To vidiš plastično tek kad dođeš do pitanja stranih radnika. Zamislite, znači to je 10 puta veća plaća koju možeš negdje ostvariti. To je kao da iz Hrvatske ideš negdje gdje možeš totalno za fizičke poslove zaraditi 10 do 15 tisuća eura. Mislim, pa ko ne bi išao? ja mislim, svi bi pobjegli.
1: Makar standard ovdje, svakako, odnosno visoke cijene i slične stvari, pa i sam smještaj i tako, pojedu naravno dobar dio te zarade.
0: Naravno, pojedu, ali sve zajedno i dalje možeš to poslati bar dvije plaće nazad. Znači, to je za neku obitelj velika stvar.

0: Meni se tijekom gledanja i ovog, ali i vašeg prethodnog filma Tvornice radnicima, nametala usporedba s filmovima Kena Loacha, s njegovim senzibilitetom, poetikom, s afinitetom prema obespravljenom takozvanom malom čovjeku pod navodnicima, jeli? Ali u Puli ste mi rekli da biste kao mogući utjecaj izvolili još neke autore.
1: Prvenstveno izvojio bi Patricia Guzmana, koji je nažalost nedavno preminuo, i njegov rad The Battle of Chile. Ti filmovi, ta tri filma su na meni zaista bili su formativni. Također filmovi, prvi filmovi Barbare Koppel, Harlan County USA i Made in the USA, oba dva filma o štrajkovima. Pogotovo Harlan County je isto bio formativan za mene. To je zaista nevjerojatan film. Mislim, ima još niz autora, ali mislim da bi to dvoje ljudi bi baš izvojio kao presudne nekako na utjecaj, ali sam vidio da se sa kamerom može zabilježiti nešto što nikako drugačije ne bi mogao prenijeti, a da to zaista može biti iznimno snažno i iznimno bitno politički. I da to zaista može pridonijeti nekoj promjeni u svijetu. Jer recimo, meni je jako sladak detalj, kad je Barbara Koppel 73. snimala Harlan County USA, to je film koji se bavi jednim velikim štrajkom rudara u rudnicima u okrugu Harlem. Ona je tada snimala godinu i pol taj film na 16 mm traku i često je dolazila u više navrata u to područje sa ograničenim trakama, ali to je bila ogromna pobuna i stvar je završila na kraju u oružanom sukobu i kontinuirano kroz film ljudi nose oružje. I ona je kasnije pričala da često na ulazu u rudnik bi zapravo štrajkbrejkeri dolazili i ulazili dok su ih drugi sačekivali i tu je bio kontinuirani sukob. Ona je pričala da i oni kad bi im surila traka, kad više ne bi imali traka, bi se oni pravili da i dalje snimaju, zato što je tad kamera bila oružje. Jer druga strana je računala da ako ih se snima, da ne mogu ući u sukob, ne mogu pucati. To je meni recimo bio fascinantan detalj. No. Kamera je zaista oružje.
0: Spomenuli smo vaš prethodni film Tvornice radnicima, o radnicima tvornice Itase, Zivanca, koji su pokušali uvesti skandinavski tip samoupravljanja u kolektiv, nekako. Tvornica je ovog proljeća ipak otišla u stečaj, ali je ostala priča o borbi radnika za svoja prava.
1: Naravno, da, nažalost, Itase trenutno u stečaju, da li će se uspjeti izvući iz tog stečaja, to je veliko pitanje. Njih je trenutno pokopala agencija koja se bavi otkupom dugova. Jer u nekoj čudnoj zavrzlami oni su uspjeli otkupiti jedan dio terena na kojem se nalazi tvornica i onda su počeli ucjenjivati tvornicu ogromnim sumama i za rentu i za neki otkup. Kad Itas pokušao otkupiti taj dio terena, onda su im dali ogromnu cifru. Tako da sve je zapravo krenulo iz te špekulacije, nažalost, ponovo. Ali eto, kad govorimo o solidarnosti, nažalost, lokalna zajednica nije prepoznala nikako svoj potencijal. Ne bi li možda slučajno ono pomogla u otkupu tog terena i ono nastavku proizvodnje, ali ipak tamo radi 150 radnika. To jest radilo je, nažalost, do sada.
0: Tako da ćemo... Vidimo i neke tragične dimenzije zapravo čitavog tog procesa. Više radnika je preminulo, neki čak i od stresa, kako se da zaključiti, od onoga svega što su proživljavali godinu.
1: Apsolutno, mislim. Haita se pokušali su ga uništiti, eto, tamo još 90. godina i radnici su se od tada još borili. Što je najnevjerovatnije, tada ga je pokušala uništiti bivša gradonačelnica. Tadašnja gradonačelnica grada Ivanca je pokušala uništiti tvornicu sa tada 300 i nešto zaposlenih ljudi. Ne bili se dokopala terena i ne bili zapravo tamo izgradila neki shopping centar. Ali eto, proces nikad nije zapravo bio zaustavljen, čini se sad iz ove perspektive, samo je bio na pauzi i naravno to na ljude strahovito utječe. Samo je pitanje, taj tip otpora za uzimanje tvornice ne može stajati sam. On mora nužno imati neke druge faktore, subjekte sa strane, izvana, koji ne sudjeluju direktno u borbi, s kojima bi se onda mogao othrvati kapitalizmu. Jer to sad dobro vidimo na primjeru Itasa, a ja sam se trudio to nekako plastično pokazati u filmu. Ako nemaš nekog partnera izvana koji bi mogao uložiti u tebe, koji bi mogao ono dati neko znanje, kao što jedno vrijeme firma Kunzmann iz Njemačke zapravo surađivala s Itasom. Ako nemaš neke aktiviste koje mogu obrazovati radnike, ako nemaš lokalnu zajednicu koja može ono, koja vidi u vrijednost u nekom dioničarstvu, radničkom i nekom zajedničkom vlasništvu, onda zaista si sam na vjetrometini, a danas je vrlo, vrlo, vrlo teško preživjeti. Mislim, to zaista vidimo danas. Itas je otišao, trenutno je u stečaju i sva ta situacija i jest kulminirala u ovoj točici. Jer oni, nažalost, nažalost nisu imali partnere, prave partnere, ne mislim ovdje po tom samo poslovne, nego prave partnere koji bi im ono pomagali i vidjeli nešto više od puke novčane vrijednosti u njima.
0: Tvornice radnicima je također osvojio niz nagrada. Od pobjede na Liburnija Film Festivalu i nagrade Fipresti u Motovunu do Grand Prix na danima hrvatskog filma i Oktavijana za najbolji dugometražni dokumentarac. Koliko vam je bio izazovan rad na tom filmu?
1: Ja sam ITAS snimao 6 godina i tu je bilo oko 200 dana snimanja. Jednako kao i ono što treba činiti, snimao sam sam. Znači sam sam snimao sliku, ton i režirao paralelno. Sam sam se vozio u Ivanec sat i pol svako jutro tamo, popodne nazad, tako da je zaista bilo izazovno, nekako i fizički, a i mentalno. S druge strane sam se sprijateljio sa nizom radnika u tvornici i bilo mi strahovito drago ići tamo i ne samo snimati, nego ja sam nekako postao na neki način dio tog kolektiva. Bilo mi ugodno unutra, zavolio sam taj miris tvornice, zavolio sam te ljude i strašno mi je žao danas kad vidim da je situacija blizu ono potpunog zatvaranja. Ali moj način rada jest nekako usamljenički, da tako kažemo, ali meni je to donijelo eto neki bliži pristup i neki kvalitetniji, ja bih rekao, materijal nego da sam dolazio tamo sa kolegama koji bi snimali recimo ton ili vozili nas ili nosili opremu okolo.
0: Može čak i neposredniji, autentičniji pristup na neki način. Siroviji, recimo tako.
1: Apsolutno, da. Mislim, u ITAS-u su mi kasnije rekli radnici da su me često tako doživljavali onako neozbiljno. Kao on tu sad neke dolazi godinama okolo snimucka, to ne bo ništa toga, ne. Kaj bo on napravil? Nisu ljudi mislili, iako smo bili prijatelji, ali ono mislili su, ne bo te sad nekaj tako ispalo nešto jako bitno. Onda kad su vidjeli film, onda to su mi onda ispričali kao kako su se prevarili. To mi je baš bilo mi je to dirljivo čuti. Ali je ta pozicija cirkusanta, da to kažem pod navodnicima, to nosi zapravo veći pristup. Zaista, i to je plodonosno, ja to baš volim govoriti kad pričamo o filmovima, da ne bi nikad snimao sa nekim sa strane, ali mislim da na ovaj način zaista možeš ući u dublje u problematiku.
0: Vaša oba dokumentarca su angažirana, bilježite zbivanja, ali može se osjetiti ili naslutiti i vaš stav. Reklo bi se da vam je angažman itekako bitan.
1: Svakako, mislim da političko pitanje je nekako u osnovi mog rada i to volim isto reći kolegama mlađim pogotovo, da je najbitnije ono što ćeš odabrati za film, ne, za neki umjetnički rad, koju temu, ali i kako njemu pristupaš. I bez nekog i političkog obrazovanja koje moraš teći kroz život, ne možeš zapravo iznijeti stvar na neki dobar način. Možda nećeš uopće imati zapravo što reći generalno. To nekad vidim u filmovima mlađih kolega, što je i razumljivo i logično. Ja nisam sa 20 godina, ne bi nikad napravio ovakve filmove, ali zaista je bitno pokušati steći neko političko obrazovanje, jer kako inače razumjeti svijet oko nas? A mi dokumentaristi se bar ono suštinski bavimo promatranjem svijeta oko nas. Eto, tako da, da, ja ne skrivam svoj politički stav i gdje stojim, jer mislim da je to jako bitno. Mislim da ako hoćemo nekako utjecati i promijeniti ovaj surovi svijet oko nas koji strlja u katastrofu, što ćemo svi svjedočimo, nažalost, onda zaista moramo nekako se angažirati i biti aktivni i pokušati sve što je u našoj moći da ga promijenimo i da nekako utječemo na njega.
0: Koliko vam je angažman inače bitan u umjetnosti? Dakle, ne samo na filmu, nego recimo i na televiziji, u kazalištu, u književnosti?
1: Meni osobno je jako, da, meni je. Mislim, osnovno pitanje danas je, nažalost, kako promijeniti svijet. Klimatske promjene, politički sustav, iskorištavanje, ogromna nejednakost koja se razvila u zadnjih 50 godina. Sve su te neke točke kojima mi svjedočimo. I sad, kako to promijeniti? Kako svijet učiniti egalitarnijim, pravednijim, solidarnijim, da kažem? Kako da živimo neke živote u kojima se bolje osjećamo? Mi svi želimo živjeti bolje živote od ovoga. Neki lijep, dobar život želimo živjeti, a sustav, nažalost, u kojem živimo je postavio okvire u kojima jednostavno se to neće ostvariti. Znaš, to je ona situacija u kojoj kao gledaš neki problem i misliš si, ja to neću doživjeti već. Mislim, ja eto, imam 40 i kusur godina, ali već mogu, nažalost, ono, stvari nekad promatrati kroz tu prizmu. Naravno mi je jako drago kad vidim kolege i kolegice koji zaista nastupaju iz neke političke pozicije, ali dobro ga ako nećemo mi, hoće. Neće netko drugi, mislim, eto, je li to neka kriza srednje godine? Kad dođeš pa sad to možeš prepoznati, probleme oko sebe i onda možeš vidjeti da ko će sad to mijenjati, pa možda sam i ja tu na toj poziciji, ne? Tako da, eto, ako slušaju kolege i kolegice, samo bi podržao ih i nekako... Da, drago mi je kad vidim da ljudi zaista nastupaju s političke pozicije. Nema druge, nažalost.
0: Inače ste snimili ste niz zapaženih dokumentaraca, recimo Goli, Tihe, Kag udac, Odgođena revolucija, Vlatke Vorkapić, Mjesto sjećanja Vukovar, Veljka Bulajića, Vitić Pleše, Borisa Bakala, Mirotvorac, Svježi, ili Ivana Ramljaka, da spomenemo možda najpoznatije. Kakvi vas projekti zanimaju kao snimatelja koji su, recimo tako, bliski vašem senzibilitetu?
1: Bitno je reći da sam ja na svim ovim projektima koji se spomenuli bio jedan od snimatelja, nisam bio isključivi, jer su to bili projekti koji su ono, zaista isto snimani godinama i onda ne možeš nekako biti isključivo posvećen samo jednom filmu. A sa snimateljske strane, pa eto, nekako sam razvio taj observacijski pristup i to je ono što me negdje zanima. Mislim da mogu nekako to dobro iznijeti, jer eto, zaista u ova dva filma čovjek baš nauči snimati to, ono, kao završiš akademiju pa misliš sad je znam. Ali tek zapravo mene Itas i Delavska su me baš naučili dobro raditi. Jer pozicija u kojoj godinama možeš dolaziti s nekim materijalom u montažu, mi smo mi paralelno Damir Čučić i ja montirali oba filma, i onda vidiš u montaži u istom ono, dan, dva nakon, vidiš joj, ovo bi trebalo produžiti, joj, zašto se tu nisam pomaknuo, joj, kako sam ovo fulao, ili ovo sam dobro napravio. Tako da sam baš mi to bila velika škola, ova dva filma. Tako da, eto, preporučam se svim kolegama za observacijski dokumentarni film. To je negdje, ja bih rekao sad, moj fokus, naravno.
0: Možete li si kao snimatelj priuštiti taj luksuz da birate projekte na kojima ćete raditi ili ipak ne?
1: Pa ponekad mogu birati, da. Ponekad mogu, ali to je u principu projekti koje ne mogu vremenski ono, popratiti ili koji lokacijski nisu... Recimo, mislim, ja sad imam malo dijete, sad je curica krenula u školu i sad ne mogu otići ja na mjesec dana baš tako lako negdje, ne znam sad, u Norvešku snimati. Tako da, s te perspektive, da, biraš, ali nažalost naša pozicija filmskih radnika, a i generalno u kulturi, rekao bi, je vrlo, vrlo nesigurna. Financijski uvjeti su slabi, HAVC zaista iznose koje daje za filmove, to su sitni iznosi. Na razini Europe to je, da ne kažem, smiješno, nažalost. Tako da je teško živjeti od toga. Generalno, filmovi se stvaraju dugo i tu nema nekog razumijevanja, primjerice, za stil rada kako ja radim. Primjerice, u Francuskoj za dokumentarni film možeš dobiti između 400 i 700 tisuća eura. U Hrvatskoj možeš dobiti doslovno 10 puta manje. Te cifre se, mislim, one skoro pa ne stižu više ono inflaciju. Čak inflacija to jede polako, tako da moraš ono, kao snimatelj, a i kao bilo koji drugi filmski radnik, zaista moraš, ja mislim, danas prihvaćati što god možeš. S druge strane, možda je bitno reći da ja zaista ne radim reklame, ne radim taj tip komercijalnog ono rada. Ja nisam nikad želio sudjelovati u perpetuiranju kapitalizma. I možda zato i jesam snimio ova dva filma, nekako dosta kolega. A mislim, razgovarali smo kako može je i nemoguće raditi ono tako komercijalno, a onda s druge strane probati raditi nešto s ove strane razumijevanja. Da, možda je to moja sreća.
0: Kao snimatelj snimili ste dakle većinom kraće i dulje dokumentarne filmove. Kad ste u sebi osjetili nerv ili poriv za snimanje vlastitih autorskih dokumentaraca?
1: Itas sam krenuo raditi zato što mi se ta priča činila vrlo zanimljiva i vrijedna, a nijedan od mojih kolega redatelja se zapravo nije oko toga angažirao do tada i činilo mi se da bi to moglo nekako proći ispod radara, pa sam pomislio, eto, mogu bi možda ja nešto snimiti. Nisam, mislim, mislio da će to takav uspjeh postići, nisam mislio da će to biti toliko kvalitetan film. Ja sam mislio, kad sam došao u Itas, sjećam se da sam Dragutinu Vargi, Dragicu, rekao da bi ja par sad mjeseci, možda 2-3 mjeseca tu eto snimao, pa bi iz toga napravio neki film. Na kraju se to te rasteglo na 6 godina snimanja. Tako da je snimanje filmova došlo nekako spontano, ja bih rekao, nekako sam osjetio potrebu i krenuo onda snimati i raditi. I eto, kao što sam prije ono rekao, učio se uz put, ali mislim da je presudilo to što sam se mogao dugo raditi na filmovima, što sam dobio na kraju podršku HAVC-a, iako eto, malu, ali nekako jesam, i što sam onda imao kolege koji su razumjeli da dugotrajnost procesa je nužna da bi dobili kvalitetan film.

I tako smo film po film i razgovor po razgovor stigli do kraja još jedne filmomanije. U njoj smo govorili o dvama aktualnim domaćim filmovima koji se trenutačno mogu pogledati u kinima. O dugometražnom animiranom filmu Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića i o dokumentarcu Ono što treba činiti autora Srđana Kovačevića. Oba filma na ljetošnjem Pulskom filmskom festivalu ovjenčana su zlatnim arenama, Kristalni planet posebnom zlatnom arenom za doprinos hrvatskoj animaciji, a Ono što treba činiti zlatnim arenama za režiju i montažu. Naši sugovornici bili su autori obaju filmova Arsen Anton Ostojić i Srđan Kovačević. Uz nas ste mogli zaplesati uz pjesmu Gdje ljubav čeka nas iz filma Kristalni planet koju izvodi Franka Batelić. Slušali smo i pjesmu Radnička klasa odlazi u raj benda Haustor s njihova drugog studijskog albuma Treći svijet iz 1984. godine te pjesmu Factory Brucea Springsteena s njegova četvrtog studijskog albuma Darkness on the Edge of Town iz 1978. godine. Emisiju je montirao i snimio Renato Drvodelić, ja sam autor Josip Grozdanić, a urednica je moja kolegica Maja Peterlić. Ugodan vam dan i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U Operi na Trećem vodimo vas na festival Bayreuth Barok. Slušamo rijetko izvođenu Handlovu operu Floridante. U naslovnoj ulozi je Max Emanuel Cenčić, ujedno umjetnički ravnatelj festivala. Uz njega vrhunska solistička postava. Sonja Runje, Bruno Dessa, Eva Zalenga, Geri Tillenberger i Janis François, te barokni orkestar iz Vroclava. Dirigira Markelos Krisikos. Floridante, Georga Friedricha Händla. Subota u 19.30. Opera na Trećem.

Dobro jutro, poštovani slušatelji. Današnja vokalna suzvučija urednika Trpimira Matasovića posvećena su motetima Johannesa Brahmsa. Za početak, dva moteta za mješoviti zbor a cappella opus 74 Johannesa Brahmsa. Naslovi su Zašto darovati svjetlo nesretniku i O spasitelju rastvori nebesa. Nastupaju vokalni ansambl Kraljevska kapela i vokalni ansambl Collegium Vocale. Dirigent je Filip Herevege.

Čuli smo dva moteta za mješoviti zbor a capella opus 74 Johannesa Brahmsa. Nastupili su vokalni ansambli Kraljevska kapela i Collegium Vocale. Dirigirao je Philippe Herrewege. Slijede tri moteta opus 110 Johannesa Brahmsa. Naslovi su Ah, ja sam bijedan, Ah, jadni svijete i Kad smo u najvećim nevoljama. Nastupaju vokalni ansambli Kraljevska kapela i Collegium Vocale. Dirigira Philippe Herrewege.

0: Čuli smo tri moteta opus 110 Johannesa Brahmsa. Nastupili su vokalni ansambli Kraljevska kapela i Kolegium Vokale. Dirigirao je Filip Herevege. Emisiju je uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Duhovni profili.

0: Dana 27. kolovoza navršilo se točno 100 godina od rođenja glasovite katoličke novinarke i književnice Smiljane Rendić. Kako to biva, obljetnica je prošla u posvemašnjoj šutnji, iako se radi o ženi koja je, da ništa nije drugo učinila, u časopisu Kritika 1971. godine objavila jedan od najvažnijih, najglasovitijih i najboljih hrvatskih eseja uopće – Izlazak iz genitiva. Taj esej ni danas, 55 godina nakon izlaska, nije izgubio ni trunku aktualnosti. Naprotiv, hrvatski jezik i dalje se bori s političkim, javnim, društvenim, pa i stručnim nemarom, nerazumijevanjem, marginalizacijom, s ponižavanjem i krivotvorbama. Naši mediji zagušeni su gramatičkim i pravopisnim pogreškama, kao što je primjerice pozdrav, dobro vam dan, još slušamo o trezvenosti umjesto i trijeznosti ili trijeznoći. Još slušamo značaj u značenju nečije ili nekoje važnosti. Još slušamo libiti se umjesto ustručavati se i tome slično. Dok god je tako, njezin esej ima važnost kulturno-jezičnog i identitetskog manifesta, o kojemu bi trebalo učiti u školama i proučavati ga višestruko. Kao primjer eseja, kao primjer hrabrosti u olovnim vremenima, kao primjer profetskoga teksta, kao primjer analitičnosti, erudicije i kulture, kao primjer iskrenoga i istinskoga domoljublja. No, posvetimo se sada Smiljani Rendić.
1: Od koljevke pa do groba. Smiljana Rendić rođena je 27. kolovoza 1926. u Splitu, gdje je od 1933. do 1950. pohađala osnovnu školu i gimnaziju. Tu je stupila u Hrvatsko-katoličko akademsko društvo Domagoj, koje ju je odgojilo za katolički javni rad. Zatim je radila u Jugoplastici, a od 1960. preselila se u Rijeku i zaposlila se u listu La Voce del Popolo, no ubrzo je izgubila taj posao jer je bila etiketirana kao klerikalka. Godine 1961. zaposlila se u administraciji časopisa Pomorstvo, gdje je ostala do umirovljenja 1973.

0: Za života i posthumno izašlo joj je 5 knjiga. Mi ovdje, 1965. Pozdrav Ignaciji, 66. Crni šator, godinu poslije. Molitva za milo slova, 86. i posthumno proroštvo svetog Malahije o papama i posljednjim vremenima, 2005. Novinskim tekstovima javlja se u glasniku svetog Antuna Padovanskog pod pseudonimom Vjera Marini, te u glasu koncila gdje postaje redovita suradnica, često pod pseudonimom Berit i članica uredništva. Umrla je u Rijeci na Trsatu 26. svibnja 1994.
1: Prema općem sudu bila je izvrsna novinarka, o čemu svjedoči manji, ali reprezentativan izbor njezinih tekstova, što ih je za niz Hrvatska katolička baština 20. stoljeća pod naslovom Katolički identitet i hrvatski preporod godine 2012. priredio Vlado Čutura, njezin mlađi kolega iz uredništva Glasa Koncila. Britka, načitana, izvrsna stilistica, marljivo skupljajući građu za svoje teme, pisala je s nevjerojatnom akribijom, plijeneći pozornost naklonika i protivnika. Njezine reportaže, primjerice ona o putovanju Pavla VI. U Indiju, izvanredan su primjer kako se pisanom riječju može dati filmski umjetnički dojam o jednom događaju, a priče o svagdanjem životu, pisane s poetskom notom i etičkom motivacijom, protkane autobiografskim crtama, primjer su kako takozvana laka proza može biti svjetlosnim godinama daleko od trivialnosti. S posebnom ljubavlju pisala je o Židovima, proučavala je Bibliju i hebrejsku književnost, osobito onu nastalu nakon Krista, sloveći za izvrsnu judaistkinju. U glasu koncila vodila je rubriku crkvenih zbivanja u svijetu, osobito vatikanistiku. Pisala je i u Maruliću o percepciji drugog Vatikanskog sabora i pitanjima predratnog i poratnog razvoja našeg katoličkog laikata.
0: Uza sve to, najpoznatija je do danas po svom članku Izlazak iz genitiva ili drugi hrvatski preporod, objavljenom u časopisu Kritika 1971. Riječ je o jednome od ponajboljih hrvatskih eseja u drugoj polovici 20. stoljeća, eseju koji je i studija i rasprava, i elegija i rapsodija i oda, a zbog kojega je 1972. osuđena na godinu dana strogog zatvora i na godinu dana zabrane javnog djelovanja, da bi joj u studenome 1973. Vrhovni sud kaznu strogog zatvora ipak promijenio u uvjetnu, ali je prava kazna bila gubitak radnog mjesta i prijevremena mirovina. U tom nevjerojatno pametno, mudro i hrabro napisanu tekstu, pošavši od toga da je prepoznati i shvatiti vlastiti duhovni značaj, prvi uvjet oblikovanja i izgradnje nacionalnog identiteta, čiji je elementarni izraz jezik, dala je zapravo sumu povijesnoga puta hrvatske borbe za slobodu i samobitnost i pokazala put njezina konačnog dovršenja. Ta je misao aktualna i u naše vrijeme, kada uz ostalo kulturna pitanja opet postaju politička.
1: Esej. Izlazak iz genitiva ili drugi hrvatski preporod. Ulomci. Jugoslavenski integralizam raširio se u hrvatskom nacionalnom biću otrovno i duboko, a ono što ga je činilo još pogibeljnijim bilo je to da je on bio isključivo hrvatska pojava. Slovence je u novoj državi štitila etnička kompaktnost i oštra posebnost jezika. Druge nacije bile su tada tek u procesu osvješćivanja vlastite posebnosti i nisu imale za sobom dugi, neprekinuti državnopravni kontinuitet kao Hrvatska i zato u njima nije bilo uvjeta za napast autogenocida i autopoliticida, nacionalnog samoubojstva i državnog samoubojstva. Samo u Hrvatskoj ta se napast akutno pojavila u freneziji svjesne volje za samouništenjem u mitovima nacije hegemona, mitovima bijelih orlova i vidovdanskog hrama.
0: Tu ne vrijedi farbati. Jugoslavenski integralizam u staroj Jugoslaviji bio je velikosrbizam. Bio je to i u Srbiji i u Hrvatskoj. Nacija hegemon u praksi svoje državne i političke uprave, u misli svoje inteligencije, shvaćala je Jugoslaviju kao proširenu Srbiju, veliku Srbiju. Uloga dijela srpske inteligencije to je bila osobito kobna. Apsolutno neprobojno uvjereni od Vuka i Garašanina ovamo da su svi Štokavci Srbi, ti su ljudi bili moralno nesposobni dopustiti i samu mogućnost da nije tako. I s istom nerazorivom uvjerenošću u objektivnu istinitost svojih nazora, s kojom je nekad inkvizicija progonila heretike, oni su njegovali svoju idiosinkraziju prema hrvatstvu kao prema nečemu bolesnom, reakcionarnom i štetnom. Ali sama po sebi ta idiosinkrazija ne bi bila otrovala hrvatsko nacionalno biće da je ostala izvan njega. Ona je postala otrovom tek u njemu, unutra, tek onda kad je velik dio Hrvata, osobito inteligenata, prestao hrvatski misliti i ugradio se tupo ili oštro, kako gdje, u veliku Srbiju nazvanu Jugoslavijom. Bilo je to kao magija, začaranost, u nekih upravo religija, koja je imala i svoj hram, vidovdanski, i svoju liturgiju, kult Kosova i Svetosavlja i Karađorđevićeva doma. Čitati danas dokumente te kobne pseudomistične histerije, na primjer prva godišta Jadranske straže, možda najogavnije svjedočanstvo te hrvatske manije kupio di solvi, djeluje emetično. 23 godine Hrvatska je raskomadana, nijekana, živjela u takvoj klimi. I posljedice su ostale. Posljedice se i danas osjećaju.
1: Sustavna opasnost radikalne kolonizacije hrvatskog jezika počela je, paradoksalno, tek u Novoj Jugoslaviji nastaloj iz partizanskog rata za narodno oslobođenje. Poslije rata sve pod geslom bratstva i jedinstva, sve i uz činjenicu da je znatan broj Hrvata bio u partizanima, hrvatsko ime bilo je praktički proskribirano. Odium ustaštva bačen je na cijelu Hrvatsku. Vlada Hrvatske u genitivu, sabor Hrvatske u genitivu, kao da se ništa nije moglo protiv proskripcije hrvatskog imena, ništa protiv kolonizacije hrvatskog jezika, ništa protiv sustavne vanifikacije hrvatskog nacionalnog bića, ništa protiv prekida hrvatskog kulturnog kontinuiteta, ništa protiv konstantne agresije na hrvatsku inteligenciju. Da bi se nešto moglo početi protiv svega toga, trebalo je najprije izići iz genitiva, učiniti od genitiva pridjev, steći moralnu hrabrost da se konačno postane hrvatska vlada i hrvatski sabor. Netom se ta hrabrost počela stjecati. Hrvatska je izišla iz sjene.
0: Staro hrvatsko državno pravo poznavalo je, kao i pravo drugih starih nacija naše civilizacije, pojam političkog nacionaliteta. Evo kako Bogoslav Šulek, veliki hrvatski pravnik i jezikoslovac, jedan od ilirskih preporoditelja, tumači taj pojam u tkivu Ustava trojedne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, s posebnim obzirom upravo na hrvatske Srbe, u svojoj knjizi Hrvatski ustav ili Konstitucija godine 1882. u poglavlju Pučanstvo ili narod. Nego osim takozvane etnografske narodnosti, piše Šulek, ima još ti politička narodnost, kod koje se ne gleda na poreklo, nego na zemlju, državu, kako se zove. Evo jednoga primjera. Tko se je rodio u Zagrebu, on je Zagrebčanin. Bio on već poreklom Hrvat ili Nijemac, kršćanin ili Izraelac. Svaki belgijski državljanin je Belgijanac, bio poreklom Francez ili Vlam. Isto tako je svaki srpski državljanin u političkom pogledu Srbin, makar bio porekla bugarskoga ili rumunjskoga. Zato se i drže srpski državljani za prave Srbe, a Srbi preko Save su im samo Švabe. Prema tomu su dakle i svi oni koji su se rodili u Hrvatskoj u političkom pogledu Hrvati. Prema tomu izjavio se je i Barun Živković, podban hrvatski, u Hrvatskom saboru. Moja je politika trojedne kraljevine, ili ako se hoće Hrvatske. Razboriti Srbi ne traže nikakove političke individualnosti i ne mogu ništa drugo zahtijevati nego da im se priznaje njihovo ime i da im se dade autonomija u nastavnih i vjerskih stvari. Taj stari komentar stare hrvatske konstitucije živ je i danas. I za sve nas koji u Hrvatskoj živimo, prihvaćajući Hrvatsku kao svoju bitnu i neotuđivu egzistencijalnu odrednicu, u ovom sjaju i naporu drugoga hrvatskog preporoda, živi su dubokom neotuđivom radošću i stihovi Friedricha Schillera, što ih je Šulek dodao tome svom komentaru. Ovdje su jaki korijeni tvoje snage. Ovdje, u domovini koja nije administrativni genitiv.

0: Smiljana Rendić bila je, rekao smo, izvrsna vatikanistica. Drugi Vatikanski sabor nije smatrala tako važnim, a niti tako korisnim za crkvu kakvim je predstavljen u svojem začetku i tijeku, te po završetku, a predstavlja se i danas. U tomu nije bila jedina, ali je bila jedna od rijetkih koja se o tomu usudila pisati. Zanimljiv je u tom pogledu članak Otvoreno pismo, što ga je pod naslovom Mon Eglise 30. siječnja 1987. godine s Trsata uputila Radovanu Grgecu, glavnom uredniku kršćanske književne revije Marulić. U tom kompleksnom tekstu, nedvojbeno sjajnom eseju, Rendić uz ostalo piše:
1: Drugi Vatikanski htio je biti pastoralan koncil. Ni dogmatski, ni disciplinski nije definirao ništa. Od 16 njegovih dokumenata, samo dva nazvana su dogmatskima. Dogmatska konstitucija o crkvi Lumen Gentium i dogmatska konstitucija o Božjoj objavi Dei Verbum. Ni uz jedan drugi dokument drugoga Vatikanuma, dvije konstitucije, 9 dekreta, 3 deklaracije, ne stoji oznaka dogmatski. Apsolutno ni uz jedan od svih 16 i nema kanona. I prethodni koncili donosili su konstitucije, ali kao uvod u kanone što im slijede, kao tumačenje tih kanona. Ozbiljni i sigurni katolički teolozi vazda su naučavali da u aktima jednoga ekumenskog koncila katolike u savjesti obvezuju samo kanoni, ne i uvodne tumačidbene konstitucije što im prethode. Drugim riječima, Duh Sveti jamči nepromjenjivu istinitost samo kanonima ekumenskih koncila. Uvodne tumačidbene konstitucije pak mogu sadržavati i propadljive teološke elemente, uvjetovane kulturom vremena i prostora. To je vazda bila doktrina teologike Čerta, sigurne teologije o aktima ekumenskih koncila. A drugi Vatikanum, ponavljam, nije donio ni jednoga jedinog kanona. Zato je netko rekao, ne pretjerujući previše, da je drugi Vatikanum bio samo jedna propovjed na najvišoj razini. A ipak, pregnulo se nakon drugog Vatikanuma da se od toga atipičnog koncila, od toga koncila koji nije definirao ništa, čak ni pojmove kojima je operirao, kao što su osoba i sloboda, učini najvažniji koncil u povijesti crkve, jedini važan za nas, današnje katolike.
0: Razloge svoje kritičnosti prema koncilu Rendić sažima u nekoliko točaka, od kojih izdvajamo dvije. Prva je, citiramo, što se drugi Vatikanski koncil ne razlikuje od prethodnih samo formom, nego i nekim točkama svoga sadržaja. Na primjer, do drugog Vatikanuma svi su koncili, svi pape, sva katolička tradicija naučavali da samo istina može imati prava u društvenim ustrojstvima, dok se neistina u njima može samo tolerirati. To jest, pojam prava na opstanak i djelatnost crkva je vazda vezivala za istinu, ne za dostojanstvo ljudskog bića. Zato je crkva, tvrdo vjerujući da ona jedina ima istinu o Bogu i čovjeku, uvijek naučavala da jedino ona, katolička crkva, ima pravo opstanka i djelatnosti, a druge kršćanske konfesije i druge religije da se mogu silom prilika samo tolerirati. I onda, kad drugi Vatikanum donosi deklaraciju o vjerskoj slobodi Dignitatis Humanae, ne slučajno nazvanu baš tako, u kojoj temelji vjersku slobodu, to jest slobodu svake religije upravo na dostojanstvu ljudskog bića, a ne više na tezi o pravu istine, onda to nije samo pomak akcenta, nego je to, drži Rendić, drugčija nauka.
1: Drugi primjer, odnosno razlog koji navodi Rendić, stoji u tomu što je do drugog Vatikanuma eklezijologija bila piramidalna. Na vrhu papa, pod njim kardinali, pa nadbiskupi, pa biskupi, svećenici i redovnici, pa redovnice, bogoslovi, a na dnu obični vjernici. Drugi Vatikanum ustrojio je eklezijologiju koncentričnih krugova. Piramida i koncentrični krugovi, to su različite geometrijske figure. Nema te pameti koja će razumnu čovjeku dokazati da su piramida i koncentrični krugovi isto, da stoje u nekakvu međusobnom kontinuitetu. Zanimljivi su i njezini pogledi na papu Ivana Pavla II. U kontekstu tadašnjega oduševljenja hrvatskih katolika i naravno poljskih, što na posljedku imaju svojega papu. O tom Rendić lucidno ovako promišlja.
0: I onda, nakon 33 dana smješka pape Lučanija, dolazi iz Poljske papa Wojtyla. S njime Poljska, njegova zemaljska domovina, postaje čak teološkom kategorijom. Neću o tome duljiti, poznato nam je svima. Samo svakomu tko s nekim divljenjem ističe naglašeni patriotizam pape Wojtyle, ja bih postavila ovo pitanje. A sutra? Što ćete sutra, kad papa više ne bude Poljak? Poljake se nekako uobičajilo voljeti, premda oni vole samo sebe, a nas Hrvate jedva da i poznaju. A i ono malo koliko nas poznaju, toliko nas i preziru. Čitajte što je o tome pisao godine 1848. Ilirac Bogoslav Šulek. Dakle, sutra, budući da je mudra vjekovna talijanska barijera probijena, papom može postati čovjek iz bilo kojeg naroda. A što ako bude iz nekog naroda koji je drugim narodima, sticajem povijesnih okolnosti, manje simpatičan, recimo kao nama Hrvatima, Mađari, od kojih pamtimo samo posljednje stoljeće državnopravnih sukoba, a bacamo u tmine izvanjske prethodnih 7 stoljeća našeg ustavnog bratstva pojave apsolutno jedinstvene u povijesti svijeta, koju su još naši Ilirci zvali Stupor Mundi, na čuđenje svijetu.
1: No dakle, što ćemo ako papa sutra bude Mađar pa počne s katedre Petra Apostola ekspektorirati svoju ljubav za Mađarorsag i u beskrajnim javnim molitvama zazivati Magnam Hungarorum Dominant i tumačiti Urbi et Orbi da je Hungarija Regnum Marianum i da je njezin apostol ujedno i njezin prvi kralj Sanctus Stefanas Protorex Apostolicus? Što u tom slučaju? Hoćemo li se ipak sjetiti da su nam Ugri povijesna ustavna braća, što ljubljeni Poljaci nikad nisu bili, i da smo, zahvaljujući onomu ugarsko-hrvatskom Stuporu Mundi, već od 1222. dakle samo 7 godina nakon engleske Magne Carte Libertatum, živjeli u najstarijoj ustavnoj državi europskog kopna? I da nam je katedralu u kojoj kuca kor Kroacije sagradio jedan sveti kralj ugarski? I da je tu katedralu sagradio o 10. obljetnici kanonizacije svoga svetog prastrica i posvetio je ne samo uznesenju Marinu, nego i tome svetom kralju, što danas marljivo tajimo kao sramnu bolest. Hoćemo se pokunjiti pod eventualnim papom Mađarom? Eto, nad takvim se pitanjima čini mi se vrijedi zamisliti svima koji se danas oduševljavaju naglašenim patriotizmom pape Poljaka.

0: Smiljana Rendić bila je današnjim rječnikom rečeno konzervativna, ali krajnje slobodna u razmišljanju, uvijek čvrsto, činjenično, fundiranom, no nekonvencionalna. Taj duh odražava se i u njezinim književnim radovima, gdje se osobito rado posvećivala ženama. U nastavku, kao ilustraciju njezina stila, donosimo ulomke iz novele Nju treba zvati Teodora, primjer, kako se to danas voli reći, ženskog pisma. U ovom slučaju, ozbiljnog i produhovljenog.
1: Dolazila mi je ususret svojim lijepim, elegantnim korakom, zavijena u savršeno skrojen crni astrahan sa čeličnim prelivima. Kad me opazila, požurila je prema meni s nekom toplom ritmičkom gracijom. Uvijek sam joj se divila kako lako hoda na visokim tankim petama. Takve pete vazda su bile posebna karakteristika njezine elegancije. Još onda kad ih nije bilo u našim prodavaonicama, ona je znala naći načina da ih nabavi. A sada, kad je moda tih malih mučila, srećom prošla, dok se ne vrati, jao, ona ostaje vjerna toj svojoj točki na i. Tako smo je nekad zadirkivale. Teodora bez visokih peta bila bi kao i bez točke.
0: I to njezino ime, Teodora, tako je krštena, jer su njezini roditelji poštovali stari običaj da se dijete krsti o imenu djeda ili bake. Ali zvali su je Rina i bila bi možda ostala Rina da joj jednog dana u prvom razredu gimnazije kateheta nije rekao: "Ti imaš vrlo lijepo ime, Teodora. To ime grčki znači Boži dar. Nemoj nikad zaboraviti što znači tvoje ime." Toga dana za objedom rekla je roditeljima: "Molim vas, nemojte me više zvati Rina, zovite me Teodora." Majka se nasmijala, a otac ju je začuđeno pogledao. Ali ona je ipak izborila svoje ime. Malo molbama, malo zahtjevima, malo pasivnom rezistencijom, uspjela je da je svi u kući i izvan kuće zovu punim imenom. I svi smo nekako osjećali da njoj do toga neobičnog lijepog imena nije stalo iz snobizma, nego iz neke duboke potrebe da vanjskim izrazom istinitije izrazi pravi kvalitet svoje ličnosti.
1: Ta ista potreba diktirala i njezinu težnju za elegancijom u oblačenju i u nastupu uopće. Sve to u njoj bilo borba za pravi, adekvatni izraz onoga što je ona stvarno bila. Sve to bila borba za ljepotu koja je živjela u njoj i od koje je ona živjela. Često je znala reći: "Časne sestre odjevene su tako lijepo. Njihovi su habiti vrhunac stroge, savršene elegancije. Oni su pravi vanjski izraz sklada u tim dušama. I mi, koje živimo u svijetu, moramo nastojati postići to isto, ako i na drugi način. Prava elegancija uvijek elegancija ukusa i mjere. Prava elegancija raste iznutra. Vidite, ni Krist nije hodao loše obučen, i on se odjevao na način dostojan svoje ličnosti. Njegova tunika, ona bez šava, satkana od jednog komada, bila je toliko lijepa da je, kad su ga raspeli, vojnici nisu htjeli rezati, nego su za nju bacili kocke."
0: Ona se nije borila samo za ljepotu svoga imena i svoga oblačenja, nego i za ljepotu sredine u kojoj bi mogla živjeti u skladu sa samom sobom. Zato se još u petom razredu gimnazije približila katoličkim krugovima. Prišla mi je jednog dana pod školskim odmorom, plaho i diskretno, u crnoj školskoj kuti, čijem je kroju već onda znala dati jedva primjetljivi, vanredno fini ton lične otmjenosti, i molila me: "Vi imate u jezuitskoj crkvi neke zajedničke mise, mogu li i ja doći?" Odgovorila sam da može, ali pitala sam je zašto želi doći. Rekla je: "Htjela bih vas upoznati. Možda bih s vama mogla govoriti o knjigama koje čitam." "A što čitaš?" pitala sam je. "Pa evo," rekla je, "sad sam čitala jednu tako lijepu knjigu. Gospodin župnik Ozeronski od Francisa Žama, a nemam s kime o tome progovoriti ni riječi."
1: Tako je došla. Nastavila se zanimati za književnost. Upravo u to vrijeme srela je ruske klasike i više ih nije ostavila. Čak je i naučila ruski da ih može čitati u originalu i radovala se kao dijete kad je otkrila da nosi ime Fjodora Dostojevskoga, da je Fjodor ruski oblik imena Teodor. A nikad neću zaboraviti njezino lice na jednoj večeri ruske muzike koju smo bili priredili. Zapravo nije bila večer, nego kasno popodne, To je bilo vrijeme rata i policijskog sata. Dobro smo zatvorili prozore. Gordana je svirala vrlo sordinirano, jer je pod okupacijom bilo opasno svirati Ruse. Elektrike već davno nije bilo u gradu, rat je presjekao kablove. Gorjele su samo dvije svijeće uz partituru. Ivo je svojim čudesnim prstima, onim prstima koji su stiskali krunicu dok je umirao godinu pol kasnije na krvavoj ratnoj cesti kod Siska, crtao lutke Rahmanjinova po zraku puno modrih sjena, tako plastično da smo ih vidjeli, a Teodora je sjedila u najtamnijem kutu salona. I ja sam je pogledala i potresao me do korijena neizrecivi izraz zahvalnosti što joj je sjao na licu sličnom ljubkim licima sa starih japanskih crteža. Ona je bila zahvalna što je tu.

Reko smo da je Smiljana Rendić bila i vrsna pjesnikinja. U jedinstvenom sonetnom vijencu, molitva za milost slova, spjevanim u povodu 1300. obljetnice početka evangelizacije Hrvata, kroz sonetni dijalog hrvatskoga vladara, kneza i žreca, poganskoga svećenika, iskazuje svoje viđenje toga duhovnog preobražaja naroda koji stupa na povijesnu pozornicu. Emisiju ćemo zaključiti 10. sonetom uz pratnju Rahmanjinova. A vas, poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u duhovnim profilima srdačno pozdravljaju spikeri Ivan Grubišić i Natalija Stipić-Matović, tonmajstor Luka Pavelić, autor Vladimir Lončarević, urednica Nevenka Dujmović. Deseti sonet. Milost slova. Knez. Car Heraklije, koji savez javni sklopi sa 7 hrvatskih plemena, uzvisio je žreče križ taj slavni u gradu onom stjecištu vremena. Mi tad smo bili tek prispjeli sravni, gdje jezici Romone bez pismena, da držeć savez vojnički i pravni, steknemo zemlju pisanih imena. Na drvu križa s neba opasjana, što saveznik ga car uzvisi časno, trostrukih slova vjekuje ljepota. O, da nam milost slova bude dana, i krvlju riječi upiše se jasno ime Hrvata u knjigu života.

0: Putovi hrvatske glazbe.
1: Dobar vam dan, Putovi hrvatske glazbe još uvijek su na početku nove 27. sezone. S vama su danas tonski majstor Luciano Straga, ja sam urednica i voditeljica Iva Lovrec Štefanović. Uz odrednice glazba, gosti, novosti, glazbeni život tematiziramo i pratimo više od 25 godina u susretima i razgovorima prepoznatljivog formata s protagonistima hrvatske glazbe, skladateljima, interpretima, muzikolozima, istraživačima te organizatorima i čuvarima glazbe. Uz posebne reportaže i prikaze aktualnih koncertnih događanja ili arhivske snimke iz proteklih sezona emisije ili pak snimke nekih važnih koncerata hrvatske glazbe.
0: Putovi hrvatske glazbe.
1: Skladateljica i pedagoginja Sanda Majurec, naša današnja gošća, nedavno je autorskim koncertom proslavila svoje obljetničke godine. A uz recentnu proizvedbu iz Beča, djelo za dva saksofona, komentiramo i sudjelovanje na ovogodišnjem festivalu ASM-a za svjetski dani nove glazbe u Rumunjskoj, te novim dijelima koja su nastala na poticaj i narudžbe glazbenika od Les Ombres Longues do Palabras i Dodira. Uz to ćemo u emisiji radijski premjerno emitirati novu studijsku snimku njezine skladbe Strings, koju je snimio Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Ivana Josipa Skendera. U razgovoru doznajemo i kako je Sanda Majurec uopće krenula na studij glazbe, a napose kompozicije, te zašto je studirala i čembalo, ali i kako nastaju njezine skladbe. Slušajte nas i danas sve do 13 sati.
0: Putovi hrvatske glazbe.

Nepresušna imaginacija i kontinuirano istraživanje u stvaralačkom procesu neke su od odlika višeslojnog opusa Sande Majurec, skladateljice potekle iz klase profesora Stanka Horvata na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je diplomirala i čembalo. Usavršavala se na različitim tečajevima, a ove godine posebnim autorskim koncertom okupila komorne skladbe i vrhunske interprete. Koncert je održan 15. rujna. Uz skladbu koju upravo slušamo u Sofiju u Suspiro iz 2009. koju je na altflauti tumačio Matej Zupan, inače član ansambla Synchronos, otvaramo temu osmišljavanja autorskog koncerta. Na njemu su još sudjelovali i Gordan Tudor i Mislav Režić, potom trio Lohio uz solistički nastup Petrita Čekua, te Ivana Srbljan uz Krunoslava Marića i Filipa Faka.

0: Pa zapravo mislim da u svakoj situaciji se mora računati na neki određeni kompromis, naravno. Tako i ovdje. Imali smo jedno dva ili tri moguća ovoga scenarija. Bio je mogući scenarij sa većim ansamblom, ali nekako smo ipak se odlučili, odnosno ja sam se odlučila za komorniju varijantu i još i iz razloga jer su upravo te komorne solističke stvari izvodili stvarno vrhunski i ansambli vrhunski izvođači i nekako zapravo pa mogu reći da mi je ova produkcija čak bila nestvarno dobra. Ja sam se zapravo nadala u svojim snovima da ću uspjeti sve te izvođače imati na okupu i kad sam ih dobila zaista ne mogu reći da sam ušla u preveliki kompromis.
1: Kada ste slagali program, trebalo je zapravo i formatirati određenu dramaturgiju, dakle što će biti na početku, na kraju, u redu, tu su kao ovi ansambli, da tako kažemo. Nekako se činilo kao da je u jednom dahu prošao koncert. Bez obzira, evo, ja neke od skladbi znam i od prije, naravno, i više struko sam ih slušala, ali opet je, dakle, u ovom nizanju ste uspjeli dobiti taj jedan tijek, zapravo vrlo, vrlo fluidno je išlo.
0: Pa hvala, to stvarno shvaćam kao kompliment, s obzirom da sam sama slagala program i zapravo sam, da, dosta sam promišljala baš o tome. Možda zato što sam ja nekad bila izvođača, izvođači slažu programe i zapravo da, shvaćam koliko je to važno. Da.
1: Dakako, City Walk je zapravo došao na zaključku koncerta, ali on ima višestruko značenje u vašem opusu, a ove godine je bio na Svjetskim danima glazbe. Ali čak i taj naslov City Walk opet nas vodi u jedne druge. Na neki način je vezan isto tako i sa muzičkim bijenalom i majstorskim tečajem koji ste pohađali, jel tako, kod Nine Schenk.
0: Da, zapravo zanimljivo kako se to sve posložilo. Kad sam bila prvi put na Svjetskim danima nove glazbe, to je bilo u Vancouveru i jedno od organiziranih, možemo reći, evenata, događanja koje sam tamo prisustvovala, on se baš zvao City Walk, jer su nas vodili po raznim dijelovima grada i slušali smo razne zvukove grada. I zapravo sam tada sa kolegicom Ninom Čalope s kojom sam bila u Vancouveru, baš smo komentirali smo jednostavno takvu vrstu događaja, zašto se ona događala i u Zagrebu, isto na Bienalu. I to je tako bilo jednostavno zanimljivo. A s obzirom da se baš na Bienalu, da, bio je taj masterclass u kojem sam ja prisustvovala, i trebali smo donijeti jedan kratak, dakle predložiti zapravo ideju za koncert koji ima veze sa gradom. I baš nekako se tako nadovezalo u moje glavi da napravim kompoziciju koja baš tako vodi šetnju po gradu. I zanimljivo je to da kad sam napisala tu kompoziciju, eto, ispala je dobra kompozicija i prošla je selekciju baš na sljedeće svjetske dane glazbe. I to sam čak rekla i dirigentu na probi i onda je on tu priču ispričao i na koncertu. Dakle, mogu reći da je dirigent bio jedan od tijela koji je birao, koji je selektirao dijela. I zapravo je nekako taj koncert, taj ansambl dosta sličan našem kantus ansamblu, to je jedan mlađi ansambl, par godina tek postoje, ali dosta su ambiciozni, čak su za ovaj koncert kupili jedan instrument i jako žele baš se uključiti što više u izvedbu suvremene glazbe. Tako da su, da, i ostale kompozicije su bile suvremenog glazbenog izričaja. Kad bi sad to uspoređivala sa cijelim festivalom, bilo je neki skladbi koje su bile mislim, vrlo suvremenog izričaja, neke skladbe su više bile tradicionalnijeg izričaja, tako, bilo je svakakvih glazbenih jezika, mogu reći. Pa svakako sve što sam tamo čula i naučila, mislim, na obje strane mogu reći i kako treba i kako ne
1: Ne treba.
0: treba. I čula sam neke skladbe koje su me dosta potaknule, koje su mi bile jako zanimljive, koje su svakako utjecale. Sad bi mogla ući u neke analize, ali mislim da bi to predugo trajalo. Ali mislim da svakako svaki koncert, svaki festival ako se sluša i prati na dobar način, može biti vrlo poučan, pa će, da.

Skladba City Walk zaključila je autorski koncert Sandema Jurec u izvedbi ansambla Synchronos, ali mi slušamo izvedbu osvirenu u Bukureštu na festivalu Svjetski dani nove glazbe, gdje je izvedena 30. svibnja Couleur Ensemble, dirigent Aleksandru Murariu.

City Walk Sunday, Majurica izvedbe na svjetskim danima nove glazbe. A razgovor sa skladateljicom snimila sam prije nekoliko dana.

0: Dao je reći profesor Kempf da glazba nastaje iz glazbe, da komponiranje zapravo vuče komponiranje. Kako je uopće kod vas? Evo, tu smo sad na primjeru skladbe City Walk, vidjeli kako su ti zvukovi, realni zvukovi zapravo grada, jedna realna šetnja doveli do skladbe koja opet na svoj način potencira tu gradsku šetnju. Kako uopće nastaju vaše skladbe? Postoji li neki način na koji se u vama otvori ideja? Je li ona neka izvan glazbena ili čisto glazbena, ili se možda nastavlja iz nekih prethodnih dijela? Vraćate li se nekim starim idejama od prije pa ih razvijete u nekom drugom smjeru?
1: Pa mogu reći sve to. Ovisi kako koja skladba. Dakle, nekad potiče od same ideje, nekad smislim naslov i to mi, recimo, kao što su, na primjer, dodiri. Nekad to ide iz same glazbene ideje kao takve, nekad ide iz ideje, dakle, koja nije ni izvan glazbena, nego jednostavno je ideja kao takva. Nekad to potiče iz forme. I onda se naravno baš tako, glazba ide iz glazbe. Mislim, ono što sam ja prvo naučila od svog profesora, što se višekratno do kraja sada pokazalo kao istinito, da sjediti i čekati inspiraciju je uzaludna stvar. Inspiracija dolazi iz rada. Znači, nekad napišem 5, 6, 7 početaka i bacim ih u smeće i onda mi se tek otvori ono s čim sam zadovoljna. I dapače, zapravo ono što je najvažnije je napisati što više materijala, a onda da bi se mogao baciti u smeće, ali baš zato da bi se iz njega onda izrodilo nešto što je stvarno dobro. Dakle, ne trebamo se bojati raditi puno, jer zapravo je to uvjet da iz toga izraste ono što se stvarno tu sjedi dobro, ako se mogu tako izraziti.
0: Evo, ja sam citirala profesora Kempfa, a vi ste spomenuli svojeg profesora, to je profesor akademik
1: Horvat.
0: Horvat. Uskoro se navršava 20 godina od kad je preminuo, 30. listopada. Vi ste bili jedina njegova, kako je on rekao, djevojka,
1: Prva.
0: studentica prva, ali zapravo ostali ste i jedina. A s druge strane ste također bili uključeni u jedan zanimljiv projekt Stanko Horvat, međunarodni, koji je išao za time da njegova glazba bude i dalje prisutna u glazbenom životu i Hrvatske, ali i u inozemstvu. Pa kako sada, evo sada je prošlo 20 godina od njegova odlaska, postoji li možda neko razmišljanje o njemu koje se sada s vremenom promijenilo ili dobilo neku novu dimenziju? Kako gledate na to što ste kod njega naučili? Prepoznajete li u nekim sadašnjim dijelima možda neki njegov trag?
1: Zapravo teško mi je reći sada da li prepoznajem u svojim dijelima neki njegov trag, zato što je on stalno prisutan, kako bi rekla, sve što sam od njega naučila, naravno, da to stalno još pamtim neke rečenice, da pače. Ono što je meni dosta važno i što konstantno primjećujem, da ako slučajno čujem neko njegovo djelo, dakle, čak i ne namjerno da ga slušam. Svaki put zapravo vidim koliko je ta njegova glazba još uvijek svježa i suvremena. Kad god da je nastala, to su zaista jako dobre skladbe i u principu tako se i prepoznaju dobre skladbe s vremenom. Kad prođe puno vremena, ako su te skladbe i dalje svježe, ako one i dalje pljene, ako i dalje ih smatramo dobrim skladbama, onda je to. I zaista to kod njega je prisutno i stvarno se slažem sa profesorom Gligom, nažalost isto pokojnim, koji je rekao da on je jedan stvarno od stupova hrvatske glazbe. To je ono što mi se sad sve više potvrđuje.
0: Što je sa projektom? Što je bilo? Nema ga više.
1: Da, moja kolegica Žanina Bilić i ja, mi smo bile jako entuzijastične, mi smo krenule projekt Stanko Horvat, znači prije 10 godina, i nevjerojatno da je prošlo 10 godina. To je bio i dio mog sabatika, zapravo jedan od glavnih mojih zanimacija tijekom sabatikala. Zapravo je taj projekt bio dosta vezan uz izvedbu njegovog djela u Bugarskoj, smo na neki način već prije je Žanina bila time vezana, jer on nije bio tamo izvođen, Ženina je tamo imala neke poveznice sa ljudima i zato smo htjeli nekako napraviti nekakvu tako bilateralnu suradnju između Bugarske i Hrvatske. Pa se to onda proširilo i na, pa smo onda i na glazbenu tribinu u Opatiji smo organizirali njegov veliki autorski koncert s kojim smo jako zadovoljne. To je bio jako veliki posao. Žao mi je, mi smo htjeli veliki autorski koncert organizirati i na Akademiji u Zagrebu. I umjetnici su veliki, čak i Pavica Gvozdić, ona su pristali da izvode, ali nažalost nismo imali sredstava. Mm-hmm. I to je ono što je najfrustrirajuće bilo, što smo na beskrajne adrese pisali molbe. I dakle, svi koji su nam htjeli dati besplatno dvorane, to su bili umjetnici koji su prepoznali Stanka Horvata, ali oni nisu imali novce. A oni koji su imali novce, oni nisu znali tko je Stanko Horvat i njima on nije bio isplativ. I tako da smo jako puno energije potrošili za to. Puno smo i uspjeli, jer se zapravo stvarno dosta smo uspjeli u Bugarskoj organizirati na 2-3 koncerta.
0: Nije slučajno da sam skrenula temu na Stanka Horvata, ne samo zbog ove sada vrlo aktualne obljetnice njegova odlaska, a i mojeg sljedećeg pitanja koje će biti o vašim početcima. Zašto ste i kako krenuli na studij kompozicije, ali zapravo u popisu vaših djela jedno ima isti naslov kao jedno njegovo djelo.
1: Da, zapravo pola naslova, ali da, posvetila sam njemu i namjerno sam tako nazvala baš zato da bi posvetila njemu. Šum krila, mm-hmm. Njegova skladba je šum krila, šum vode, da, ali je...

čembalo kao glazbalo koje je njezino. Sanda Majurec napisala je skladbu Nevera, koja je proizvedena prije 12 godina u Hagu na Pride Aneli, sada snimka sa albuma čembalista Franje Bilića, Čembalo Up to Date.

0: Les Ombres Longues za saksofon i električnu gitaru. Djelo proizvedeno u Parizu. Ovo je snimka sa autorskog koncerta koji je donio i jednu svježu skladbu Dodiri za gitarski trio.
1: Nekako se stavila pred kraj zato što ona je možda nešto kompleksnije i zapravo dobro onda poslije taj city walk poslije dobro konotira, a opet mi je bilo važno da ne bude odmah iza solo gitare i nekako sam htjela naravno da u programu postoji određeni crescendo i možda čak i u stilskom pogledu, pa se zato našao na tom mjestu.
0: Ovako svježu skladbu, dakle nije još prošlo ni godinu dana od praizvedbe, kako ju vi ponovno slušate? Bilo je drugo u Osoru, ti sad je ovo treće i svaki put je različiti kontekst.
1: Da, pa moram priznati da u Osoru sam se morala malo podsjetiti te skladbe. Naravno da mi je bila friška na prazvedbi. U Osoru su oni to, sad već je to bila njihova skladba. Bio je, da, drugačiji kontekst, bile su vrućine i oni su to 2 dana prije toga svirali u Zagrebu na Amadeo festivalu. A sad mi se baš činila nekako možda čak i najbolja izvedba na autorskom koncertu, baš su bili dobri uvjeti i ne samo to, njima su bili drugi uvjeti, recimo konkretno na koncertu koja je bila praizvedba, to je njima bio dosta i težak koncert i dosta su imali djela koje prvi put sviraju, a sad su svirali samo moju stvar. Bilo je zanimljivo da je Petrit, to nam je rekao na jednom koncertu, s obzirom da je ta skladba je namjerno raštimana, dakle sve su žice, nisu sve žice, nego svako ima po jednu, odnosno ili dvije žice za četvrt tona više ili niže, i onda kad se svira u nekoj harmoniji zvuči to dosta raštimano, namjerno. I onda sam čula da je rekao Petrit na jednom koncertu da će jedna skladba biti namjerno raštimana, a ostale slučajno.
0: Ima li još, evo kad sad spominjemo slušatelje, odnosno najave slušateljima, upozorenje ili upute, kako vi razmišljate o tome? Ima skladatelja koji vole detaljno opisivati sve što slušatelj treba, mora čuti, naučiti ili ponijeti sa sobom. Ima skladatelja koji samo napišu no comment i ne žele ništa govoriti. Vi ste negdje između, jel? Nekako, vjerujem da vam je stalo do toga da slušatelji ne promaše bit onoga što ste htjeli posredovati, a opet ne želite ih previše upućivati. Kako razmišljate o tome? Evo, pred nama je ova knjižica. Što zapravo reći, napisati prije nego što se čuje djelo?
1: Pa ja volim reći ono što je nužno, dakle nekad čak možda nije nužno ni za slušanje. Zato što sam shvatila da ako napišem previše toga, onda se ljudi uhvate za to kao pijan plota i žele to čuti ili se razumijevaju samo na taj način. Ja želim da to razumijevaju bez nekakvih prevelikih uputa. A opet nekad upute pomognu,

Ovo je snimka praizvedbe skladbe Dodir i Trio Elohio u svojem ciklusu koncerta u sklopu Lisinski da kamera. Bilo je tu veljači ove godine. Snimka koncerta bit će uskoro emitirana i u Moldaviji jer je koncert ponuđen u razmjenu Europske radiodifuzijske unije.

0: Čuli smo snimku Praizvet bez skladbe Dodiri. Sandema je ured sa koncerta iz veljače kada je i praizvedena. Trio Lohio već je svirao i na Osoru i na sceni Amadeo, a i na autorskom koncertu koji je donio i prvu izvedbu nakon osorske praizvedbe zanimljive skladbe Palabras za mezzo sopran, violinu i klavir.
1: Da, to je malo duža priča. Naime, meni je tema bila uvjetovana da mora biti o majci. Mislim, nije baš zahvalna tema, ali eto, prihvatila sam je. A zato što je to trebalo biti zapravo, koncert je trebalo biti na neki način vezan uz CD koji je Eva Zajčik, mezzosopranistica, snimila sa gruzijskim umjetnicima koji govori o gruzijskim majkama, pa sad to trebalo nekako s time pasati. I zato sam, od tuda je ta tema.
0: I oni su trebali doći na osorske glazbene večeri.
1: Da. Međutim, dogodila se hitna situacija, zaista je bila ozbiljna, zdravstvena i tako dalje. Tako da to se nije izvedbalo, ali svejedno je skladba nastala o majci i više sad ta tema nije bila bitna, ali da. I sad ono što je meni najteže kad je riječ o takvim nekakvim temama, odmah se prvo sjetim svoje osnovne škole, kad smo bili pioniri, moja mama je najbolji kuha, ona je najbolja na svijetu, njoj ću pokloniti svijeću, uvijek su te nekakve takve, zapravo što često onda vodi i u kiči, u nešto što je nestvarno i nešto s čim se ja ne mogu zapravo u svom razmišljanju nekako naći. Zato sam htjela naći neki drugi način, čak sam se i usudila malo otići na jednu stranu koja možda ne zvuči svima najbolje. I tako da sam se odlučila uzeti, uzela sam pet pjesma, sve su različiti jezici, ali zapravo sam u skladbi samo četiri pjesme sam iskoristila, znači na talijanskom, njemačkom, engleskom i francuskom. A zapravo ostala je pjesma Palabra sa mi madre, koju nisam iskoristila i onda sam to iskoristila kao naslov. Dakle, tim pjesmama se govori o različitim aspektima odnosa s majkom, sasvim malog djeteta do odrasle osobe, pa čak i do onoga, recimo, uzela sam pjesmu Drilka, gdje zapravo čak i nije najljepši aspekt odnosa s majkom, ali je istinite, zato što mi svi nekako, mislim da je to najkompleksniji odnos općenito, kao odnos s nekom osobom, i mislim da je taj odnos neverbalan puno veće mjere nego što je verbalan. Zato sam ovdje zapravo na neki način jezik relativizirala upravo time što sam odabrala na različitim jezicima. Svi zapravo s majkom govorimo nekako isti jezik i nekako najdublje ostaje u nama.
0: Palabras, Ivana Srbljan, Kruno Marić i Filip Fak.

0: nicht.
1: Čuli smo ciklus pjesama Palabras za mezzosopran, violinu i klavir. Proizvedba je bila prošle godine na osorskim glazbenim večerima. Prva izvedba nakon nje bila je na autorskom koncertu Sande Majurec, naše današnje gošće. Autorski koncert bio je 15. rujna održan u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja tvrtke Kantus. Njima zahvaljujemo na snimci koncerta. A dva dana kasnije u Beču proizvedena je skladba za dva saksofona u prostoru koji već poznaje hrvatsku glazbu, to je Alte Schmiede. Izvedbu je ostvario Altera Inde Duo.
2: Mogu stvarno zahvaliti Marku Markušu. On je trebao sud napisati kompoziciju za taj koncert, ali je imao jedan veliki posao ovo ljeto i shvatio da neće stići. I tako da je, pitao je Boris Jakopovića i mene da li bismo htjeli uskočiti. Boris je odbio, tako da sam ja, eto, prihvatila sam izazov. I zaista jako lijepa gesta, stvarno, evo, zahvaljujem mu od srca na tome, jer je to bila jedna prekrasna suradnja. Da. To je Altera Inde Duo. Zapravo je riječ o jednom duu mladih ljudi koji su skupa studirali, nikad više nisu živjeli u istom gradu, ali zajedno nastupaju i zapravo dišu zajedno. I stvarno jako lijepo smo komunicirali, bili su nevjerovatno susretljivi cijelo vrijeme. Čak su mi poslali jednu knjigu s proširenim tehnikama koja mi je jako pomogla, naročito u korištenju multifonika. I tako da komunikacija je bila besprijekorna i tako da sam stvarno uspjela po ovim velikim vrućinama i napisati to djelo i čak su mi slali i probe, snimke. I izvrsni muzičari, zaista sve najbolje mogu reći, stvarno sve je bilo besprijekorno, jako sam sretna zbog ovog projekta.
1: Ein Augenblick, ein Herzschlag.
2: Kustos tog koncerta je nekako odredio da se koncert nekako bazira na arhivi, povijesti, vječnosti, čak i spomenu korištenje citata. Tako da, dobro, ja se nisam slijepo toga držala, ali je to mene inspiriralo da koristim citate što inače ne koristim. Zapravo jedina skladba u kojoj sam koristila citate je La Ultima Tanda, isto za saksofon, gdje sam izrezala jedan tango na male dijelove i prespojila ga drugačije, a ovdje sam koristila, dakle to je zapravo jedna jednostavna, dosta nostalgična kompozicija koja ima tri dijela. S jedne strane bi se moglo reći da je to ABA najobičnija forma po slušanju, ali zapravo kad bi se analiziralo bi se vidjelo da je forma ABC, jer zapravo u njoj koristim tri različita citata. U prvom dijelu citat od Messiaenovog kvarteta za kraj vremena, u drugom dijelu od Grizeova Vortex Temporum i u trećem zapravo iz jedne kantate od Baha, Ewigkeit, du machst mir bange, zapravo iz prve arije. I nekako i cijela kompozicija tako završi, tako da se stvarno čuje taj završetak na dominante. Sam koristila prvu rečenicu iz te arije. Iako sam tog Baha tretirala sadržajno kao na početku dijela, tako da se odmah to ne čuje, taj citat. Da, zašto se zove tako na njemačkom, dakle, jedan trenutak ili otkud se srce, zapravo jer sva tri dijela imaju veze sa vječnošću i sa vremenom, a ne nekako kad pogledamo koliko vrijeme prođe stvarno u jednom treptaju oka i otkucaju srca i koliko smo mi kao civilizacija u odnosu na cijelo jedno vrijeme, cijele ove kugle, jedan samo trenutak.

0: Čuli smo i najsvježiju skladbu Sande Majurec, Ein Augenblick, ein Herzschlag, za alt i tenor saksofon Altera in the Duo u Alte Schmiede u Beču prije 10 dana. Jedna skladba Sande Majurec imala je zanimljivu povijest izvedbi na praizvedbi na muzičkom bijenalu 2017. Gong je krenuo svojim putem na kraju kompozicije, a na muzičkom bijenalu 2021. dakle 4 godine kasnije, u pandemijskim uvjetima izvedena je u Domu sportova, a mi ćemo danas premjerno slušati novu studijsku snimku. Radi se o skladbi Springs za orkestar.
1: Da, ta izvedba u Domu sportova je bila odlična, zapravo se iznenadila i svi smo se iznenadili koliko je ta dvorana akustična. I iako su svi sjedili u orkestru dosta udaljeni jedno od drugih, postavljali smo se pitanje kako uopće mogu tako svirati. Međutim, stvarno se mogu čuti svaki glazbenik i bilo je stvarno jedno predobro iskustvo.
0: A na samoj praizvedbi ima jedan zvuk koji meni sada možda čak i nedostaje. Kad sam slušala ovu snimku, pitala sam se pa gdje je ona legendarna. Zapravo teško je uopće opisati taj zvuk. To nije običan zvuk gonga, nego...
1: To je zvuk žbljam.
0: Stropoštavanja gonga. Ali neplanirano stropoštavanje, jel?
1: Da, to je zapravo to je bila zadnja kompozicija na koncertu, na bijenalu. Dakle, sva publika je navikla, a dobro, bijenale.
0: Da, niko nije postavljao pitanje je li to upisano u partituri ili nije.
1: Da, ja sam unaprijed vidjela kako udaraljkaš lovi gong po zraku i već sam se uhvatila za glavu. A onda kad je taj gong i pao, onda se cijeli orkestar s dirigentom uhvatio za glavu. A svi su u publici mirno sjedili i onda sam jedno morala objašnjavati da to ne piše u partituri.
0: Iako je zvučilo kao poanta skladbe. No, Springs, dakle, engleski naslov, izvori ili proljeća?
1: Da,
0: ili?
1: Da, u svakom slučaju to nisu oporuge, nego su da. Proljeća, izvori, da, u tom smislu.
0: Ima ta jedna energija sitna koja svrdla cijelo vrijeme.
1: Da, ali isto tako i izvire. Da.
0: Izvire, da, kao mali izvori koji onda idu dalje.
1: Ono što je zanimljivo je da sam ja nekako intimno priželjkivala da pišem za orkestar i onda sam dobila tu narudžbu. Tako da se to strašno dobro poklopilo. Da, meni je bilo to, jedno vrijeme duže nisam pisala za orkestar, tako da mi je to bio jedan izazov, moram priznati. Ali dobar izazov za mene, ja možda nisam tip skladatelja kojemu je to nekako možda najprirođeniji tip izraza, ali opet se želim u tome više okušati, jer mislim da je to stvari i prakse, i da zapravo različiti skladatelji mogu na različiti način doprinijeti zvuk orkestra. Tako da gledam to na taj način.
0: I kako ste sada surađivali, dakle spominjali smo suradnje prije nego što bude praizvedba, ali vjerujem da isto tako i suradnja sa dirigentom, sa orkestrom, prije nego što se zabilježi trajna snimka, isto skladatelju zapravo jedan vrijedno je energiju uložiti u to da zapravo dođete i izložite što ste trebali. Zapravo dirigent je kolega skladatelj, pa onda to ipak malo drugačije nego kad je, da tako kažem, obični dirigent, jel?
1: Da, to je neopisao. Mislim da je Ivan Skender tako dobro sve shvatio. Čak je imao neke izuzetno dobre sugestije koje su pomogle i meni i orkestru. Tako da je to bila stvarno jedna jako dobra suradnja. Jako sam mu zahvalna na i njegovom trudu, i na razumijevanju, na svemu. I na način kako je iskomunicirao cijelu priču. Tako da mislim da je dobar rezultat.

0: Čuli smo Gao, Matka Brekala, inače nekadašnjih studenta Sande Majurec, naše današnje gošće u snimci koju je ostvario Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Ivana Josipa Skendera. No dobro, Ultima Tanda zapravo je to zadnji ples, jer vi kad ne niste sa štakom, kao sada, plešete tango, je li tako?
1: Da.
0: To, oni koji plešu tango znaju što znači Ultima Tanda, a koji ne znaju, vi ćete nam reći. Zadnji ples, je li tako?
1: Zapravo to je zadnja grupa
0: plesa.
1: Da, ma mislim, tango je prepun svakakvih određenih obrazaca i ponašanja, bonta ovoga, svega. Tako da, i zapravo sve se to zove na španjolskom, jer je to jednostavno tako. Naime, tango se pleše na milongama, to su plesnjaci tanga, iako milonga je i vrsta plesa, između ostalog. A tanda, to je zapravo grupa od 4 tanga koja se plešu s istim partnerom. I onda kad završi tanda, onda nastaje jedan kratak, pušta se kratka neka sasvim 10. muzika, kako se zove kortina, kada se biraju novi partneri, koji se biraju na poseban način, pogledom i tako na... Zapravo, na klasični način se ne može doći do partnera i pitati ga za ples, nego ga se mora pogledati. To je sad cijela jedna procedura, cijela jedna priča oko toga. A posljednja tanda je posebna nekako tanda. Ona se obično pleše sa posljednjim partnerom i zapravo u pravoj nekakoj milongi, barem u Buenos Airesu, ali na festivalima to se događa vjerojatno u 4-5 ujutro, recimo. I zapravo postoji nepisano pravilo da je na toj zadnjoj tandi jedna od pjesama, odnosno zadnja pjesma je Kumparsita. Kumparsita je ta pjesma i to se zna kad je Kumparsita da je onda kraj. Čak DJ zna onda viknuti kao da su ultime dvije, znači zadnje dvije, da zna onda. Ali kad dođe ta zadnja, onda se pleše s posljednim partnerom ili sa onim s kojim smo došli, tako dalje. Tako da sam ja zapravo uzela tu Kumparsitu baš u izvedbi Juana Darienca, koja je najpoznatija izvedba orkestra, najpoznatija obrada. I to je citat od koje sam napravila tu. Zapravo, zašto sam uopće uzela tango kao takav? Zato što je tema tog koncerta bila ples, nije samo bila tema. Lovro Merčep je nastupao sa plesačicom Petrom Hraščanec, koja je, dakle, plesala dok je on svirao. I to je bilo baš zanimljivo, ovako u jednom krugu, u laubi. Da, baš je to bio dobar događaj. I baš zato kad je bilo riječ o plesu, onda sam iskoristila, eto, moj ples u tome.
0: Evo, ja vam želim još plesova, da što prije ova štaka ostane u nekom kutu sobe. Vidimo se na nekom od idućih koncerata.
1: Hvala najljepša.

La ultima tanda, zadnji ples u današnjoj emisiji uz saksofonista Lovru Merčepa, koji je djelo proizveo na muzičkom bijenalu 2023. Bila je ovo još jedna emisija iz ciklusa Putovi hrvatske glazbe, treća u 27. sezoni emitiranja. Gošća nam je bila skladateljica Sanda Majurec uz autorski koncert održan u rujnu uz praizvedbu nove skladbe u Beču te premjerno radijsko emitiranje studijske snimke skladbe Springs, ali i uz prisjećanje na skladbu La Ultima Tanda sa Muzičkog bijenala Zagreb 2023. u tumačenju Lovre Merčepa.

0: Emisiju je tonski oblikovao Lučano Straga. Ja sam urednica i voditeljica Iva Lovre Štefanović. Ovu emisiju, kao i one iz prethodne sezone, možete potražiti u našoj slušalnici na stranici radio.hrt.hr.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Klub slušatelja trećeg. Klub slušatelja trećeg.
3: Dobar vam dan, ja sam Davor Šalat. Počinje emisija Klub slušatelja trećeg, kao i svakog petka od 13 do 13.30. Emisija je prvenstveno namijenjena vama, da nam u eter iznesete svoja mišljenja o našem programu, o tome kako ga doživljavate i sugestije kako da ga obogatimo. Nazovite nas na broj telefona 01-616-7003 ili pošaljite svoja zapažanja na elektroničku adresu klub@hrt.hr. U naglasku na kulturnoj ulozi trećeg programa Hrvatskog radija pomoći će nam i današnja gošća Ana Bernardić, pjesnikinja, prozaistica i književna kritičarka. Ona je nakon više nagrađenih zbirka pjesama nedavno objavila svoj prvi roman pod naslovom Jezero, koji već ima dobru recepciju kritičara i čitatelja, a prvi od vas koji se javi može dobiti jedan besplatan primjerak, dakle, romana Jezero Ane Bernardić. Draga Ana, dobrodošla u Klub slušatelja trećeg.
4: Hvala, Davore. Drago mi je da sam ovdje.
3: I nama da čujemo zapravo sve o tvom romanu, ali prvo da napomenemo da si napisala 5 zbirki pjesama koje su nagrađene i mislim da si postala s tim zbirkama pjesama jedna od naših najistaknutijih pjesnikinja. No, sada si prešla na prozu sa poezije. Kako se to dogodilo?
4: Pa htjela sam taj jedan događaj, to jedno iskustvo, ispričati. Htjela sam ga što jednostavnije ispričati i prenijeti. Mogla sam to učiniti u stihovima, u obliku pjesme, ali potreba da se to nekako ispriča intimno, kao recimo u razgovoru sa bliskom osobom, sa bliskom prijateljicom, je bila zbilja jaka. I tako sam umjesto knjige pjesama o tom iskustvu napisala prozu.
3: Moramo reći zapravo koje to iskustvo, dakle, to iskustvo obilježava cijelu knjigu.
4: To je iskustvo, znači, smrti oca, bolesti smrti i žalovanja nakon smrti. To je, dakle, tekst je nastao prvo kao dnevnik. Počela sam pisati dnevničke zapise, ali i počela sam ih pisati zapravo kako bih zapisala sve što se događa bez uljepšavanja, da vidim kako to izgleda na papiru. Kad proživljavamo neko teško iskustvo, nešto što je teško podnošljivo, to se iskustvo zapravo prvo dogodi u tijelu. Dakle, tijelo kao da upije tu težinu, a ono što je spasonosno je tekst. I tekst, odnosno jezik, može nas na neki način osloboditi te težine koju proživljavamo i koja zapravo mijenja naša tijela. Može se reći da je zapravo, da se iz dnevnika dogodio umjetnički tekst, odnosno književni tekst, tako da sam to iskustvo sa tijela uspjela prenijeti u jezik.
3: Zanimljivo mi je, malo si opisivala i u nekim intervjuima kako se to dogodilo, upravo to da se jedan dnevnik, dnevnički zapisi svakodnevni kao reakcija na te traumatične događaje, polako, dakle, su se oni pretvarali u književni tekst, i to u kakav tekst? Prvo je bila, ako se ne varam, poezija, a onda kasnije proza.
4: Pa, svoja sam iskustva počela pisati, uvijek bilježim kroz nekakve dnevničke zapise, ali te dnevničke zapise sam tada odmah prebacivala u pjesnički slog i htjela sam od svakog dijelića tog iskustva napisati pjesmu, i tako je narasla zapravo čitava zbirka. A kad sam je napisala, odložila sam je na stranu, zato što sam shvatila da sve te komplicirane emocije koje koje sam proživljavala u pjesmi ostaju prilično akutne na neki način, jako onako vruće i zapravo sam željela ih smiriti, željela sam ih nekako ohladiti, učiniti pa čak i pristupačnijima, i zato je nastala proza. Zato sam odlučila da to premjestim iz stiha u rečenicu, koja je komunikativni oblik iskaza.
3: Na jednom mjestu govoriš da si se morala odmaknuti od tih prvih emocija i da si nekako morala pisati sa odmakom kasnije, što je razumljivo, jer zapravo najčešće te uzburkane emocije ne donose nekakav kvalitetan književni tekst. Kako je tekao taj proces?
4: Pa emocije su uvijek sirove i one su, kad se zapišu na papir, kad mi pišemo svoje dnevnike i bilježimo te sirove emocije, one zapravo u tom zapisu služe samo nama samima i dobro je da tako služe, ali ako bi se one htjele nekako odmaknuti od te svoje sirovosti, mora im se pronaći odgovarajući oblik. Dakle, mora im se pronaći ili stih ili rečenica, nekakav izraz koji će ih onda preoblikovati u jeziku. To mi je bilo važno zato što sam zapravo to iskustvo činilo mi se da bi se mogla do kraja osloboditi težine, fizičke težine tog iskustva, samo ako bih mogla sve to što se zbilo u emociju i u iskustvo pretočiti u neki univerzalni oblik u književnosti.
3: Mislim da je glavni naglasak knjige da zapravo odjedanput pripovjedačica i njezina majka, one su nekako glavni likovi, se suočavaju s očevom prvo bolešću, a na kraju i, dakle, potpunom odsutnošću. I moraju se naviknuti na tu novu situaciju. To ih mijenja, i pripovjedačicu i majku. Kako ih mijenja, šta se događa s njima i kako se nose s tim?
4: Pa nagla odsutnost, odnosno nestanak voljene osobe, donosi prazninu, nužno prazninu s kojom zapravo se čovjek ne zna što bi. U jezeru pripovjedači, ono što se značajno mijenja su i odnos pripovjedačice sa svojom majkom, ali i njihovi pojedinačni odnosi, odnosno njihovi odnosi prema svjetovima u kojima su dotada živjele i prema samima sebi, jer riječ je zapravo o nekakvoj spoznaji toga da je naše ja, naše neko stvorenje kojega smo svjesni, samo razumljivo u većini situacija, odnosno u nekakvom našem dobu gdje se ne događaju neke značajne promjene, gdje ne doživljavamo velike gubitke ili tragedije, ne razmišljamo, vjerojatno ne propitujemo, nemamo ni razloga reflektirati o tome tko smo, što smo. Kada se takvo što dogodi, kad se dogodi nekakav rez u životu, onda se ne mijenja, dakle, samo taj odnos prema sebi i vlastiti odnos prema svijetu, nego i svi odnosi, sve konstelacije, pogotovo one sa najbližima.
3: Da, zapravo posebno se mijenjaju ti odnosi s najbližima. Na neki način pripovjedačica počinje malo i zamjerati svoje majci, nešto razumijeju. Tu su vrlo pomiješani osjećaj. Isto tako i sa sestrom, a možemo reći i sa cijelom obitelj. Na neki način moraju se svi priviknuti na tu novu situaciju.
4: Da, ono što se događa i u romanu je neka vrsta ogoljavanja u suočavanju i sa samom sobom i sa drugima. Dakle, tu su, počinje se zapravo na neki način sve propitivati, što je isto normalno zapravo za tu nenormalnu situaciju u odnosu na neki svakodnevni život koji zovemo normalnim i uobičajenim, i u tom propitivanju zapravo više nema mjesta za neke fraze, za neke uobičajene rečenice koje jedni drugima izgovaramo u svakodnevici, nego je potrebna neka preciznija, neki jači oblik, intenzivni oblik komunikacije, kako bi se sve pretreslo iznova, kako bi se shvatilo na čemu smo sada kada ne postoji netko koji je bio dio naše situacije?
3: Takva situacija zapravo odlaska oca te nužno provocira to da pripovjedačica mora cijeli svoj život nanovno osmisliti, vraća se u djetinjstvo, u sve one doživljaje sa ocem, s cijelom obitelji i u sadašnju situaciju. Kako ona iz zapravo današnje perspektive onda sve to radi, tu introspekciju i suočavanje sa traumom koju doživljava?
4: Pa, pripovijedanje teče skokovito, tako je, znači prelazi iz sadašnjeg trenutka koji je trenutak žalovanja i suočavanja sa smrti oca na neke prošle trenutke i na epizode iz prošlosti, iz različitih dijelova života, znači iz ranog djetinjstva, adolescencije i tako dalje. I zapravo se tu događa da... Dakle, na neki način se pripovijedanje u tim sekvencama, znači u tim skokovitim sekvencama odmiče od blizine teških emocija, znači nekakvog, neke težine koja se uvijek događa u žalovanju i otvara se možda i neki prostor i za čitatelja, a i za pripovjedačicu koji je potrebno izgraditi neki novi prostor u kojem bi ponovno sagledala svoj cijeli život.
3: Jednom smo razgovarali i rekla si da zapravo ne vidiš nekakav ishod žalovanja, jer to je jedan proces koji vjerojatno traje cijeli život i tako dalje. Niti ćemo otkrivati kraj tvoje knjige, ali kako zapravo se ta pripovjedačica ipak razvija i kako taj ide, teče dinamika tog procesa prema kraju knjige, recimo?
4: Pa evo, na početku je, mislim, na samoj naslovnici je to kao nekakav ključ. Naslovnica prikazuje, dakle, kuglu iznad jezera i djeluje malo čak znanstveno fantastično, dakle, pomalo nestvarno ili nadrealno. Na početku je ta snaga odsustva koja je prilično nepodnošljiva iskazana u metaforama i to je zapravo način da se ocrta ta tuga, da joj se da nekakav oblik i od jezero i kugla i rupa i kao nekakva ta jaka metaforička mjesta. Kasnije se zapravo kako se događa i na neki način odmicanje od tog žalovanja se pokušava razvedenije, što refleksivnije govoriti i pokušati objasniti. Znači, pokušava se zapravo dati nekakav više diskurzivan oblik, odgovor na to žalovanje. Na početku je, dakle, ta neka gustoća i izgusnuti način, izgusnuti odgovor. Kasnije se pokušava razgovorno dati tom žalovanju oblik.
3: O metaforama vode, jezera i svega slično tome ćemo govoriti nakon jednog glazbenog broja. To će po tvom izboru biti Beth Gibbons, Floating on Moment.

0: Slušate emisiju Klub slušatelja Trećeg. Moja gošća je Ana Bernardić, pjesnikinja, prozaistica i književna kritičarka sa svojim prvim romanom Jezero. Još jedan put podsjećam da se možete javiti izravno na naš telefon 01616 7003, i tko se javi može dobiti besplatan primjerak romana Jezero Ane Bernardić. Evo, kad smo već kod te metaforike jezera, i dakle, htio bih te pitati također, znam da si u emisiji Što je klasik pred 3 godine govorila o metaforici vode, i to upravo u vezi sa novopečenom Nobelovkom Ann Carson, gdje si rekla da je na neki način voda metafora njezine poezije. Pa sad, kako si to nekako mislila?
1: Evo, sad smo još smo uvijek pod jakim dojmom ove vijesti jučerašnje o Ann Carson i Nobelovoj nagradi, jer je to nešto što, ta imena se često ponavljaju, ali ne čini mi se da ona bila nešto u vrhu onih najočekivanijih. Podsjetio mi se ima isto na jedan jako lijepi događaj, snimanje za emisiju Što je klasik. Gdje,
0: to si čak bila kraj neke vode, jezera i tako.
1: Da, to je uredničina ideja Karolina Lisak-Vidović. I zbilje to snimanje bilo jako posebno, jer smo bili kod, da, pored vode, i pojavili su se odnekud labudovi, bilo je jako hladno i boje su bile uglavnom smeđe i tamne, ali sve skupa je bilo jako lijepo. Ali ova vijest o Ann Carson. Ann Carson je zapravo spisateljica koju nije lako protumačiti. Ona ne može imati jednu, ne postoji jedna metafora za njezino pisanje. Ovo je bila samo jedna koju sam preuzela iz te nekakve trenutne inspiracije povezane sa čitanjem određenih tekstova. Prevodio ju je kod nas Miroslav Kirin, i to je njemu
0: isto. A ti si bila urednica knjige?
1: Ja sam uredila knjigu Rastvaranje, koju je objavio Ljevak 2023. godine. Dakle, evo, to je zapravo prije 3 godine objavljena ta knjiga, je eto vijesti. A vježbu zvanu Albertina također je Miroslav Kirin preveo, objavila ju je mama i Kultur Treger. Dakle, imamo za sad 2 knjige Ann Carson. Mislim da će se sad uskoro ipak početi pojavljivati njezine knjige. Ono što je znakovito, ona jest dobila jednu od najpoznatijih književnih nagrada, nagrada za koju znaju oni koji se uopće ne bave književnošću i pisanjem, ali nisam sigurna da će ova nagrada snažno sada povećati, odnosno povećati u veliku širinu čitatelje njezine književnosti, jer to je autorica koja kombinira žanrove na način na koji to malo tko zna činiti, ali nije samo u eksperimentu kod nje, nije samo u tome da se eksperimentira radi eksperimentiranja, već ona kombinira sve svoje znanje, sve slojeve znanja i o antičkoj književnosti i iskustvo prevođenja sa starogrčkog i druge pisce upleće u svoje tekstove koje iz mog čitateljskog iskustva piše na nevjerojatnom lakoćom. Dakle, ona sa jednom lakoćom se piše, znači, makar je znanstvenica književna, znači ona je vezana u sveučilište, ali ne postoji nikakav jaram tog njezinog polja i tog znanstvenog nekog njezinog habitusa koji bi ona prenijela uz vlastito književno djelo. Kod nje se može govoriti o poeziji i kad je riječ o esejima i obrnuto, znači njezini su eseji poezija, piše i uklapa u poeziju i oratorije, odnosno tekstove za oratorije i scenarije za dokumentarni film. Dakle, ona je postoji jedna svestranost kod nje i neobična kombinacija i hermetičnosti i prozirnosti.
0: Ovo što si rekla, zapravo da različite žanrove kombinira, na neki način i time legitimira, dobivši Nobelovu nagradu, jednu žanrovsku hibridnost. Rekao bih da to pomalo se događa u tvom romanu Jezero. Ima tu i mini eseja i poezije i proznog sloga i puno toga. E sad, ja bih htio da nam pročitaš jedan fragment iz romana da vidimo kako to zvuči, tako da samo ne teoretiziramo to.
1: Može. Korota sada ima oblik provalije. Provalija se nalazi nasred dnevne sobe i nastala je kad su iznijeli tatino tijelo, koje je prije smrti bilo jedva još panj, ali su ga izvadili s korijenjem i morali odnijeti. Mama na rubu provalije postavlja cvijeće, rezane tulipane ili sitne cvjetiće u majušnim teglama. Jučer smo je poklonili sretne ljiljane. Pažljivo ih je položila na rub rupe. U Maksimiru su postavili ploče na kojima piše o životu što vrvi u trulim ili prerezanim stabilima. Iz truleži svijetli novi život. Čim je proglašena smrt, iz preostale tvari počinju se pružati živi izdanci, novi život koji uvijek nastaje na mjestu rupe i praznine. I smrt bližnjih daje novu energiju, kaže ostarjeli Hijao Miyazaki. Žalovanje je jezero iz kojeg se grabi dlanovima, ravno na usne. Ne mogu zamisliti da je drukčije. Ako je tata otišao, za sobom je ostavio mogućnost istine, prema kojoj se moramo iznova ustrojiti. Iz te istine vučemo dalje, kao biljke na mrtvom drvetu, kao žedni strvinari uronjeni u ljubav. Ali zakratko, jer to svjetlo koje tinja iz mrtvog tate je tinja na određeno vrijeme. Pokušavam od njega stvoriti zapis, da si ga sačuvam.
0: Evo, to je bio fragment romana Jezero. On je već, rekao bih, doživio zapaženu recepciju kod kritike i čitatelja. Kako doživljavaš sad da knjiga više nije samo tvoja, nego je zapravo svačija na neki način od svih čitatelja?
1: Pa, zapravo mi je jako drago jer je ta recepcija iznenađujuće raznolika i do sad je objavljeno, mislim, da čak nekih desetak osvrta eseja u koje je uklopljeno Jezero, intervjua i posebno mi je drago da su ta čitanja različita, da se ne ponavlja nekako isti dojam, nego da su dojmovi pisani iz posve različitih očišta. Izbilja zapravo ono što se ne događa pjesnicima i pjesnikinjama često da je recepcija tako široka. Makar je ovo jest vrlo lirski roman i jezik je zgusnut i može neki fragmenti, kao što si sam rekao, idu i prema pjesmi u prozi, ali recepcija je onakva kako bi možda imao neki prozni pisac.
0: Idemo i pomalo na komentiranje trećeg programa, što je i tema ove emisije. Dakle, ti osim što si komparatistica i osim što si kroatistica, ti si diplomirala i violinu. To je stvarno ovako neobično, tako dvije djelatnosti u jedno vrijeme, sigurno i nemaš baš vremena za sve to, uz to i što si tajnica Hrvatskog društva pisaca, ali kompetentna si, dakle, na glazbenom području. Kako ti se ovako glazba trećeg programa sviđa? Što najviše slušaš i što te najviše privlači?
1: Pa, pošto sam došla iz tog miljea studiranja glazbe, jako volim klasičnu glazbu sva razdoblja, posebno mi je blizak impresionizam, to još tako se nekako ukorijenilo od prije, ali volim, jako volim jazz i blues i elektroničku glazbu i nove, znači suvremenu glazbu, sve što se sada stvara, što recimo u emisiji Glazba i obratno se može čuti. I volim pratiti i volim nasumce paliti treći program radija i volim pratiti emisije i naknadno, tako da...
0: Znači, čini ti se da je kod nas glazba raznovrsna, da možeš mnoge svoje interese, da tako
1: da,
0: kažemo, zadovoljiti.
1: Veoma raznovrsna, a posebno mi se smatram da je važno da emisije uređuju stručnjaci i ljudi iz struke, znači kompetentni koji mogu, čijem izboru se mogu veseliti i mogu se prepustiti, tako da svakako da emisije su bilja lijepe.
0: Spomenuo sam emisiju Što je klasik na HTV-u koju uređuje Karolina Lisak-Vidović, ali sigurno i na trećem programu ima zanimljivih književnih emisija koje ti ovako privlače pažnju.
1: Pa, ja sam velika obožavateljica poezije naglas i emisije Riječi i riječi. Znači, poeziju naglas slušam još od kako ju je Daniel Dragojević uređivao i sada, naravno, Irena Matijašević. A Riječi i riječi je emisija koja je, mislim da je dala, osim što je zanimljiva, mnogim je sudionicima dala vjetar u leđa i mnogi ti tekstovi koji su tamo objavljivani su završili i u knjigama. autorica.
0: Ti si sama surađivala vjerojatno u toj emisiji.
1: Pa ja Ireni mogu zahvaliti zapravo i ovom prilikom na jezeru, zato što su prvi fragmenti, ona je imala kao urednica jedno lijepo povjerenje u mene i prvi fragmenti su baš objavljeni u riječi, u emisiji Riječi i riječi.
0: Da, tako da je knjiga dobila zamah na neki način.
1: Knjiga je počela na trećem, da.
0: Da, a evo sad i završava na neki način, barem privremeno. Koje recimo još emisije osim književnih voliš? Mislim, spomenula si glazbu, ali tvoje interesi su zasigurno širi od književnosti i od glazbe, šire se i na druga područja.
1: Pa volim poslušati i filmsku kritiku, volim naići na razgovore sa stručnjacima iz drugih područja, iz znanosti, iz prirodnih znanosti, iz društvenih, tako da to su oni neki slučajevi i zato volim i radio, što često ga palim, pogotovo u vožnji, u autu i povremeno doma kad nešto obavljam i onda čovjek naiđe na nešto što ga samo onako usisa i dobije neki sasvim novu boju taj dan.
0: Znači, još uvijek slušaš radio, to je, mislim,
1: apsolutno, da.
0: Jako važno, jer ljudi se ipak ne odmiču potpuno od radija, barem recimo u automobilima ili kod kuće kad nešto drugo rade. U kojim prilikama si ti onako uz radio, što bismo rekli?
1: Pa ja često palim radio u ranu zoru i tada isto vrebam emisiju povezanu sa svitanjem i klasičnom glazbom, a svakom prilikom, znači u vožnji, i vrlo često primijetila sam da se najčešće vozim u vrijeme kada se pušta tradicijska ili world music glazba ili u vrijeme kad se repriziraju emisije i Moj izbor, i onda ih poslušam.
0: Da, da, da. Možda, kako bi rekao, baš idu te emisije, pa onda zbog tebe. Kako bi se
1: rekao? Pa ti susreti su, da, ko zna kako se dogodi u svemiru.
0: Ono, što kažemo, ništa nije slučajno. Jel? I tako, e sad, na koji način zapravo slušaš radio, više uživo ili povremeno odiš i na slušaonicu HRT-a pa si poslušaš neke emisije koje su ti posebno zanimljive i tako?
1: Pa najčešće slušaonicu na slušaonici slušam baš poeziju, zato što se volim vraćati nekim dijelovima i nekim pjesmama, a glazbu općenito slušam uživo.
0: Ana, ja ti želim posebnu sreću sa ovim romanom Jezero. Već vidim da je, kako sam rekao, da je dobra recepcija, ali možda on nekako nije tako svojim karakterom razvikan kao neki drugi, pa mislim da ga treba

Klasični vrt. Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Klasični vrt urednice Jane Haluze. U današnjoj emisiji slušamo Bizea, Hendla i Dvoržaka. Na početku duet iz prvoga čina opere Biserari Georgesa Bizea. Pjevaju nam tenor Ramon Vargas i bariton Vasilij Gerelo. Simfonijskim orkestrom Giuseppe Verdi iz Milana dirigira Vjekoslav Šutej.

Slušali smo stavak Largo iz 9. simfonije u E-molu, opus 95, Antonina Dvoržaka, u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanje maestra Herberta von Karajana. Slijedi Dvoržakov rondo za violončelo i klavir u G-molu, opus 94, stavak Allegretto Grazioso. Violončelo svira Miša Majski, za klavirom Pavel Giljilov.

0: Čuli ste sedmu humoresku, opus 101 Antonina Dvoršaka u izvedbi Detroitskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Nemea Jervija. Dragi slušatelji, bio je ovo klasični vrt s podnaslovom Bizet, Handel i Dvoršak. Uredila Jana Haluza.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: U Operi na Trećem vodimo vas na festival Bayreuth Barok. Slušamo rijetko izvođenu Handlovu operu Floridante. U naslovnoj ulozi je Max Emanuel Cenčić, ujedno umjetnički ravnatelj festivala. Uz njega vrhunska solistička postava. Sonja Runje, Bruno Dessa, Eva Zalenga, Geri Tillenberger i Janis François, te barokni orkestar iz Vroclava. Dirigira Markelos Krisikos. Floridante, Georga Friedricha Händla. Subota u 19.30. Opera na Trećem.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost je pjesnik, prozni pisac i urednik Srđan Gavrilović. Srđane, dobar ti dan i dobrodošao u Moj izbor.
1: Dobar dan, Ivice, hvala ti na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
0: Koliko se znamo, nekoliko godina najavljujemo ovaj razgovor, ovu emisiju i lijepo se dogodilo da si već više od 2 tjedna ovdje u Hrvatskoj, što u Rijeci, što u Zagrebu, da promoviraš svoju novu knjigu, svoj roman i da sam ja uspio naći slobodnu sobu da napravimo ovu emisiju, da imamo tu kolegu Piskreca koji će nas usnimiti, ako treba čak i rentgenski. Drago mi te vidjeti ovdje, kojim dobrom si u Hrvatskoj?
1: Također, pa prije svega bio sam stigao na Vrisak nakon 4 godine da promovišem novi roman, to jest prvi roman Ovjerena kopija. Ujedno sam bio rezident rezidencije Kamov u Rijeci, dvosedmično jedno sjajno iskustvo koje mi svakako pomoglo i dalo mi neki prostor da 14 dana budem onaj koji inače...
0: Pisac,
1: da.
0: I onaj šetač.
1: I šetač, upravo tako. I sinoć na također promocija od Crnom mačku, zagrebačka promocija, tako da smo nekako sve u tom nekom paketu i rezidenciji Vriska i Zagreba odradili što smo mogli za promociju romana i evo, još večera sam tu, sutra palim nazad, tako da bilo jako lijepo.
0: Ajmo od kraja, dakle od ove ovjerene kopije od tvog prvoga romana, meni su naravno poznate tvoje knjige priča, poznata mi je tvoja poezija koju objavljuješ na portalu strane.ba i uopće tvoj rad mi je blizak kao što su mi bliske i tvoje teme i tvoj način osjećanja svijeta i vremena, premda smo generacijski poprilično udaljeni. Ovjerena kopija je roman koji govori o egzilu, o imigraciji, emigraciji, o čemu u stvari si pisao i kako si shvatio da će to biti roman, a ne knjiga priča?
1: Pa roman Ovjerena kopija je došao 4 godine nakon zbirke priča, kratkih priča Nemoj ću Anderlecht. Donekle, ako je neko čitao Nemoj ću Anderlecht, može donekle da pomisli da je to neki svojevrstan nastavak te jedne priče, mada je roman samostalno stoji kao jedna cjelina. Pa ne znam, nakon 4 godine i nakon nekog ohrabrivanja samog sebe da je možda došlo vrijeme za roman i da imam neki materijal za roman, odlučio sam da se upustim u taj kreativni proces i iznesem taj narativ do kraja. Sada i čak dok smo uređivali Nemojić Anderlecht i sa Senko Marić i sa Vanjom Kulaš, već smo pričali da je donekle možda to neki latentni roman, priče su uvezane, pa možda da pobrišemo naslove priče, stavimo poglavlje, mada sam ja odustavio to da je, htio sam da ostane do kraja to.
0: Sad, oprostite te prekidam, sad je ključno pitanje zašto si odustao od toga da već tada imaš roman, s obzirom da je roman nezasluženo u zadnjih 20 godina ovdje na ovim našim prostorima promoviran kao u neku nadknjigu.
1: Da.
0: Kao što se smatra da je jedino ulje na platnu nad umjetnost, tako se smatra i da je roman nadknjiga, što je naravno sasvim posve pogrešno. Nisi se ulovio u tu mrežu da uvjetno rečeno na silu imaš roman. Pustio si priče da govore svojim jezikom.
1: Da, mislim da nekako bi bilo neprirodno, jer postojala ta originalna ideja koja mi je dala neki podstrek da jednostavno kad već i dalje se malo libim napisati roman, mogu napisati uvezane priče koje mogu da imitiraju roman. Tako da sam nekako htio da ostane zahvalan toj formi i mislim da bi ipak zbirka funkcionisala najbolje da ostane kao zbirka priča. A onda na kraju, kad dođe to do jedne možda nekog sazrijevanja, kad malo ovladate tekstom, pa shvatite da jednostavno nova tema ipak zahtjeva roman, malo širi dijapazon likova, razradu, širu scenografiju.
0: A u izvedbenom smislu je zanimljivije. Dakle, treba produžiti tu svoju ruku, treba držati se tog kontinuiteta, dakle, treba se sjetiti što se jučer pisalo.
1: Apsolutno, da, slažem se. I jednostavno, kad što kažeš, pustiš ruku, vidiš dokle možeš da odeš. A što tiče samog romana, to što si rekao, da, jest nekako, ima tu donekle pritiska izdavača, ne bi sad rekao mog lično izdavača, ali mi smo danas u situaciji da se pjesnike tjera da napišu roman, dok smo im jednostavno živimo u jednom podneblju gdje u posljednjih 100 godina Daniel Dragojević ili nemam pojma Vesna Poru nikad nisu morali da napišu roman da bi bili veliki, sjajni i kanonizirani kako zaslužuju. Tako da čitavo to guranje romana u taj top, u zavreli top izdavaštva, osjeti čovjek, to je nekako sam ja osjetio kao autor, ali nije to primarni
0: premda
1: povod.
0: Premda mi volimo dobre romane.
1: Da,
0: volim, ali volim, ne treba ih dobivati na silu.
1: Da, volimo dobre romane, ne treba ih dobivati na silu, ne trebam ulaziti u neku hiperprodukciju ako već ne moramo. Ali evo, Ovjerena kopija jednostavno mogla samo da stane u ovu formu i ovo je bio baš prvi put da sam sjeo i radio neki 7-8 mjeseci i prvi put sam vidio što znači kad baš sjediš i radiš, kad ne okolišaš i možeš da izneseš neki barem prvi draft kroz, ne znam, 7-8 mjeseci. Mm-hmm. Tako, toliko je barem meni trebalo i vidio sam da to na kraju ništa nije strašno, ali da će postati jedan period uređivanja koji se odužio na neku godinu nešto dana.
0: Pa dobro, to su sve finesse, lijepi, da, razumni, da, rokovi. Ja sjećam se nekih loših američkih filmovima u kojima postoji lik pisca koji 10-15 godina piše svoj roman. Kao pustite ga, on piše roman. Mi smo, dok sam živio u Rijeci, za nekakve zgubidane znali reći pusti ga, on čeka brod. Ko čeka brod da se ukrca, brod koji nikad neće doći kao ni onaj Arsenov.
1: Da. Isto kao što ljudi, ne znam, mislim da umjetnik ne treba da čeka bolje vremena, mislim da treba da radi u momentu i ako osjećao, tako sam i ja osjećao da nakon godinu dana života u Leipzigu, u šetnji, istraživanja, nekog unutrašnjeg mapiranja i neke profesionalne blizine tog posla, roman pretežno je smješten u kuhinju, da imam nešto što bi mogao već, znači nešto imam da kažem, to je to.
0: Ti si, rođen si u Mostaru, međutim već dugi niz godina živiš. Živio si u Belgiji, u Leuvenu, tamo si studirao, marketing, to nisi završio normalno, jer ko bi to završio? Pazi, još ne možeš marketing završiti u Hrvatskoj, a kamoli u Leuvenu. I onda slijedom obiteljskih životnih okolnosti u zadnjih nekoliko godina postao si otac, preselio si se u Leipzig i možda se i to nekakvo životno zrenje tvoje reflektiralo I kroz tu prozu. Možda si jednostavno unutar sebe dovoljno usporio da možeš misliti roman, da ga možeš pisati. Barem se meni čini da je to moguće.
1: Pa da, ima i nekog tog životnog sazrijevanja i nekih stvari koje se jednostavno poslože kako se poslože. I naravno da čovjek kako je zreli, ono, svi su govorili da je Mešo Selmović često govori da roman ne treba pisati prije 40. godine. Tad si kao u tom vrhuncu svoje asvaralačke zrelosti, ima da se ja ne slažem sa tim, nebitno. Ali ono, došao sam do jedne faze gdje se posjela jedna nakupina privatna i naravno nova migracija, znači novi početak. Ali nekako je za mene to bio, ako mogu da kažem, još jedan opet taj cheat code, da preseljenjem na drugo mjesto sam opet otvorio jedan prostor koji se našao predanom, koji je pozivao na istraživanje i na socijalni, na profesionalni, na profesionalnom levelu. Tako da sve te stvari koje se su dogodile jesu svakako utjecale na mene kao autora, a s druge strane, opet kažem, nova sredina značila novi početak. Bilo je teško početi opet, rekao bi, ali i dalje mislim da imam dovoljno godina, da i dalje nije to toliko strašno. Evo, baš sam pričao s Nenadom Stipanićem koji je bio ove godine gost na Vrisku i koji je ono u Berlinu počeo iznova sa 48 godina. Baš sam pričao, on mi govori, ti si druže još malo, još si mlad, vjerujem mi.
0: Još možeš počinjati nekoliko puta.
1: Da, meni je, da.
0: Kod ovih savjeta kako se piše roman, onda ja uvijek se sjetim savjeta koji je meni dao Daniel Dragojević kako se piše roman. Ne znam da li bi tebi koristio, ali evo ja ću ti prenijeti. Dakle, Daniel me pitao, dobro, znate li vi kako se piše roman? Ja sam rekao, ne znam. On je rekao, roman vam se piše onako kako mislite da treba, pa obrnuto. I ja sam mu rekao, vi ste puni korisnih savjeta. Mi ćemo sad zasvirati. Predlažem da krenemo sa Strokesima, Hard to Explain, zašto Strokesi i što je to tako teško za objasniti. Jesu li to motivi za pisanje, je li to nešto drugo?
1: Pa ne, muzika je svakako jedan mojih glavnih pokretača i pored književnosti. Mislim, meni je film i dalje, ako već moram da kažem, neka najdraža umjetnost, mada bez muzike moj život nezamisliv. A The Strokes, ne znam, imaju novi album koji izašao sad nakon 6 godina, mada sam ja uzeo pjesmu koja je s njihovog prvog albuma, koji je jedan od tih albuma koji je potpuno promijenio tok muzike, taj post 9-11 pokret koji se desio, oni su bili neki predvodnici. I evo, ove godine sam konačno kupio kartu i idem na koncert nakon 20 godina da vidim jedan od mojih najdražih bendova.
0: Crvenu jabuku ili šta? A Strokes.
1: The Strokes. Okay. Tako da, eto jedne povode da se prisjetim jednog klasičnog albuma, jedna jednostavno za mene jako važna pjesma, pogotovo u tom nekom formativnim godinama tinejdžerstva, kad sam ih slušao svakodnevno.
0: I kad se ništa nije moglo objasniti. Apsolutno. Kad su se stvari samo
1: dobrali. Da, da, hard to explain.
0: Ajmo mi to poslušati.

0: Jasno je da ne možemo ništa objasniti. Slušali smo Strokse po izboru moga gosta Srđana Gavrilovića. Srđane, tvoje djetinjstvo u Mostaru bilo je sve samo ne idilično. Ti si ono dijete teških ratnih, poratnih vremena. Kad si donio odluku da ćeš svoj kraj i grad u koji si zaljubljen fatalno i nepovratno, što je sasvim jasno, napustiti?
1: Pa ne znam, to je bio neki period 2017. na 18. godinu, već sam bio ispisan sa drugog fakulteta kojeg sam zamalo završio, ali zbog nekih okolnosti desilo što se desilo. Onda sam bio u nekom limbu, ne znam, povremenih sezonskih poslova i onda sam tada jednostavno s djevojkom, što je donekle i opisano u stvari, u Nemojiću Anderlecht, ona je učila prva, ja sam učio za njom i opet sam dobio priliku da krenem iz početka i meni je cijelog života nedostajalo to život iskustvo i studiranje vani i života vani i slušanje sve te muzike iz kojeg se odrastao, koja je samo na pola sata od tebe do Brisela. I jednostavno bilo mi je teško ostaviti i majku i sestru, mada i pogotovo moju ekipu, jer ja sam bio taj prvi od nas petorice jako bliskih prijatelja koji odlučio da napusti to, taj crew.
0: To društvo mrtvih pjesnika.
1: Da, mislim, da, ali oni su se bili jako zbunjeni, naš, jer jednostavno ja sam prvi odlučio da odem i evo sad već skoro 10 godina živim vani, ali mislim da je ta promjena jako dobra i mislim da mi je godila, jer nekako ne bi znao gdje bi bio danas u Mostaru. Ne vjerujem da bi se nešto sad tragično desilo, ali mi je nekako omogućilo jedan lični i intelektualni razvoj vani, mada Evropa je daleko od savršenstva. Pogledajmo sad zadnje izbore u Njemačkoj i gdje to sve ide, ali svakako mislim da sam se životom vani donekle formirao u smjeru koji sam od uvijek htio i da me svakako to iskustvo života vani oplemenilo. Ok, lijepo je doći kući dva put godišnje svakako, ali kad živite u dijaspori isto godinama, shvatite da jednostavno doma više nema, pogotovo kad umru roditelji, kad se sestra, braća isele, onda ostane jedna kuća sa svim tim prezerviranim objektima, ali to više nije dom. I to je teško prihvatiti.
0: Da, i doma u stvari više nema, dom je neki, dom se u stvari pokušava stvoriti unutar literature.
1: Da,
0: recimo,
1: upravo to.
0: Ova tvoja knjiga Priča koju spominješ, Nemoj ići u Anderlecht, reći ćeš mi nešto o tom naslovu, sjećam se da je bilo i nekih drugih mogućnosti naslova. Dakle, to je ono nekakvo pokušaj formiranja kuće na bilo koji način, ideje kuće, ideje neke
1: povrate
0: razmjene.
1: Kući,
0: da. Ali mi se nekako čini da nije bio problem niti odustati od toga.
1: Da.
0: Jer književnost je tu bila poput nekakve anestezije, mm-hmm, i to neke ugodne, barem se meni u tim pričama tako činilo. Zašto se ta knjiga zove Nemoj ići u Anderlecht? Šta je tako loše u Anderlechtu? Mogla se zvati Nemoj ići u Barcelonu ili...
1: Pa da, Nemoj ići u Anderlecht je nekako jeste naziv koji mu je malo pomogao kritičar, seista i pjesnik Dragoslav Dedović iz Srbije. On je neke priče čak čitao na stranama i rekao mi je, šta ti stalno tamo govore? Sad, mislim, ja sam rekao, ja sam osoba koja voli da istražuje prostor, koja baš ne boji se upozorenja drugih da negdje, jer nekako mediji su formirali, nažalost, i Anderlecht i Molenbeek te dijelove Brisela kao potencijalno opasne. Ja stvarno kad sam tamo odšao, naišao sam sa mnom srdačne, drage ljude, na gostoprimstvo, to jeste primarno arapski svijet, rekao bi, koji egzistira u tom jednom posebnom, rekao bi, ono, skoro segregacijskom dijelu Brisela. Tako da Nemoj ići u Anderlecht je vrlo, rekao bi, ironična slika i jedno upozorenje.
0: U stvari idi, baš idi u Anderlecht.
1: Idi u Anderlecht, nigdje se ta rečenica ne spominje, ali postoji jedna priča o Briselu koja nekako prenosi tu atmosferu, pogotovo ja sam stigao u Belgiju kad su taman godinu dana nakon napada na aerodromu, gdje jednostavno, gdje su mediji zaista određivali jedan prljavi dio posla i gdje su ta naselja postala jednostavno policijski laboratorij za nasilje. Tako da jednostavno knjiga je, iako naslov na sugeriše teko, rekao bi da je knjiga prvo emigrantska, jer i ja sam emigrant, samo što sam i ja shvatio da moje iskustvo je drugačije. Imam bijelo lice, možda malo jači pasoš, ja sam samo sjeo avion i sletio gdje sam sletio. Dok su neki ljudi prolazili hladnjače, kamione, emigrantske centre, žičane ograde i svašta nešto. Tako da,
0: ti si prošao bez toga.
1: Ja sam prošao bez toga i to je ono čemu se ja stalno vraćam, to neko ipak, moram kažem, našoj privilegiji da jednostavno shvatiš da ti jesi emigrant. Sad postoji u Njemačku, evo trenutno čitav taj slogan Ausländer raus, gdje se žele da se izbace ljudi. milijone ljudi da se prognaju, a država koja egzistira na kičmi imigrantske populacije, ja ne znam šta očekuje ako izađu svi imigranti iz države.
0: Da, pa neće izaći niko.
1: Naravno.
0: Uvijek će netko morati raditi,
1: da, naravno,
0: raditi te,
1: da,
0: poslove. Ajmo opet zasvirati. Dakle, Pavement, zašto njih slušamo?
1: Pavement isto je da moj najdraži bendova, taj slacker rock iz 90-ih, kultni bend, za mene isto jako važan u formativnim godinama. Gledao sam u Briselu prije nekih 5 godina, taman kad je lockdown malo popustio, a ne znam, jednostavno primjer kako se i ljenost može jako lijepo pisati i opjevati, i to je upravo Pavement.
0: Naša ideja je da se ljenost može prodati. Ako
1: apsolutno
0: to uspijemo, na konju smo.
1: Apsolutno, da, naravno.

0: tvoje proze i a jedan od motiva je kuhinja. Na ovaj ili onaj način. To je meni ono vrlo zanimljivo zato što tvoja generacija nekako tu kuhinju zaobilazi, ne
1: Zaobilazi.
0: poznaje, ne pripada joj i u tom smislu mi je ta tvoja smještenost u taj prostor i ta autentičnost vrlo, vrlo značajna. Kako si se ti našao u kuhinji?
1: Pa ja sam dok sam studirao business marketing radio skoro 2,5 godine kao pomoćni kuhar u belgijskoj braseriji. I onda sam preseljenjem u Njemačku shvatio da, ok, shvatam da ono što sam studirao mi se baš i ne radi. I to vrijeme sam još bio brand manager craft pivare mog prijatelja Arslana Mesihovića u Mostaru, koji je otvorio tu prvu craft pivaru, pa smo to zajedno radili 4 godine. Onda sam shvatio da malo treba jedan aktivniji posao ovdje, da imam neke volje da to radim. Onda sam upao u jedan restoran, sad sam u jednom drugom. I onda naravno ta profesionalna blizina posla mi je nekako omogućila i to iskustvo da kuhinja bude to središte, jedno žarište romana, koji jeste neka inkarnacija pakla, pogotovo nakon pandemije kad se sektor skoro raspao, evo sad u Hrvatskoj sam i dalje sam zapanjen brojem stranih radnika u gastronomiji, to u Bosni i Hercegovini i dalje nije slučaj.
0: Da, ovdje kod
1: Da,
0: nas da nema njih, ne bi bilo
1: upravo
0: hrane.
1: to. I nekako i pogotovo kuhinja je jedan prostor gdje ljudi koji su ono misfiti, koji ne mogu nigdje drugo da završe, često završe u kuhinji. To je u neku ruku ono njima i dom na kraju krajeva. To je baš ono zadnja stanica. Ali tako glavni lik Romana koji više nije znao šta će i nakon trećeg neuspjela fakulteta zapošljava se kao kuhar, shvata da je sada sam i da nakon završetka dezintegracije dugačke veze mora da bude, da se integriše, da plaća porez, da je sad mora postati vidljiv i to je to. Tako da kuhinja jeste neki, rekao bi da, evo i ti si kuhao i pisao se kuharice, vjerojatno ti je poznat taj teren, koliko je to i dalje jako zahtjevan posao i dalje radnika sve manje, manje i manje. Tako, a i kuhinja je postavljena kao jedan prostor gdje se ljudski odnosi jako brzo ogole. Nije moguće provesti s nekim 10 do 12 sati,
0: U
1: a
0: malom podrumskom
1: da,
0: prostoru gdje je uvijek vruće,
1: gdje je uvijek
0: uvijek nešto
1: vruće.
0: pršti, ono.
1: Da, i čak su ti vlasnici, ta tri glavna lika koji jesu Nijemci, i oni nisu imuni za život izvan kuhinje, nose neke svoje traume, svoje križeve, ali glavni lik pokušava da se tu sastavi, ali shvata jednostavno da sada je vrijeme da nema sam je. Uglavnom ta samoća i taj radni odnos gdje je ono, znaš kako to ide, smjena kuća, slobodan dan su tu da odmoriš i ništa više, a i sam kapitalizam. Ali ujedno kuhinja, kako sam barem ja opisao, donekle razbija tu idiličnu glamuroznu sliku. Na primjer, danas postoje serije The Bear, koja je jedna popularna serija, filmovi The Menu i Chef, koji malo glamoriziraju čitav taj
0: Podosta, ne baš
1: podostaj, da i čine taj seksi, vrlo seksi, ali kad radiš, vjeruj mi, peti dan, smjenu 10 sati, nije to više tako seksi, bole te noge, bole te koljena, ti misliš tu, ljudi misle da tu nešto mi jedemo, tu na kraju ti ubaciš nešto iz friteze, samo da nisi gladan, stres printera je prisutan i to je to. Tako da ovaj roman jest o hrani, ali primarno ljudima koji rade, taj neki blue collar posao koji dalje je jako podcijenjen, to je dugo bio zanat robova i danas je donekle, imamo i Anthony Bourdaina koji je to opisao u Kitchen Confidential i tako dalje. Uglavnom, kuhinja je centralni dio, ali dosta simbolike da jednostavno da vani i dalje prisutan pakao politički, socijalni, ekonomski, a kuhinja je donekle jedna druga vrsta toga.
0: Da, idemo poslušati Shame. Što je to?
1: Shame, jedan sjajan indie rock band iz Velike Britanije, ovo s njihovog debitantnog albuma pjesma One Rizla, petorica jako mladih momaka, jako karizmatični i onako jedna razbijačka indie pjesma.
0: Nakon razgovora o kuhinji to savršeno nekako pristaje.
1: Da.

0: Vraćamo se u Moj izbor. Slušali smo Shame. Srđane, ti si dugo godina i urednik internetskog časopisa strane.ba. Tamo si zajedno s Magdalenom Blažević i
1: Senko Marić,
0: da, pazi kako ja od dvije cure zaboravim jednu.
1: Da, da.
0: Tu se uredništvo je više manje konstantno, ali se onda malo i mijenjalo. Ali taj časopis je vrlo utjecajan i znam da većina mojih prijatelja je tamo objavila ili čitala nešto zanimljivo.
1: Da, i ti si objavljivao
0: ja
1: na moj poziv svakako.
0: Kad sam imao sreću da pišem pjesme.
1: Da, ne, u uredništvu smo samo zadnje 3-4 godine, samo ja i Senka Marić, Magdalena Blažić je bila dio redakcije, Almin Kaplan je bio tu od početka, mada su on radi poslovnih poručnih obaveza izašao iz redakcije prije nekih 7-8 godina, ali jako važan autor, jedan od njegovih osnovača. Tako da je sad to na meni Senki već neko vrijeme, to je i dalje jedan neprofitabilan posao, radim i dalje volonterski, prostor je oslobođen komercijalnih pritisaka, a to je neki passion projekat koji traje 12. godinu i vidim, baš sam pričao, drago mi je govorio neki dan Glamuzina, šteta bi bila to bilo kad ugasi, jer vidim, znaš, koliko je ljudima taj prostor dragocijen. Ima neki ljudima, kad im kažeš ću objaviti, oni čekaju taj dan i to je njima vjerojatno najvažniji dan u mjesecu, pogotovo autori koji su i dalje bez izdavača. Ali mi je jako drago bilo vidjeti da su kroz godine ljudi koji su sporadično, povremeno i često objavljivali na stranama došli do izdavača i to je nekako, strane su i dalje jedan ono spotlight za sve autore i afirmisane i one u nastanku i one gdje ne mogu nigdje drugo, to jest nisu objavljeni kao neka sigurna kuća gdje se objavljuju primarno, rekao bi, dobra književnost gdje je glavni uvjet samo kvalitet teksta.
0: Da, nisu to samo, nije to samo proizvodnja ova aktualna, to ima nekih malih temata, posveta, kao što smo radili posvetu Danilu Dragojeviću,
1: da,
0: pa ima Marka Vešovića, ima Vešovićevih prijevoda, ima tu, dakle, nije to samo, eto, sad mi objavljamo ono što nam dolazi nove produkcije, ide se tu i dublje i slojevitije. I recimo ja često posegnem kada mi nešto treba, evo, nedavno sam baš našao prijevode Česlava Miloša, koje nisam prije čitao, koje je prevela jedna gospođa koju tada nisam jednostavno poznavao, pa sam mogao komparirati. Uglavnom, to je baš nekakav časopis, čini mi se, za sladokusce, koji vizualno izgleda vrlo jednostavno i čisto. Dakle, to je ono što je nama, što je nama potrebno, da izgleda fino i jednostavno.
1: To je bio cilj od početka, preglednost. I danas, nakon 12 godina, tu je preko 10.000 objavljenih tekstova, oko 4.000 zastupljene autora u indeksu autora. Dakle, iako jednog dana može se desiti da strane više nisu aktivne, ostaće jedan veliki arhiv koji će biti dostupan ljudima na čitanje. Tako da ima tu više rubrika od proze, esistike, kritike i kažem, i dalje nekako mi to ono running on empty, što kažemo, radimo volonterski, zahtjevno je, treba puno. Sad sam uzeo neku pauzu mjesec dana da neću ništa raditi, bio ljetni odmor, kad sam otvorio mail, 52 upita. Mislim, treba sve to pročitati, odgovoriti ljudima koji računaju na to, tako da postoji ta vrsta odgovornosti. I eto, to su strane, i dalje rade.
0: Neki ljudi računaju na strane. Da.
1: Apsolutno računaju, ali ono što možda, ovo možda šaljivo, nisam ironičan, kako sam rekao da su strane jedan jako pregledan bez reklama. U zadnje vrijeme se javljaju agencije za advertising i nude nam sad tu od Max Bet ladionica po neke velike cifre da se to nađe tu od lifestyle-a, šminke. Pa sam se ja šalio sa Senkom Marić da je konačno vrijeme da uzmem neke novce. Ako imam jedan kladioničarski kutar i Dostojevskog, možda bi, mislim, ja se šalim, do toga neću nikad doći, ali i to je zanimljivo kako funkcioniš u mediji, kako ti medijske kampanje traže slobodne sajtove.
0: I traže prostor,
1: naravno.
0: Da, meni se u zadnjih jedno 2-3 mjeseca javilo, jedno 20-ak nekakvih agenata koji bi mi rado dali neke strategije za knjige, prodaja, prijevodi. To su sva neka imena, ono, ne znam, Betty Blue ili ne znam ja. Dakle, to je, ja mislim, umjetna inteligencija, nemam pojma šta je to, nisam nikome odgovorio, ali hoću reći, svima smo dostupni i svi ulaze u taj neki prostor, to je vrlo zanimljivo. A opet čovjek se ne može dovoljno osamiti da se to...
1: Ne može samiti, ali se može donekle i dalje integritetom nekim reći, neću, ne može, i ostajemo samo portal za književnost i kulturu i to je to.
0: proveo si 2 tjedna u Rijeci u rezidenciji Kamov, meni je jako, pa ne mogu reći smiješno i ne mogu reći, dajde, fora je to što oni u propozicijama za tu rezidenciju napišu stan od 150 kvadrata. Jesi li koristio svih 150 kvadrata?
1: Nisam, ja sam to pretežno boravio pretežno vani, naravno tu mi je bio stan samo da prespavam, istuširam se i presvučem.
0: Znači 150 kvadrata ti je bilo dovoljno za to?
1: Apsolutno, i čak je 2-3 dana na Vrijesku tu bila autorica i urednica Ana Rodić, i sad je Danilo Lucić iz Pazina svratio da prespava 2 noći tu, tako da to su jedini gosti koje sam vidio. I kad je Danilo došao, kaže ono, šta je ovo, brate, mislim, nemo da vidimo ono koliki je stan. Ali jako je nekako ta gradnja, ta riječka, ti visoki stropovi, ima nekog prostora tu.
0: Da,
1: stan koji može biti i studio, i atelje, i radni prostor.
0: U jednom od takvih stanova sam mnogo nakrcaniji starim namještajem sa starom gospođom je neko vrijeme živio i naš zajednički prijatelj Bekim Sajranović, on je o tome pisao nigdje niotkud, ali u stvari u vrlo blizu. Roman Overena kopija ima taj naslov, tu frazu, dakle, o kakvoj ovjeri se radi, čime je što ovjereno?
1: Pa, ovjerena kopija nekako koketira s tim, upućena tu birokratsku hladnoću i birokratske procese za te izlazne vizne režime, s druge strane propituje originalnost bilo čega danas, pogotovo autofikcije koja je svakako prezastupljena u ovome momentu. Treći, ono što je rekao nedavno se Mezdin Mehmedinović, da je moj život, njegov život ovjerena kopija, to jest nekako ovjerena kopija nekog mog života i jednostavno propituje granicu između fikcije i fakcije koja se stalno miješa, ali na kraju krajeva mislim da današnja svakodnevnica čovjekova prebanalno da bi se ona rekreirala takav kakav jeste, tako da nam treba neka ovjerena kopija stvarnosti. Tako više je tu, rekao bi, može se više stvari izvući iz samog naslova romana, a ujedno je aludira na taj kultni film Abasa Kiarostamija, Certified Copy, koji je jako zanimljiv, jedan meta ostvarenje. Tako da,
0: eto. Da, tek smo sad spomenuli filmove, već smo na kraju emisije, to ćemo onda nekom drugom prilikom. Ali imamo za kraj, to da ne zaboravim, pjesmu koja se zove Fast Canoe. Dakle, ima nekog malog oksimorona u tome.
1: Da.
0: Što je to? Reci mi, pa ću te možda pitati još nešto, ali mi je jako važno da mi objasniš ovu fantastičnu pjesmu koju ja sam naravno čuo prvi.
1: Da, Fast Canoe, band Polvo, jedan od tih...
0: Polvo?
1: Da,
0: to je kao replika nekog Volva.
1: Da, možda možemo tako. Jedan taj noise post-rock band iz sredine 90-ih koji je ostao nekako spred radara, nikad nije breakao previše, ali je ostao jak utjecaj na druge bendove. Tako, ovo je za mene najbolja post-rock pjesma ikada napravljena. I čitav album je nevjerovatan, ali nekako bi bilo žao da ljudi ne znaju za Polvo, zato sam uzeo ovu pjesmu, ovaj bend, i mislim da je vrlo vrijedan slušanja i istraživanja, pogotovo u tom nekom muzičkom landscape-u 90-ih, post-rocka, math-rocka i eto.
0: Da, meni je, kako to da nemamo Sufjan Stevensa u ovoj emisiji? Znam da si volio njegovu muziku.
1: Da, Sufjan Stevens jesam, naravno, ali mislim, to je na moment kad sam previše slušao malo Sufjana Stevensa, pa me tamo Melanholija njegova zgazila i zgužvala, ali u jednu ruku Sufjan Stevens, ono, veliki kantautor, muzičar, možda jedan najvažniji američki muzičar zadnjih 20 godina, ali evo, spominjemo ga honorarno, da, tako da ako ga nije slušao...
0: Neka zna da smo ga spomenuli.
1: Apsolutno, naravno.
0: Srđane, što sad? Dakle, dvije knjige priče su vani, roman je vani, život se odvija, živiš u Leipzigu, imaš obitelj, dakle, nekako si učvršćen, uvjetno rečeno. Što će sad pisati?
1: Da, želja mi je stvarno da ove sabrane pjesme, već imam ja neku zbirku sređenu od Senke Marić, moja glavna urednica, i ujedno je sjajna pjesnikinja, tako da želja mi je da objavim jednu zbirku poezije, da nekako imam taj moment, roman, kratka priča, poezija, jer to poezija me od uvijek bila želja, ali mislim da tek sada su te pjesme dovoljno stasale, da su dovoljno uređivane, da bi mogle da se puste u svijet. Tako da, eto, ja se nadam nekoj zbirci poezije kroz, ne znam, godinu, dvije, tri, vidit ćemo kako bude stanje sa izdavačima, ako bude voljan da objavi, ali eto, ono, da nekako zaokružim to, i ja sam, rekao bi, zadovoljan sa svojim knjigama i sa dosadnješnim opisom, ali eto, ono, primarno mislim da je poezija nešto ono, ljudi misle da novi roman, ne, možda nekad kad budem nešto možda imao.
0: Koliko si ti strog prema sebi u tom nekakvom proizvođačkom smislu? Dakle, možemo mi proizvesti ovako i onako.
1: Da, mislim, strog sam prema sebi da i dalje sam u jednom rangu gdje sebe ne smatram previše ozbiljno. Mislim da autor ne treba sebe previše da smatra. Mislim, svakako, ok, ja sam autor, izdajem, to je jako lijepo, nekim ljudima je to posao, ali i dalje ne smatram sebe previše ozbiljno u smislu, ono, i dalje nemam neki sjaj u očima dok čitam svoje djela. Tako da, ono, to je jedan posao koji je završen i ta neka faza je gotova i tu je moja knjiga u polici i vraćam se na to svjetlo sedmica dok sam je pisao i jako mi je važno u mom životu taj dio dok sam je pisao i to je to. Uglavnom, ono, kažem, jako je super biti objavljen, kad ne kažem prevođen, ali i dalje nekako književnost je jako važna, ali ono, da se ne ponavljam, I don't take it too seriously. Ono.
0: Dobro, to mi se sviđa i možda je baš sad pravi trenutak da mi zavirimo, točnije osluhnemo polvo Fanskinu. Moj izbor.
1: Hvala.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor. Moj gost je bio Srđan Gavrilović. Srđane, hvala ti lijepa.
1: Ica, hvala ti puno na pozivu.
0: Za tonskim pultom štovani kolega Dalibor Piskrec, urednica Irena Matijaševića, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam do sljedećega petka. Znate da postoji repriza, možete nas i tamo slušati kao i na svim mogućim mrežama i nemrežama. Do slušanja.

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Snaga dubokog planeta povezana je s vitalnošću njegove površine. Dok mijenjamo površinu na kojoj živimo, naš opstanak također ovisi o drevnim, ravnodušnim silama zemljine unutrašnjosti koje ne kontroliramo. U eseju Ispod površine našeg ljudskog plićaka o tome danas govori James Dineen, američki znanstveni novinar koji priprema knjigu o dubokoj unutrašnjosti zemlje.

0: Kada su sovjetski inženjeri 60. godina 20. stoljeća počeli isušivati Aralsko jezero, teško da su mogli predvidjeti razmjere do kojih će njihov pothvat promijeniti planet. Cilj je bio navodnjavanje velikih područja današnjeg Uzbekistana i Kazahstana radi uzgoja pamuka, kao dio utopijskog projekta koji je sezao još iz vremena carske Rusije i kojemu je svrha bila civilizirati navodno zaostale regije Središnje Azije. Da bi to postigli, preusmjerili su većinu voda dviju rijeka koje su hranile Aralsko jezero, tada četvrto najveće jezero na svijetu, veće od jezera Michigan. Inženjeri ga nisu namjeravali isprazniti, no upravo se to dogodilo. Gubitak riječnog dotoka, zajedno sa sušama, uzrokovao je da se tijekom sljedećih desetljeća osuši gotovo 90% njegove površine. Danas napušteni ribarski brodovi stoje na pustoj ravnici kao svjedočanstvo jedne od najvećih ekoloških katastrofa 20. stoljeća. No, posljedice tog događaja nisu bile ograničene samo na površinu. Nestanak oko 1000 kubičnih kilometara vode izazvao je povratni odgovor koji je dosegnuo sve do gornjeg plašta zemlje. Bez goleme mase vode koja je pritiskala tlo, zemljina kora počela se izdizati. 2025. godine geofizičar Teng Wang sa sveučilišta u Pekingu i njegovi suradnici upotrijebili su satelite kako bi izmjerili brzinu tog izdizanja, procesa poznatog kao izostatska prilagodba ili učinak madraca. Utvrdili su da se područje nekadašnjeg jezera od 2016. godine prosječno uzdizalo oko 7 mm godišnje. Njihovi modeli sugeriraju da je to moguće samo ako su viskozne stijene u gornjem plaštu puzale prema prostoru ispod kore, čak do dubine od 190 km ispod površine.
1: Koliko sam uspio utvrditi, to je najdublji učinak koji je jedan ljudski čin ikada imao na Zemlju. Naše namjerne podzemne aktivnosti nisu ni blizu tome. Najdublji rudnik na svijetu doseže tek nešto više od 4 km ispod površine, u Južnoafričkoj republici. Najdublja ikad izbušena rupa, Kolska, super duboka bušotina u Sjevernoj Rusiji, još jedan golemi ruski inženjerski projekt, prodire svega 12 km u dubinu. Desetljeća znanstvenih pokušaja da se probije mohol do plašta bušenjem kroz najtanje dijelove oceanske kore ostala su bez uspjeha. Projekt Mohol bio je ambiciozan znanstveni pothvat iz 60. godina prošloga stoljeća, a cilj mu je bio probušiti zemljinu koru i dosegnuti njezin plašt. Naziv Mohol nastao je spajanjem riječi moho, skraćeno od Mohorovičićev diskontinuitet, i engleske riječi hole, rupa.
0: Iz te perspektive, činjenica da je ekološka katastrofa uzrokovana čovjekom promijenila stanje u gornjem plaštu predstavlja šokantan primjer razmjera planetarnih transformacija koje obilježavaju antropocen, razdoblje u kojem se ljudi smatraju glavnom geološkom silom na Zemlji. To također sugerira da bi ljudska aktivnost mogla utjecati na unutrašnjost planeta i na druge načine. Kako antropocen izgleda gledan odozdo? U posljednje vrijeme razmišljam o tom pitanju zbog knjige koju pišemo o dubokoj zemlji, o ulozi koju ona ima u stvaranju nastanjivog planeta te o načinima na koje su znanstvenici istraživali njezine tajne. Premda je ljudski utjecaj na zemlju tijekom antropocena nesumnjivo prodro dublje nego ikada prije, ono što mi je postalo jasno jest da smo iz perspektive planeta mi zapravo vrlo plitka vrsta. Naša budućnost na ovoj površinskoj kori ovisi o tome hoćemo li to prihvatiti.
1: Većina rasprava o antropocenu usredotočila se više na pitanje kada je počeo nego dokle seže njegov utjecaj. Je li započeo pojavom poljoprivrede, industrijskom revolucijom ili sredinom 20. stoljeća, kada su nuklearna testiranja ostavila trag u stijenama diljem svijeta? U konačnici, neslaganje oko toga može li se ta epohalna promjena povezati s jednim jasnim markerom u geološkim slojevima, dovelo je do odbacivanja antropocena kao službenog novog poglavlja geološke povijesti. Ipak, taj se pojam i dalje široko koristi kao oznaka za sve planetarne učinke koje industrializirani svijet danas ima na Zemlju, uključujući i one koji sežu sve dublje ispod površine. Primjerice, u studiji iz 2024. godine skupina geoznanstvenika predvođena Grantom Fergusonom sa sveučilišta Saskatchewan procijenila je količinu tekućina koje se kreću podzemljem zbog globalne proizvodnje nafte i plina te rudarenja. Ustanovili su da taj tok koji su uzrokovali ljudi sada premašuje ukupni prirodni protok podzemnih voda na dubinama većim od 500 metara. To sugerira da su ljudi, barem do dubine od pola kilometra, trenutačno glavna sila koja oblikuje podzemlje.
0: Najvažnija posljedica ispumpavanja svih tih drevnih ugljikovodika jesu klimatske promjene, prijenos ugljika iz litosfere u atmosferu koji daleko nadmašuje i najveće supererupcije u povijesti Zemlje. No postoje i posljedice unutar samog podzemlja. Kretanje tolikih količina fluida u nekim je slučajevima izazvalo potrese. Istraživači pretpostavljaju da bi to moglo utjecati i na mikrobne ekosustave koji žive unutar goleme, duboke biosfere zemljene kore. Iako je priroda tih učinaka još uvijek nepoznata, kao i mnoge stvari o životu duboko ispod zemljene kore.
1: To, međutim, nije samo priča o eksploataciji fosilnih goriva. Znanstvenici predviđaju da će se taj duboki tok fluida dodatno ubrzati tijekom zelene tranzicije, zbog širenja rudarenja potrebnog za dobivanje minerala za baterije te vjetroelektrane i solarne elektrane. Rudnici su već sada sve veći i sve dublji. Geotermalna energija, vađenje geološkog vodika i projekti skladištenja ugljikova dioksida također se oslanjaju na podzemlje. Ta bi tranzicija mogla ostaviti vlastiti antropogeni trag mnogo dublje u geološkom zapisu nego drugi kandidati za oznake antropocena. Tako je, primjerice, 2025. godine eksperimentalni projekt skladištenja CO2 u saveznoj državi Washington, koji je ubrizgavao fluide na više od 800 metara dubine, otkrio da su nastali antropogeni karbonati s kristalnim strukturama koje ne postoje u prirodi. Budući da mlada industrija uklanjanja CO2 planira jednoga dana pohranjivati milijarde tona ugljikova dioksida godišnje u podzemlje, nije nezamislivo da će se taj sloj širiti, ostavljajući za sobom neobičan ugljikom bogat diskontinuitet u temeljnim stijenama, koji će zbunjivati geologe daleke budućnosti.
0: Čak su i ti duboki tokovi zanemarivi u usporedbi s crpljenjem podzemnih voda iz plićih vodonosnika, koje se nastavlja brzinom od oko 1000 kubičnih kilometara godišnje, što je ekvivalent ispumpavanju cijelog Aralskog jezera iz tla svakih 12 mjeseci. To je imalo lokalne posljedice u mnogim najvažnijim poljoprivrednim regijama svijeta, uzrokujući slijeganje tla i prisiljavajući poljoprivrednike da kopaju sve dublje bunare i troše sve više energije za navodnjavanje usjeva. No posljedice su i planetarne. Jedna je studija procijenila da je globalna preraspodjela mase uzrokovana crpljenjem podzemnih voda između 1993. i 2010. pomaknula položaj zemljene osi rotacije za gotovo 1 metar. Rad objavljen 2025. pokazao je da slatka voda, koja zbog crpljenja podzemnih voda otječe s kontinenta, danas pridonosi porastu razine mora više nego topljenje ledenjaka i ledenih pokrova. Ljudi izvlače vodu i ugljik na površinu brže nego što ih prirodni procesi mogu nadomjestiti.
1: Postoje i drugi načini na koje bi antropocen mogao doprijeti još dublje od naših bušilica, pumpi i bagera. Kao i u slučaju izostatskog izdizanja ispod Aralskog jezera, potpuno povlačenje ledenjaka i ledenih pokrova zbog klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem moglo bi preraspodijeliti masu na način koji bi izazvao još dublji odgovor plašta nego onaj koji su nenamjerno pokrenuli sovjetski inženjeri 60. godina prošloga stoljeća. To bi moglo pridonijeti izostatskoj prilagodbi koja traje od završetka posljednjeg ledenog doba te promijeniti relativnu razinu mora duž mnogih obala. Postoje razlozi za vjerovati da bi takve klimatski uvjetovane promjene čvrste zemlje mogle potaknuti i vulkanizam i potrese. Jedno istraživanje pokazalo je da bi gubitak leda na Antarktici mogao smanjiti pritisak na podzemne magmatske komore ispod ledenog pokrova, povećavajući stopu erupcija, što bi za uzvrat dodatno ubrzalo topljenje odozdo.
0: Gledajući mnogo dalje u budućnost, desetke milijuna godina unaprijed, možemo zamisliti da će se slabi ljudski tragovi spustiti još dublje kada današnja oceanska kora bude potonula u plašt procesom subdukcije. Sa sobom će ponijeti sav ljudski otpad nakupljen u morskim sedimentima na površini ploče, erodirana tla i pepeo ugljena, mikroplastiku i plutoni, fosilni CO2 iz posljednjih nekoliko stoljeća, premješten iz podzemlja u atmosferu pa ponovno natrag. Većina toga vjerojatno će se rastaliti i izmiješati, razrijeđena golemim volumenom plašta. Moguće je da će neki slabi izotopni trag čovječanstva ostati prepoznatljiv kada se dio tog antropogenog sedimenta ponovno pojavi kroz vulkanski luk za nekoliko milijuna godina. Zamislivo je čak da će za stotine milijuna godina poneki ostaci antropocena dospjeti sve do granice jezgre, položeni u tektonskom groblju najdubljeg plašta gotovo 3000 km ispod površine.
1: Takvi primjeri ljudskog prodiranja u sve veće dubine mogli bi sugerirati da je antropocen važan i za duboku zemlju. No mislim da je ukupni učinak upravo suprotan. Čini planet većim, a nas, ljude, manjima. Za razliku od transformacija na površini, nijedan od tih ljudskih tragova ne predstavlja stvarni utjecaj na mnogo veće procese koji se odvijaju u unutrašnjosti zemlje. Čak je i isušivanje Aralskog jezera, čiji je učinak dosegnuo 190 km dubine, iz perspektive duboke zemlje gotovo zanemarivo, manje od 3% puta do središta planeta. Golema većina zemlje kroz prostranstva gornjeg i donjeg plašta, tekuće vanjske jezgre i čvrste unutarnje jezgre, nema nikakvu predodžbu o postojanju ljudi i vjerojatno je nikada neće imati. Posljednjih nekoliko desetljeća geoznanosti otkrilo je da je unutrašnjost planeta složeno i dinamično mjesto s bezbrojnim vezama prema površini na kojoj živimo, ali taj odnos nije uzajaman. Mi ovisimo o unutrašnjosti Zemlje mnogo više nego što ona ovisi o nama.
0: Iako o mnogim od tih ključnih interakcija između površine i dubine znamo već desetljećima, tek su relativno nedavno geoznanstvenici počeli detaljno pratiti njihove međusobne veze. Pokusi pri visokim tlakovima, zagrijavani laserima, istražuju kako se voda mogla raspodijeliti između jezgre i ostatka planeta nakon njegova nastanka. Super duboki dijamanti donose stvarne uzorke minerala iz dubina donjeg plašta, uključujući i fizičke dokaze sedimenata koji su subducirani, podvučeni s površine. Milijuni seizmičkih očitanja prikupljenih iz tisuća potresa mapiraju trodimenzionalnu strukturu čitavog plašta, otkrivajući neočekivanu složenost, od ploča koje tonu prema unutrašnjosti do stupova topline koji se uzdižu s granice jezgre. Ti podaci hrane sve sofisticiranije modele kretanja materijala kroz plašt tijekom stotine milijuna godina, ograničene rekonstrukcijama gibanja tektonskih ploča na površini. Čak se pokazalo da je čvrsta unutarnja jezgra prepuna seizmičkih varijacija, na zagonetne načine povezanih s poviješću hlađenja zemlje i njezinim magnetskim poljem. Svaki od tih novih prozora u dubinu pomaže nam razumjeti što se događa ispod antropocena i koliko je to važno za površinski svijet.
1: Te su veze mnogostruke i još uvijek ih u potpunosti ne razumijemo, no neke su toliko važne da je teško zamisliti naš planet bez njih. Jedna od njih je geodinamo, strujanje rastaljenog željeza u tekućoj vanjskoj jezgri koje stvara zemljino magnetsko polje. Ono štiti nas i sav život na površini od sunčeva vjetra i drugih oblika kozmičkog zračenja, koji bi inače postupno odnijeli kisik i vodu iz atmosfere. Ideja da je geodinamo važan za život na Zemlji postoji već dugo, ali istraživači sada počinju otkrivati konkretnije veze između magnetskog polja i razvoja okoliša na površini Zemlje. Jedna nedavna studija koju su proveli geofizičar Weijia Kuang iz NASA i njegovi suradnici upućuje na korelaciju između jačine zemljina magnetskog polja i razine kisika u atmosferi tijekom posljednjih 540 milijuna godina. Što je polje bilo snažnije, to je koncentracija kisika bila veća. Razlog te veze ostaje tajanstven. Jedna mogućnost koju istraživači razmatraju jest da snažnije magnetsko polje smanjuje gubitak kisika iz gornjih slojeva atmosfere u svemir. Druga je da oba fenomena povezuje treći čimbenik koji utječe na oba odjednom. Primjerice, nastajanje i raspadanje superkontinenata. To bi moglo utjecati na geodinamo promjenom toka topline u plaštu, a istodobno i na geokemijske cikluse na površini koji reguliraju količinu kisika. Kakvo god bilo objašnjenje te neočekivane korelacije, ona upućuje na vezu između najdubljih dijelova planeta i nečega tako temeljnog kao što je zrak koji udišemo.
0: Druga važna poveznica je trošenje stijena, proces koji se ponekad naziva zemljinim globalnim termostatom. Funkcionira ovako. Dok stijene erodiraju, mogu kemijski reagirati s ugljikovim dioksidom iz atmosfere, vežući ugljik u mineralnom obliku. Velik dio tog ugljika zatim završava u oceanima gdje se nakuplja u sedimentima. Ti se sedimenti s vremenom zajedno s oceanskom korom subduciraju u plašt. Taj silazni tok ugljika uravnotežen je vulkanima, koji velik dio ugljika ponovno vraćaju u atmosferu kao CO2. Iako se trošenje stijena odvija na površini, ono predstavlja mnogo dublju kemijsku razmjenu. Sposobnost stijena da reagiraju s atmosferom izravno je povezana s dubinom njihova podrijetla u unutrašnjosti planeta, koja nije u kemijskoj ravnoteži s atmosferom. Upravo zato projekti pojačanog trošenja stijena, koji uključuju rasipanje usitnjenih stijena po zemlji da bi se ubrzalo uklanjanje CO2, uglavnom koriste vulkanske stijene. Taj duboki ugljikov ciklus održavao je relativnu klimatsku stabilnost Zemlje tijekom većeg dijela njezine povijesti. On je pomagao sniziti temperature nakon katastrofalnih vulkanskih erupcija, te je omogućio izlazak iz razdoblja snježne grude Zemlje, kada je planet bio gotovo potpuno okovan ledom. Naša sadašnja, ali brzo nestajuća, ledenička klima duguje svoje postojanje upravo toj ravnoteži. Studija Benjamina Millsa sa sveučilišta u Leedsu i njegovih kolega iz 2025. pokazala je da je za dovoljno hlađenje planeta kako bi nastali ledeni pokrovi bio potreban i značajan doprinos trošenja stijena i smanjenje količine CO2 koju oslobađaju vulkani.
1: Sama tektonika ploča, pokretana konvekcijskim prijenosom topline kroz plašt, velikim dijelom proizvedene raspadom radioaktivnih elemenata u dubokim stijenama, smatra se jednim od ključnih temelja nastanjivosti Zemlje. Ta interakcija između površine i unutrašnjosti osigurava stalnu geokemijsku razmjenu. Osim što djeluje kao prethodno opisani termostat koji drži CO2 pod kontrolom, taj neprekidni ciklus sprječava da oceani postanu pretjerano slani, dok se u njih ispire sve više stijenskog materijala i dok voda isparava. Kretanje tektonskih ploča također pokreće velike biološke promjene, koje povećavaju raznolikost organizama na površini. Na još temeljnijoj razini, tektonika stvara kontinente usred oceana, omogućujući život koji ovisi o suhom kopnu, a time i razvoj tehnologija poput vatre. Geodinamičari Taras Gerija i Robert Stern nedavno su ustvrdili da Zemljin jedinstveni oblik tektonike ploča vjerojatno čini naš planet jedinstvenim domaćinom tehnološke civilizacije u Sunčevu sustavu, a možda i u galaksiji. Oni razvijaju te ideje u novom području koje nazivaju biogeodinamika, čiji je cilj detaljno pratiti veze između dubokih, sporih ciklusa čvrste Zemlje i bržih ciklusa klime i biosfere.
0: U svojoj klasičnoj knjizi Kako izgraditi nastanjivi planet, geolozi Charles Langmuir i Wallace Broker sažimaju stajalište prema kojem unutrašnjost Zemlje nije udaljen i odvojen dio planeta nego njegov sastavni element. Atmosfera, ocean, oceanska kora, plašt, jezgra, kontinenti i tektonika ploča čine povezani sustav koji održava uvjete našeg nastanjivog planeta, pišu oni. Upravo tako. Zemljin sustav treba promatrati u njegovoj cjelovitosti, povezujući snagu dubokog planeta s vitalnošću njegove površine. U nastojanju da ograničimo svoj utjecaj na okoliš, pozivanje na antropocen često podrazumijeva da su ljudi glavni protagonisti Zemlje, no ne bismo smjeli dopustiti da to preuveliča našu važnost za cjelokupni zemljin sustav, dodajući još jedan sloj oholosti onoj koja nas je dovela u sadašnju situaciju. Usmjerimo li se prema ravnodušnim i beskrajnim kretanjima duboke Zemlje, možemo pokopati onu verziju antropocena u kojoj sebe zamišljamo kao središte svega.
1: Prije nekoliko mjeseci izravno sam se suočio s načinom na koji duboka Zemlja oblikuje i podupire naš svijet. To se dogodilo tijekom planinarskog izleta s prijateljima na vrh Cotopaxija, koji je još uvijek prekriven ledenjakom, gotovo 6000 metara visoki vulkan u Ekvadoru. Ta planina jedna je u nizu golemih vulkana koji se protežu duž Andskog gorja. U pričama autohtonog naroda Kečua i u lokalnoj kulturi, ti se vulkani personificiraju kao božanstva nazvana Apu, međusobno povezana rodbinskim vezama. U jednoj priči muški vulkani Taita Cotopaxi i Taita Chimborazo, Taita znači otac, natječu se za naklonost obližnjeg ženskog vulkana Mame Tungurahue. Za stanovnike Ekvadora te su planine izvor opasnih erupcija i potresa. Istodobno su i glavni izvori vode i plodnog tla za doline ispod njih, te ih se zbog toga poštuje. Iako ne mogu govoriti o postojanju ljubomornih romansi između vulkana, ideja da su ti vulkani međusobno povezani apsolutno je točna. Svi oni, aktivni i uspavani, duguju svoje postojanje dubokim ciklusima koji povezuju površinu i unutrašnjost planeta. Oni su veličanstveni spomenici skrivenoj ulozi duboke Zemlje u našim životima na površini planeta.
0: Za razliku od vulkana na Havajima ili Islandu, koje uglavnom pokreću stupovi topline što se uzdižu iz dubina plašta, blizu granice jezgre, vulkani Južne Amerike nastaju zahvaljujući interakciji atmosfere, oceana i čvrste zemlje. Oni se nalaze iznad zone subdukcije, gdje se ploča Naska spušta pod južnoamerički kontinent. Dok temperatura oceanske kore koja tone raste, ona oslobađa vodu i druge hlapljive tvari poput CO2, koje su tijekom desetaka milijuna godina prožimale njezine stijene još od vremena kada je nastala na srednjooceanskom hrbtu. Mnoge od tih tvari oslobađaju se iz debelih morskih sedimenata koji je prekrivaju, uključujući stijene kontinenta istrošene vremenskim utjecajima i ugljikom bogata tijela bezbrojnih organizama koji su tijekom vremena tonuli kroz vodeni stupac. Kada te hlapljive tvari dospiju u klin čvrstog plašta iznad ploče, snižavaju temperaturu taljenja stijena. Time nastaju magme male gustoće, koje se uzgonski uzdižu prema površini i erumpiraju.
1: Kada smo nakon noćnog uspona stigli na vrh Kotopaksija, krater je ispuštao sumporastu bijelu paru koja je grijala zrak. Posljednji je put erumpirao 2023. godine. Chimborazo i Tungurahua izvirivali su iz oblaka na horizontu, obasijani prvim sunčevim zrakama. Duboko ispod nas, jutarnja svjetla Kitoa širila su se dolinom gdje više od 2 milijuna stanovnika živi svugdje gdje vulkani i strme padine to dopuštaju. Taita Cotopaxi, sklon eksplozivnim erupcijama, bio je okružen otvorenim prstenom svježe vulkanske stijene i pepela zvanim tuf, na kojem su tek počinjale nicati trave parama nakon posljednje erupcije. Ljudi su znali da ne treba živjeti previše blizu njegovu zagrljaju. Taj me prizor neočekivano doveo do suza. Stojeći na novom tlu, djelomično izgrađenom od oceanskih sedimenata, koji su bili povučeni duboko u planet, pa ponovno izbačeni na površinu, ugledao sam Zemlju kako koristi sve svoje elementarne sfere. Atmosferu, hidrosferu, litosferu i biosferu, da bi se neprestano obnavljala. Možda je kriv bio manjak kisika, ali preplavio me snažan osjećaj zahvalnosti što sam imao priliku to vidjeti. U zadihanom i iznimno vjetrovitom glasovnom zapisu koji sam snimio na vrhu, nazvao sam krater beskrajnom katedralom obnove. Kada ga danas ponovno slušam, zvuči pomalo dramatično, ali upravo sam se tako osjećao na vrhu planine. Kao da nas je duboka zemlja podigla na taj apu, visoko iznad oblaka, kako bismo mogli vidjeti ono što je doista središnje za ovaj planet i ono što samo prolazno prelazi preko njegove površine.
0: U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Ispod površine našeg ljudskog plićaka, američkog novinara Jamesa Denina. Spikeri Šimun Miloš i Ana Marija Štorga. Snimio Ivan Šimec. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Život glazbe.
1: Život glazbe.

0: najuglednijih sudionica, argentinskoj pijanistici Marti Argerić. Govorimo i o sudioniku 77. Dubrovačkih ljetnih igara, crnogorskom violinistu Romanu Simoviću. Na kraju se osvrćemo i na ovogodišnje salzburške svečane igre. U našoj posljednjoj emisiji u lipnju predstavili smo dio programa 74. festivala u Ljubljani, koji je održan od 21. lipnja do 8. rujna. Danas se osvrćemo i na ostatak programa, te u nastavku predstavljamo jednu od njegovih najuglednijih sudionica, argentinsku pijanisticu Martu Argerić.
1: Nakon velikog uspjeha prve slovenske izvedbe mjuzikla Evita Andrewa Lloyda Webbera i Tima Rajsa, prošle sezone u Slovenskom narodnom kazalištu u Mariboru predstava je s 4 izvedbe gostovala na Ljubljanskom festivalu. Ansambl Mariborske opere i baleta transformirao se u mjuzikalski ansambl u kojem svi izvođači jednako dobro pjevaju, plešu i glume, što je veoma dobro ostvareno pod vodstvom redateljice Svetlane Dramlić. Besprijekornu glazbenu izvedbu s odličnim ozvučenjem osigurao je slovenski dirigent, skladatelj i aranžer zabavne glazbe Patrik Greblo, zahvaljujući primjerenu osjećaju za mjuzikalski stil dijela s blagim opernim prizvukom. Odlični tumači bili su Sergije Lugovski kao Che, brodvejski glumac i pjevač Mike Sterling kao Juan Peron, Tim Ribić kao Agustin Magaldi i Lucija Krašovec u ulozi Peronove ljubavnice. Weberova Evita našla je idealno utjelovljenje u Sabini Cvilak, pjevačici izvrsnih pjevačkih mogućnosti, topline i ljepote baršunasta glasa i u recitativnom fraziranju s velikim intervalskim skokovima. Istaknula se decentnim glumačkim izrazom koji naglašava tragičan karakter lika unatoč njegovu izvanjskom glamuru.

Odne glazbenike povezane istraživačkim pristupom repertoaru i suradnji s iznimnim međunarodnim solistima. Ovaj put pridružili su im se vrhunski umjetnici s bogatim međunarodnim karijerama, violinist Vadim Rijepin i pijanist Peter Laul. Program je povezao glazbu kasnog romantizma u kojoj se komorni ansambl širi u ekspresivno bogatu strukturu. Komorni orkestar Franca Lista desetljećima se smatra jednim od najvažnijih mađarskih ansambala poznatim po svojoj stilskoj preciznosti i ekspresivnoj jasnoći. Solist večeri bio je violinist Kiril Trusov, kojega je od malih nogu podržavao legendarni Jehudi Menuhin. Mađarski ansambal nastupio je pod vodstvom violončelista i dirigenta Ištvana Vardaja. Pod njegovim vodstvom ansambl razvija dinamičan i moderan pristup interpretaciji. Ljubljanski festival prvi je put predstavio iznimnu američku pijanisticu kineskog podrijetla Yu-Yu Wang, koja svojom tehničkom briljantnošću i karizmatičnom scenskom izvedbom pripada među najprepoznatljivije umjetnice našeg doba. Nastupila je s poznatim Mahlerovim komornim orkestrom pod vodstvom dirigenta Teddya Abramsa. Program večeri uspostavio je dijalog između američke i europske glazbene tradicije 20. stoljeća.

0: Uz prilog o 74. festivalu u Ljubljani čuli smo temu iz mjuzikla Evita Andrewa Lloyda Webbera i ulomak iz Rapsodije na Paganinijevu temu opus 43 Sergeja Rahmanjinova u izvedbi pijanistice Juje Wang uz pratnju Malerova komornog orkestra pod ravnanjem Claudia Abada. Čuli smo i treći stavak Presto, koncerta za klavir i orkestar u G-duru Morisa Ravela, u izvedbi pijanistice Marte Argerić uz pratnju Berlinske filharmonije pod ravnanjem Claudia Abada. U nastavku govorimo o toj jednoj od najuglednijih sudionica ovogodišnjeg festivala u Ljubljani i nastavljamo s prvim i drugim stavkom Ravelova klavirskog koncerta.
1: Diskografska tvrtka Deutsche Grammophon objavila je više od 100 kompaktnih diskova sa snimkama Marte Argerić u solističkoj ulozi. Cijeli diskografski opus Marte Argerić u stvari je puno veći i približava se brojci od 400 izdanja. Uz Deutsche Grammophon mnogo je snimala za EMI, Sony, Philips i Teldec, te druge izdavačke kuće, pa ne čudi što je dobitnica brojnih diskografskih nagrada, među kojima i 3 Grammya. Marta Argerić, jedna od najvećih, ako ne i najveća pijanistica današnjice, rođena je u Buenos Airesu 1941. Počela je učiti glasovir već s 3 godine, a s 5 je prešla u klasu Vincenza Scaramuzza. Debitirala je kao 8-godišnjakinja svirajući Beethovenov prvi koncert za glasovir i orkestar u C-molu, da bi se već iduće godine predstavila Mozartovim 20. klavirskim koncertom u D-molu i Bachovom francuskom suitom u G-duru. 1955. Marta seli u Europu, zahvaljujući tadašnjem argentinskom predsjedniku Juanu Peronu, koji je njezinim roditeljima osigurao posao u diplomaciji, odnosno u veleposlanstvu Argentine u Beču. U glavnom gradu Austrije Marta Argerić školovanje nastavlja kod Friedricha Gulde, a kasnije se usavršava kod poljsko-belgijskog pijanista Stefana Askenazea i Italijanke Marije Curcio. Nakratko je imala priliku učiti i od Madeleine Lipati, udovice Dinua Lipatija, te Abija Simona i Nikite Magalofa. Kao 16-godišnjakinja osvojila je međunarodno pijanističko natjecanje u Ženevi, a 3 tjedna poslije i međunarodno pijanističko natjecanje Ferruccio Busoni u Bolzanu. U tom talijanskom gradu susrela je i slavnoga Artura Benedettija Michelangelija, kojeg je 4 godine kasnije zamolila za poduku. No u godinu i pol dana susreli su se samo 4 puta. Najveći utjecaj na njezin pijanizam zasigurno pripada Friedrichu Guldi, s kojim je intenzivno radila 18 mjeseci. S 24 godine pobijedila je na 7. međunarodnom pijanističkom natjecanju Frederik Chopin u Varšavi, a iduće godine snimila prvu ploču i debitirala u SAD-u nastupom u Lincoln centru.

U svojim intervjuima Marta Argerić često je isticala kako se osjeća osamljenom svirajući recitale, pa od početka 1980-ih najviše nastupa s orkestrima ili u komornim sastavima sa svojim prijateljima, pijanistima Nelsonom Freireom i Aleksandrom Rabinovićem, violinistom Gidonom Kremerom i violončelistom Mišom Majskim. Njezina se tehnika smatra nenadmašivom i često se uspoređuje s onom Vladimira Horovica. Marta Argerić poznata je po neumornoj promociji mladih pijanista, pa se često nalazi u žirijima pijanističkih natjecanja. Bila je umjetnička ravnateljica festivala Beppu u Japanu. 1999. pokrenula je međunarodno pijanističko natjecanje i festival Marta Argerić u Buenos Airesu, a 3 godine kasnije i projekt Marte Argerić u Luganu. Domaća i svjetska javnost osobito je pamti jer je učinila presedan napuštanje mjesta u žiriju Chopinova natjecanja u Varšavi 1980. i time izrazila neslaganje s izbacivanjem mladog Ive Pogorelića u 3. krugu natjecanja. Za svoja je umjetnička dostignuća primila brojne počasne titule. Časopis Musical America proglasio ju je glazbenicom 2001. godine, a japanski car odlikovao ju je redom izlazećeg sunca 2005.

Uz prilog o nastupu argentinske pijanistice Marte Argerić na 74. festivalu u Ljubljani, čuli smo skladbu što ju je izvela u Ljubljani. Koncert za klavir i orkestar u G-duru Morisa Ravela uz pratnju Slovenske filharmonije pod ravnanjem Charlesa Dutoixa. Na našoj snimci pratila ju je Berlinska filharmonija pod ravnanjem Claudia Abada. U sljedećem prilogu govorimo o sudioniku 77. Dubrovačkih ljetnih igara, crnogorskom violinistu Romanu Simoviću, koji je 28. srpnja nastupio u atriju Kneževa dvora uz Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem Valentina Egela. Možda najslavniji svjetski dirigent Valeri Gergijev smatra ga jednim od najistaknutijih violinista njegove generacije. Krasi ga izuzetan talent i umjetnička nadarenost, a glazbeni kritičari hvale njegovu briljantnu virtuoznost i urođenu muzikalnost obogaćenu neiscrpnom imaginacijom. To su samo neki od hvalospjeva sviračkog umijeća Romana Simovića, crnogorskog violinista rođenog u Rusiji, koji je prvu poduku dobio od oca Igora.

0: Premda se okušao u sviranju flaute, trombona i klavira, Roman Simović naposljetku se posvetio violini. Nakon diplome na Muzičkoj akademiji u Cetinju, poslijediplomski studij upisao je na Moskovskom konzervatoriju u klasi legendarne violinistice Marine Jašvili, koja ga je pripremila za slavno međunarodno violinističko natjecanje Henrik Vjenjavski u Poljskoj, gdje je 2001. Osvojio srebrnu medalju. Uslijedili su uspješni nastupi na natjecanju Sion Valle u Švicarskoj, pobjeda na natjecanju Rodolfo Lipicer u Talijanskoj Gorici 2005. te nastup na međunarodnom violinističkom natjecanju Jampolski u Rusiji.
1: Usprkos brojnim nagradama, Roman Simović karijeru nastavlja u Brazilu, no ubrzo ga zamjenjuje Salzburgom, gdje postaje članom Kamerate Salzburg pod umjetničkim vodstvom Leonidasa Cavacosa. No ni ondje se ne zadržava dugo, već po Cavacosovoj preporuci odlazi u London na audiciju za koncertnog majstora Londonskog simfonijskog orkestra i trajno se nastanjuje u britanskoj metropoli. Usprkos mnogobrojnim obvezama prve violine, Roman Simović nije zapostavio blistavu solističku karijeru ovjenčanu nastupima s najvećim svjetskim orkestrima poput Simfonijskog orkestra Mariinskog kazališta, Praške filharmonije, Londonskog simfonijskog orkestra, Orkestra škotskog BBC-a, Komornog orkestra Franz Liszt, Simfonijskog orkestra grada Birminghama i suradnjama s dirigentima kao što su Valerij Gergijev, Antonio Papano, Mark Elder, Daniel Harding, Gian Andrea Noseda, Christian Jervi, Jerzy Belohlavek, Nikolaj Znajder i drugi. Redoviti je gost najuglednijih svjetskih festivala, poput festivala Verbier, Zvijezda bijelih noći u Sankt Peterburgu, Moskovskog uskrsnog festivala, Dubrovačkih ljetnih igara, festivala Sion Valle u Švicarskoj, Bergenskog festivala u Norveškoj, festivala Porto Gruaro u Italiji, Glazbenog festivala Granada u Španjolskoj i drugih.

Kao jednog od svojih uzora, Roman Simović posebno ističe Valerija Gergijeva. Valerij je doskora bio s nama u Londonskom simfonijskom orkestru. To je čovjek koji je promijenio moj život. Nesumnjiv je autoritet u glazbenom, ali i u menadžerskom smislu. Jednostavno, on je čovjek kojemu se tijekom dana javljaju državnici, najveći svjetski umjetnici, biznismeni. On je sposoban pokrenuti i podignuti aktivnosti do neslućenih razmjera. Simović relativno često nastupa na području bivše Jugoslavije i u svojim medijskim istupima redovito kritizira nemar, nebrigu i nezainteresiranost vladajućih struktura za glazbu, ali i za kulturu općenito, što za posljedicu ima odlazak talentiranih glazbenika s tih područja. S Londonskim simfonijskim orkestrom, solistički ili u komornom sastavu, nastupio je na najprestižnijim svjetskim koncertnim podijima, kao što su Boljšoj teatar u Moskvi, Mariinsko kazalište u Sankt Peterburgu, Velika opera u Tel Avivu, Dvorana Viktorija u Ženevi, Rudolfinum u Pragu, Londonski Barbican, Umjetnički centar u Seulu, Grigova dvorana u Bergenu, Rahmanjinovljeva dvorana u Moskvi. Iako Simović službeno živi u Londonu i koncertni je majstor Londonskog simfonijskog orkestra, na putovanjima provodi barem 6 mjeseci. Ipak ističe kako je Balkan za njega jedina zemlja u kojoj žive njegovi prijatelji, kumovi, svi bliski. I kaže, razlike koje su nas podijelile ja ne živim. Koliko ćemo još živjeti u Londonu, moja supruga Milena, violinistica, naša kćerkica i ja ne znam. Oni, Britanci, drugačiji su od nas. Uklapamo se koliko možemo, ali stalno je prisutan osjećaj kako smo za nešto važno uskraćeni. Kao da smo na drugom planetu u tuđem mentalnom sklopu. Oni jedno misle, drugo rade, a treće se na kraju dogodi. Nedostaju nam prijatelji i širina koju život nudi. S druge strane, u mom bendu, u Londonskom simfonijskom orkestru, mnogo sam naučio. Riječ je o orkestru koji se svrstava među 5 najboljih na planetu. Tu se čuju boje kakvih drugdje nema. Različitost karaktera stranaca u odnosu na balkanski mentalitet vjerojatno je jedan od razloga što Roman Simović veliku pozornost pridaje komornom muziciranju. Kada radite s takvim profesionalcima, glazba dobiva neku novu dimenziju i stvari funkcioniraju brže i lakše. Umjetnički nivo je veoma visok i veliko je zadovoljstvo svirati s ljudima koji ne samo što su veliki solisti, već se znaju međusobno slušati. Ego je kod svakog od njih velik, ali na kraju ipak uspiju staviti glazbu u prvi plan, a to je najvažnije, kaže. Simović je član i jedan od osnivača uglednog gudačkog kvarteta Rubikon. Povremeno održava koncerte naslovljene Roman i prijatelji, na kojima muzicira s domaćim i inozemnim glazbenicima, a često je bio i član ad hoc komornih sastava, sastavljenih za pojedine prilike poput Sexteta Boljšoj festivala, u kojemu je između ostalih svirao zajedno s Julijanom Rahlinom i Borisom Andrijanovim. Također, za potrebe snimanja ploče za etiketu LSO, pod njegovim je vodstvom oformljen septet nekadašnjih vođa dionica Londonskog simfonijskog orkestra za izvedbu priče o vojniku Igora Stravinskog. Albumom s integralnom izvedbom Paganinijevih 24 kaprića, Roman Simović ubrojio se među rijetke violiniste koji se mogu pohvaliti vlastitom snimkom spomenutih dijela, što smatra osobnom iskaznicom jednog violinista, svojevrsnom biblijom. Pa ne čudi što ga je kritičar uglednog Guardiana doživio kao glazbenika koji pokazuje zadivljujuću raznolikost u kompozicijama koje izvodi, a koje istovremeno oduzimaju dah.

Crnogorskog violinista Romana Simovića čuli smo kao komornog glazbenika uz violinista Vadima Rijepina, violisticu Milenu Simović, violončelista Antonija Menezesa i pijanista Denisa Kozukina u ulomcima iz trećeg i prvog klavirskog kvarteta Johannesa Brahmsa s koncerta održanog 6. travnja 2019. u državnoj koncertnoj dvorani Arnolda Kaca u Novosibirsku. Roman Simović nastupio je 28. srpnja na Dubrovačkim ljetnim igrama. I na kraju osvrćemo se i na ovogodišnje Salzburške svečane igre. Raznovrsnošću programa i duljinom trajanja, festival u Ljubljani i festival u Salzburgu donekle su srodni. Ljubljanski festival nema dramski program i priredbe se ne održavaju baš svakoga dana. Trajao je od 21. lipnja do 8. rujna, dok se Salzburški održao od 17. srpnja do 30. kolovoza.

Operni program činili su Bizeova Carmen, Strausova Ariadna na Naxosu, Messienov Sveti Franjo Asiški, Mozartov Lucio Silla, Henceov Knez Homburški, Mijenov Werther i Disaponova pasija koncertno, te Rossinijeva neodoljiva jednočina drama Giocoso Put u Reims. Rossinijeva opera skladana je 1825. u čast krunidbe francuskog kralja Karla X. Pa prema Sižeu, skupina gostiju iz provincijalnog prenoćišta Zlatni Ljiljan kreće na kraljevsku krunidbu u Reims, gdje zbog raznih peripetija nikada ne stiže. No prema dramaturškoj zamisli Kristijana Arsenija i redatelja Berija Koskija, ondje se ne slavi krunidba, već rođendan slavne mezzosopranistice La Ceci. A to je u stvari slavna Cecilia Bartoli, inače ravnateljica Salzburškog festivala za duhove, austrijska komorna pjevačica i miljenica tamošnje publike, također interpretkinja jedne od glavnih uloga Korine. Kako je ona i umjetnička ravnateljica opere u Monte Carlu, u produkciji sudjeluje zbor te opere i orkestar Les Musiciens du Prince Monaco. Dirigirao je energični Gianluca Capuano, često tražeći tutta forza izričaj od ansambla. Opera Put u Reims na neki je način prototip operete, dakako s arsenalom rosinijevske vokalne tehnike, ali i intermecom promenadnog ugođaja. Postavljena je kao scenska burleska s mnogo zabavnih doskočica u ocrtavanju koje kakvih neprilika međunarodne skupine gostiju. Najopsežnijim ulogama ističu se Melissa Petit kao grofica Folville, Marina Viotti kao markiza Melibea, Dmitrij Korčak, izvrstan rosinijevski dramski tenor kao grof Libenskov, Ildebrando d'Arcangelo kao Lord Sidney, Tara Arrott kao gospođa Cortese i sama La Ceci kao slavna rimska pjevačica Corina uz ostale soliste.

Uz prilog o ovogodišnjim salzburškim svečanim igrama čuli smo tri ulomka iz opere Ariadna na Naksosu Richarda Strausa s izvedbe 2. kolovoza. U glavnim ulogama nastupili su sopranistica Kristina Nilsson kao Ariadna, odnosno primadona, mezzosopranistica Kate Lindsay u ulozi skladatelja, tenor Eric Coutier u ulozi bakusa, odnosno tenora, i sopranistica Ziyi Dai u ulozi cerbinete, uz pratnju Bečke filharmonije pod ravnanjem Manfreda Honecka. Time je završen današnji Europski mozaik. Govorili smo o ovogodišnjim ljetnim festivalima, o 74. festivalu u Ljubljani i jednoj od njegovih najuglednijih sudionica, argentinskoj pijanistici Marti Argerić, o sudioniku 77. dubrovačkih ljetnih igara, crnogorskom violinistu Romanu Simoviću i o ovogodišnjim salzburškim svečanim igrama. Spikeri Ivana Vukić, Natalija Stipić-Matović, Tomislav Baran i Ivan Grubišić. Emisiju pripremio Davor Šopf.

0: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.
1: Portret umjetnika u drami.

0: glumica Helena Buljan.
1: Ja se tako bojim, gospođo Marija.
2: Vrata naše knjižare tebi su uvijek otvorena.
1: Pavle piše pjesme, zamislite. U ovo vrijeme Pavle piše pjesme. On je zbilja s drugog svijeta. Silazila je Sava, noseći seljake odrubljenih glava, piše Pavle. A Ivica nema što jesti.
2: Ako vam mi možemo pomoći od utrška...
1: Ni govora, gospođo Marija. Nisam zato došla. Ja sam samo mislila ako vam mogu nekako pomoći. U knjižari i tako. Hoću reći sad kad vaš list krene. Znate, da ga u Zagrebu jedva čekaju.
2: Joj.
1: Kaže Pavle da se svugdje samo govori o domu.
2: Ma nije dom, Marija. To je bilo davno. Zvaće se Narodni glas. Narodni glas čovječnosti, pravice i slobode.

0: Kad se na sceni pojavi Helena Buljan, čini se kako je u tom trenutku započela drama u svom najvažnijem i najzagonetnijem impulsu.
1: Željko Slunjski.
0: Ona jamačno zato i dobija uloge u kojima ima uvijek nekog viška ili ostatka i kad se sve dogodi. Vjerojatno se radi o njenoj lirskoj sposobnosti naznake ili uvida u glumi koja zagonetku radije poljepšava nego što je rješava. U tom stilu razvijala je svoje uloge i dočaravala one lijepe i tužne žene koje idu ususret gestom zadnjeg oproštaja. Kazao je glumici tihog i postojanog uspona kritičar Petar Brečić otprilike prije skoro dva desetljeća. Moto života glumice rođene 1941. godine u Đurđenovcu, čiji su roditelji podrijetlom iz Sinjskoga krša, školovane u Našicama i dakako Zagrebu, na kazališnoj akademiji, misao je Henrya Millera iz knjige Mog života. Njeguj svoje sumnje, prigrli svaku vrstu iskustva, želi i dalje, ne trudi se ni da zaboraviš, ni da pamtiš, nego usvaje ono što si sam iskusio. Usmjerena prema dvijema akademijama, likovnoj i kazališnoj, Helena Buljan opredijelila se sljedeći taliju. Otkako je 1964. godine angažirana u dramskom kazalištu Gavela, glumačka karijera Helene Buljan bila je obilježena fazama, ovisno o svom dobu i izgledu. Debitirala je kao Marijan u Molijerovu Tartifu u režiji Boška Violića, kod kojeg je diplomirala i koji je jedan od nekolicine redatelja koji je utjecao na njezin glumački razvoj. U razdoblju do otprilike 1976. godine Helena Buljan igrala je oko 25 uloga, među kojima, uz već spomenutu, valja istaći Sonju Marmeladovu u Zločinu i kazni Dostojevskoga, gdje ponovno surađuje s Boškom Violićem. Virginiju u Brehtovu Život Galilejev igra vođena redateljskom rukom Dina Radojevića, s kojim se ponovno susreće 1970. godine igrajući u Kraljevu. Ova Krležina dramska predstava bila je kultna njezina matičnog kazališta za cijelo jedno desetljeće. Već sljedeće sezone Helena Buljan igra u Spašenima u režiji Vanče Kljakovića. Prekretnica, kada napušta svoju fazu glumice naivke, u karijeri Helene Buljan zbila se 1976. godine ulogom Rozali u drami Gospodin Kleps i Rozali, u kojoj je nastupala s Perom Kvrgićem. Rozali je prva velika uloga Helene Buljan, koju je povjerio Vlado Habunek. U svojoj zreljoj fazi, glumački plodnoj, igra tajnovitu Oliviju u Šekspirovu Na tri kralja, surađujući te 1978. godine ponovno s Dinom Radojevićem. Iste godine Ivica Kunčević povjerovao je Anu Petrovnu u Čehovljevu Ivanovu. Upoznajući kao glumicu, kaže o njoj da posjeduje jedan vrlo istančani senzibilitet moderne glumice s vrlo velikim dijapazonom. Prisjeća se kako je to dijapazon u rasponu od 60. do 80. godina od krhke poetske Marmeladove do tajnovite Olivije. Nikolaja Ivanova igrao je Božidar Boban. U njenim očima osjeća se jedna samokontrola i lika kojeg tumači i kojeg vodi, ali jedno osjećanje kolege. Ona inspirira, potiče glumca na još dublje razmišljanje da stvarno povjerujete da se te uloge negdje nalaze, pretaču, zajedno prožimaju. Ona nevjerojatno osluškuje kolege oko sebe, kazuje tom prigodom Boban. Za ulogu Ane Petrovne u Ivanovu Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa proglasilo je Helenu Buljan glumicom godine. Tada je za Helene Buljan već bila nagrada za najbolju mladu glumicu na festivalu malih i eksperimentalnih scena u Sarajevu 1965. godine za ulogu u predstavi Budilnik teatra itd. Poslije uspjeha s Ivanovim Heleni Buljan stiže poziv iz Dubrovnika. Na Dubrovačkim ljetnim igrama 1979. godine igra Pavlu u Vojnovićevu sutonu. Kada se Helena Buljan kao Pavle Beneša pojavi iz one tamo mrtvačnice, kao da je sama Kristova muka sišla na scenu. Na samom će početku razviti jaku napetost, zapisala je tom prigodom kritičarka Mani Gotovac o izvedbi sutona u dvorcu 1979. godine, koje se ništa ne može ni dodati ni oduzeti. Sezonu poslije Helena Buljan ponovno je s Kunčevićem kao redateljem pustala pred vratima Milana Begovića, a te iste 1980. godine igra Veru u izložbi Vaclava Havela, agresivnu i neugodnu malograđanku iza koje je Kunčević povjerava Nastasiju Filipovnu u Idiotu Dostojevskog, valjda najčudniju ženu iz cijele književnosti. S Kunčevićem se susreće i 1984. godine igrajući Olgu u Tri sestre Čehova. Nova glumačka faza Helene Buljan počinje 1987. godine, kada se u njezinu glumačkom životu pojavljuje Paolo Maggelli, povjerivši joj ulogu grofice u Ludim danima Beaumarchaisa i Ödena von Horvata. Na vrhuncu svoje glumačke zrelosti, zahvaljujući delikatnom i nostalgičnom liku grofice i veličanstvenoj predstavi Maggellija, Helena Buljan proglašena je najboljom zagrebačkom glumicom 1987. godine. Tom je ulogom osvojila i Zlatni lovor vijenac na festivalu malih i eksperimentalnih scena u Sarajevu. Slijedi uloga Agneze Beneše u Schneiderovim Dumanskim tišinama, a u Velikoj magiji Eduarda de Filipa ponovno surađuje s Maggellijem. Sa sinom tog talijanskog dramatičara Lukom 1993. godine Helena Buljan igra u Italiji od Genove, Rima do Napulja. Francuski švicarac Beno Besson postavlja je komediju svoje supruge, inače poznate glumice, režiserke i autorice Colin Serot, sveznajući Blento u prijevodu, a glavnu žensku ulogu povjeruje hrvatskoj glumici, tada bez znanja jezika zemlje u kojoj gostuje. Odigrala više od 100 predstava. Besson je potvrdio ono što je kritičar Petar Brečić davno ranije naslutio, kako bi Helena Buljan bila prava glumica u komičnim ulogama. Ostajući cijele karijere vjerna kazalištu Gavela, u novije vrijeme sjećamo je se po ulozi u posljednjoj kariki Lade Kaštelan, a gledamo je i kao Janićinu mati u Kolarovoj brezi u režiji Krešimira Dolenčića. Od naivke preko mladih žena došla je eto do uloga majki, a vjerojatno slijede i bake. Kako je optimist koji zrači vedrinom, Helena Buljan vjeruje kako posljednja stranica njezine glumačke karijere još nije okrenuta.

0: Gospođo Buljan, koliko redatelji utječu na glumačke karijere? Vi ste svojedobno govorili o karakteristikama idealnog redatelja. Jesu li to osobine koje posjeduju vaši presudni redatelji Violić, Habonik i Mađeli? Odnose li se na njih vaše svojedobno izgovorene riječi glumci obožavaju režisere koji ih vole?
1: Mislim da redatelji uvelike utječu na glumačke karijere, iako to možda na prvi pogled i ne bi se tako moglo reći. Naime, kad gledate predstavu, vi zapravo redatelja i ne vidite. Međutim, mi glumci znamo kroz ono provedeno vrijeme stvaranja predstave, stalno smo u nekakvom prožimanju sa redateljem i ako radimo s redateljem koji nas voli i koji nas na neki način uvažava, cijeni i hoće nas čuti, to je za nas užasno važno za glumce, jer glumac na sceni mora biti osoba. Mora biti osviještena sa jakom ličnošću, a ako nema samopouzdanja dovoljno, ako se ne osjeća dobro, on to ne može biti. Međutim, ako mu režiser da tu podršku kroz tokom rada na predstavi, to samopouzdanje, ta glumačka ličnost, ta personality, ta osobnost glumačka se više i više razvija i to je onda jako, jako korisno i lijepo za glumca. Pa rekli ste presudni redatelji. Pa da, moglo bi se reći da su ta trojica na neki način presudni. Violić za onu prvu moju fazu, jer sam kod profesora Violića ja diplomirala na akademiji i odmah iza toga imala sam sreću da mi je povjerio ulogu Marijanu u Tartifu i tako sam i dobila i angažman u kazalištu Gavela. Poslije sam igrala još lijepih uloga kod njega. To je bila ta faza negdje ranog mladenaštva kad sam igrala naivke, te mlade djevojke i tako. A kasnije kad sam malo sazrela, ta prva uloga koju mi je dao Habunek u Obaldinom komadu Kleps i Rosalie, koju sam igrala s Perom Kvrgićem, tu prekrasnu ulogu, tu je negdje počela ta moja faza malo zrelija i zapravo možda je jedna najinteresantnija faza gdje sam igrala prekrasnih uloga. I ono negdje u 50-im, odnosno 40-im godinama, kad sam već mislila da polako bi trebala se malo i povlačiti i sve kao glumica i da više nema za mene toliko uloga, onda se pojavio Mađeli u Zagrebu i imala sam sreću da sam dobila ulogu Grofice u njegove predstavi Ludi dani, u ta dva komada Bomaršeja, jedina von Horvata. I tad je počela ta nekakva moja treće doba, zlatno doba, se to kaže zlatno doba moje karijere. I tako, eto, to je prilike tako.
0: Gledajući vaš odigrani repertoar imena redatelja, primjećuje se da ste vrlo mnogo radili sa Ivicom Kunčevićem.
1: Da, njega bi zapravo mogla nekako pridružiti ovoj trojici, jer sam baš u toj mojoj drugoj fazi, to je u tim 30. godinama gdje sam možda i najljepše uloge igrala, jako puno uloga baš radila sa Ivicom Kunčevićem. Tu je bio Ivanov, tu je bio Idiot, tu su bile Tri sestre i tako dalje.
0: Začuđuje što za glumicu ovakvog formata, o čijim kreacijama kritičari biraju riječi, nije bilo više uloga u Dubrovniku. Igrali ste samo 1979. Pavlu u Vojnovićevu Sutonu i 5 godina poslije bili ste članica zbora u Euripidovim Bakhama.
1: Da. Ako zanemarimo ona sva statiranja koja sam kao studentica provela na Dubrovačkim ljetnim igrama, moglo bi se reći zapravo da sam igrala jednu ulogu, važnu, pažnje vrijednu, to je Pavle u Vojnovićevom Sutonu. jednu, ali vrijednu, rekla bih. Međutim, jako mi je žao što nisam više igrala na Dubrovačkim ljetnim igrama, zato jer ljeti Dubrovnik postaje jedna velika kazališna scena koja je sve podređeno. I to je prekrasno. Atmosfera te svečanosti, kazališne umjetnosti, veliki je glumački izazov. A tu se također igra i na otvorenom, što je opet nešto novo za nas glumce, jer sjećam se, kad igrate na otvorenom u autentičnom prostoru, tu nema kulisa, ima, to je sve ono živo, istina, i tad se na trenutke briše ta granica između fikcije i zbilje. I to je nešto izuzetno zanimljivo. I zato mi je žao da nisam više igrala u Dubrovniku.
0: Kada govorimo o imenima presudnim za vašu glumačku karijeru, ne bismo smjeli zaboraviti prvo. Naime, Ivo Fici povjerio vam je u našičkom amaterskom kazalištu ulogu Ane Frank.
1: Da, moj dragi pokojni kolega Ivo Fici, Slavonac, zaljubljen u slavonsku ravnicu, dolazio je već kao poznati glumac Zagrebačkog dramskog kazališta, dolazio u Slavoniju, u Vinkovce, Našice, režirati u amaterska kazališta. I tako došao jedne godine režirati dnevnik Ane Frank. Ja sam dobila ulogu Ane Frank. Tako da bih mogla reći da je Ivo Fici najveći možda krivac što sam pošla na akademiju, povjerivši mi tu ulogu Ane Frank, upoznavši me tada kao mladu školarku sa mnogim poznatim glumcima, kao na primjer Marijom Kohn, koju sam tada obožavala. Ona je bila tada užasno popularna, igrala je Svoga tela gospodario, bila je mlada glumica, ona, ali ja sam ju obožavala, zaista ona mi je bila neki uzor. I tako, zatim Fici mi je pomogao da se pripremim za prijemni ispit i to je isto bilo dosta važno, jer on je ipak bio iskusan glumac i znao je što treba za prijemni. To mi je bilo zaista velika pomoć. I eto, prošla sam. Na prijemnom ispitu bio je dr. Branko Gavela, što mi je bila velika čast da sam prošla na tom prijemnom. Eto.
0: Kako je glumačko u vama nadvladalo likovno? Naime, polagali ste u Zagrebu dva prijemna ispita, na likovnoj i kazališnoj akademiji.
1: Da, još kao gimnazijalka. Pa vjerojatno sam imala neki poriv da se umjetnički izrazim, pa sam tražila. Tražila sam tako, Kist mi je bio negdje najbliže. Imala sam jednog profesora koji nas nekolicinu, koju smo tako imali, on je rekao, talenta, jel, za slikarstvo, koji nas je negdje malo usmjeravao i tako. Ja sam ostila jedan snažni poriv za likovnim izrazom i mislila sam da će to biti moja budućnost. Međutim, pojavio se Ivo Fici, pojavila se Ana Frank i sada sam ja tu bila negdje. Onda sam, naravno, nisam se mogla odlučiti, što sam na i drugi prijemni ispit i tako. Na kraju se završilo da sam, možda teško je to danas reći, što je bilo presudno. A slušajte, nekako, a možda su takve bile okolnosti, međutim, možda je i to, možda ja sam bila vrlo sramežljiva kao mlada djevojka. Možda je ta gluma meni toliko izazivala, jer ono što ja danas mislim kao glumica, zašto sam ja glumica i zbog čega ja volim, kad bi se ponovo rodila, mislim da bih opet željela biti glumica, a nisam razočarana u tom svom pozivu. Ja mislim da je, ali tada nisam bila svjesna svega toga, mislim da sam ja htjela negdje prevladati, imala sam jaku volju da prevladam tu svoju sramežljivost, da nekako, to možda i to bilo, ne znam, teško je reći, ali eto, tu sam.
0: Zašto ste jedva prošli prvu godinu kazališne akademije, možda baš zbog te sramežljivosti?
1: Pa možda već zbog te spomenute sramežljivosti, a i velike iznenadne samokritičnosti. Na toj prvoj godini akademije počela sam se povlačiti u sebe, gubila sam samopouzdanje. Činilo mi se da nemam podršku profesora koji nas je tada vodio. To mi se činilo, ne znam. Došlo do nekih malih nesporazuma. I ja sam jedva zadovoljila na završenom ispitu. Ali eto, ipak sam zadovoljila. Jedva sam zadovoljila i prošla sam. I to je možda bila jedna ovako najružniji dio moje, ta prva godina akademije.
0: Ali mnogo godina poslije, na toj istoj akademiji, 500 semestara radili kao vanjski suradnik, pedagog glume, s klasom vaših kolege Izeta Hajdarhodžića. Zašto se poslije uspjeha u Italiji niste vratili svojim studentima?
1: Da, mnogo godina poslije toga radila sam kao profesor na toj akademiji, ili pedagog. To su ti paradoksi, rekao bih Havelu u jednom svom komadu koji sam igrala. Pa gledajte, radila sam na akademiji tih 5 semestara u klasi profesora Hajdarhodžića, radila sam s njim sa velikim zadovoljstvom, jer sam tokom te svoje glumačke karijere osjetila poriv da prenesem mlađima svoje iskustva. To je jedno zadovoljstvo kad radite sa mladima i kad vidite da to negdje to vaše iskustvo i to vaše, da ih vodite na nekakav pravi put i kad oni negdje procvjetaju, rekla bih. To je jedno zadovoljstvo kao možda, šta ja znam, kako bih rekla, može se usporediti sa roditeljskim zadovoljstvom kad vidite svoje dijete da prohoda, kad ga učite hodati pa, ne znam, pomažete mu i na kraju kad ono prohoda. To je jedno lijepo, jedno. Međutim, ja sam kroz tih Poslije Italije, kad sam se vratila, opet sam bila pozvana da idem surađivati na akademiju. Međutim, ja sam osjetila jedan veliki umor, osjetila sam da sam se jako iscrpla. A mislim da u tom poslu treba strašno puno ljubavi, da se to ne može, možda će me neko smatrati da govorim gluposti, ali ja mislim da se to ne može raditi rutinski, da se to mora raditi sa velikom ljubavi. I ja možda, kad sam se ponovo regeneriram, kad napunim svoje akumulatore, možda ću opet, i nadam se da hoću.
0: Je li i vas u vašoj karijeri zadesila sudbina da sezonama budete bez prave uloge, odnosno riječ je o zapostavljenosti ženskih likova u kazališnoj literaturi, odnosno preciznije o sudbini starije glumice u današnjem hrvatskom glumištu?
1: Pa gledajte, činjenica jest da u svjetskoj literaturi, a pogotovo u domaćoj literaturi, dramskoj, ima malo uloga sa ženom u centru problema. I to je naša sudbina, nažalost, tako je. I zato ja kažem, u kazalištu možda zabljesnuti kao mlada glumica, to i možda i nije tako teško. Ali trajati je teško. Baš jedan od razloga je i taj što ima malo dobrih ženskih uloga. Međutim, ja sam imala tih praznih hodova, imala sam sezona kad sam manje igrala ili kad sam igrala neke male uloge i tako. Međutim, ja nisam nikad bila zadovoljna, jer meni je tokom godina postajalo sve važnije s kim radim nego što radim, odnosno da radim sa dobrim redateljem, sa dobrim kolegama s kojima se jako negdje mogu naći, nego da nekakvu pravim karijeru na velikim ulogama, jer shvatila sam da što mi znači velika uloga ako nije dobra predstava, to ništa nije, ne? Prema tome, ja i tada kad nisam igrala te neke veće uloge i tako da sam imala tih godina, ja se nisam osjećala loše jer uvijek sam nešto radila. Ja sam radila puno na radiju, recimo, to je jedan medij koji sam obožavala.

0: Ivan Kušan. Narodni glas. Razgovor dvije Marije.
1: Ovo vam šalje gospodin Bernardić iz Praške da pogledate.
2: Prava si kurirka. Ne, mislim partizanska. Bože, sačuvaj. U uredništu, ti me razumiješ, jel? Kako je Pavle?
1: Ivica piše novi roman, kaže da će biti šaljiv. Zove se Put u Ameriku. Ne znam što je tu šaljivo.
2: Pavle još nisu vratili na posao, mislim u školu.
1: Pavle je posve poludio. U njegovim pjesmama seljacima stalno sjeku glave. U svakom ratu, a inače.
2: A u Hrvatskoj je uvijek najviše stradao seljak.
1: Pavle bi najviše volio kad bi ga vratili u školu. On je strašno volio zemljopis. Dobro, to što zna i crta, to...
2: Zašto, Pavle, i ti niste imali više djece? Samo sina Ivicu, a?
1: Kad onda? Gospođo Marija, kad onda? Bože, sačuvaj, izgubiš oca obitelji. A tko će onda izdržava tu djecu? Oprostite, ali ljudi nisu mačke.
2: Doktora Mačeka su danas već zaboravili. Bože mi prosti, kao da i nije jedini predsjednik. Mislim, znate, hoću reći, naš legalni vođa hrvatskog naroda.
1: A što ja znam, ja sam Pavlu rekla da ne ide. Za mene nije važno, ja sam mala nastavnica iz Bosne, ali on ima sina nasljednika.
2: Kad Mačeka pozovu da preuzme vlast, on će se vratiti iz Pariza. Znaš, Marija, Njemci su mu 41. predložili da preuzme vlast. Stari je odbio, jasno. I što? Dobio je u paketu revolver. Sad ima kod sebe pištolj u Parizu. Za uspomenu.
1: Pozvaće ih, zamislite, Marija. Pozvaće ih da dođu poslije toliko vremena na radno mjesto i ponesu odoru. Domobransku odoru. Pavle je takva neposlušna budala da će ih on sigurno kako poslušat.
2: Dok je bio zatočen u Kupincu, zamisli, doktor je Maček uzeo u svoju kuću nekoliko Srba.
1: On piše pjesme. I kao da ne misli na svoj posao. A možda u duši pati. Pavle, strašno komplicirana osoba.
2: Ti si više na ulici, Marija. Reci, što narod priča, ako priča? Nada li se nekoj promjeni? Pomoći izvana?
1: UNRA daje pomoć. Danas sam kupila paket broj 5. Kikiriki, maslac, džem od naranče i neke ribetine u neslanoj vodi. Dobro je, kažu, o užas.
2: Ono što sam vam danas dala, vi ste zaradili te novce. Nemojte misliti da vam mi to poklanjamo.
1: Ima i nekog voćnog soka u prahu. Kad se rastopi, bude ljubičast. Da oprostite, ko hipermangan. Kažu da ima i paketa s odličnim čvrstim cipelama. Rabljenim, ali fantastičnim. Američkim.
2: Ti paketi, međutim, idu u Crnu Goru. Inače, Amerikanci, naime ta UNRA, oni sve šalju besplatno. A ovdje se to skupo prodaje, što ćeš?
1: Jeste li vi dobili točkice, gospođo Marija? Za drva, obuću, to?
2: Što misliš, R točkice? Bila si kod gospodina Bernardića u Praškoj?
1: Da. Ja mogla malo rakije.
2: Marija, srce, pa naravno. Izvoli. Je, tu je, naravno. Da? U koliko sati? Mislim, u koliko sati se javio. Da. A kad se morao javiti? Što? Otišao je u institut.
1: Jel u domobranskoj odori?

0: igrala. Jer mi, hrvatski glumci, smo jako malo igrali na filmu. Uvijek su uzimali, neću reći, bilo je uloga za hrvatske glumce, ali većinom se uzimalo iz Beograda, jer tržište i redatelji su morali misliti na tržište, a i oni su možda bili malo agresivniji da dobiju uloge i tako. Tako da, ne znam, neke moje uloge neodigrane, možda odigrana Milena Dravić, koja je dobra glumica, naravno, ali možda sam ih ja trebala igrati.
1: Kad ste već spomenuli film, možemo li se sjetiti imena redatelja s kojima ste radili na velikom ekranu?
0: Pa eto, to malo, nije mi teško se sjetiti. Prvi film sam snimila sa Antom Peterlićem, to je njegov prvi i jedini film, nažalost, Slučajni život. Malo sam igrala, ali i zadnji, to mi je bila Dora u režiji Berkovića. Tu sam igrala jednu lijepu ulogu i to će se vidjeti čak i u seriji. To nije jako velika uloga, ali lijepa. Dosta značajna. To je jedna odgojiteljica koja odgaja Doru, jedna engleskinja, odnosno Škotlanđanka. Točnije, koja je njezina guvernanta. I vrlo zanimljiva uloga, čak i govorno i tako. Ta jedna mješavina hrvatskog i engleskog. Tako, jedna karakterna uloga.
1: Kad govorite o problemu glumice, često citirate jednu studiju, odnosno misao Kierkegaarda.
0: Da, on ima jedan esej ili studiju o glumici koju sam ja čitala davno i to mi je bilo vrlo zanimljivo kad je on to napisao, a to je danas isto jako, jako aktualno. On je pisao o glumici baš o tome, jednom paradoksu koji kad je glumica mlada, i bez obzira što možda još nije dovoljno dobra, ajde recimo tako, možda još ne vlada dovoljno spretno svojim zanatom, ali ona ima tu mladost, ljepotu, svježinu, ona je opće prihvaćena, svije slave i tako dalje. Međutim, kad glumica dođe u neke zrelije godine, kad zapravo ona može puno, puno toga bolje iskazati na sceni, za nju interes negdje se smanjuje i to je jedna mala tragedija za nas glumice. Ali eto, kažem, ako uspijemo istrajati i preživjeti, pa i nije tako loše.
1: U vrijeme Domovinskog rata ostvarilo vam se u nas uistinu rijetko inozemno kazališno gostovanje. Kako uopće došlo do tog angažiranja i kako je zapravo tekao taj vaš kazališni talijanski put iz Ženevskog teatra Stabile u društvu s jednim od najboljih talijanskih komičara Lelom Arenom?
0: Pa prvo, ta predstava Božićna bajka Mate Matišića koju sam igrala

0: predstavom sticaj okolnosti odveo nas je i na gostovanje u Kanadu i Sjedinjene Američke Države, gdje smo igrali tu predstavu našoj dijaspori. Imali smo ogroman uspjeh i to je bilo jedno zaista veliko, veliko zadovoljstvo. I onda sam se vratila, počeo je rat. Tad sam među tom prostoru sam igrala dvije predstave baš u režiji Mađelija. To je bila velika magija, jedna divna predstava Eduarda de Filipa. I poslije, baš za vrijeme onih uzbuna u Zagrebu, smo radili svako malo za vrijeme proba, smo trčali u sklonište. Isto je režirao Mađeli, radili smo Edena von Horvata, Vjera, ufanje, ljubav. Tad je slijedila ova ponuda, ta ponuda iz Italije. I dobila sam tu prekrasnu ulogu u Italiji. To je, ja tako nekako mislim da to mi je tako neki dar s neba ovako. Pri kraju karijere, iako još ne mislim da je taj kraj baš tako jako blizu. Ako me zdravlje posluži, naravno. To je bilo jedno prekrasno iskustvo. Skoro 6 mjeseci ja sam bila u Italiji, sve skupa s probama i predstavama. Vidjela sam kako se radi vani, živjela sam s njima, radila, stvarala predstavu. Imala mogućnost uspoređivanja sa našim, kako se kod nas radi, tako vidjela koliko ima puno sličnosti, ali i različitosti. Zatim jedno predivno iskustvo da sam igrala u tim velikim gradovima Italije i to svakodnevno je bila predstava, igramo tamo svaki dan smo igrali predstavu, osim ponedjeljka. To je bilo dosta naporno. Predstava je bila jedna izuzetno dobra, tako da je uvijek bilo puno, puno publike, što je za glumca, mislim, ono možda i najveće zadovoljstvo. I partneri su mi bili baš sin od Eduarda de Filipa, koji je jednog od najvećih uspirandela dramskih autora Italije. Ne? Njegov sin je glumac, Luca de Filippo. I taj poznati, kog ste već spomenuli, Lelo Arena, poznati komičar, prekrasan jedan glumac. Oni su igrali dve glavne muške uloge, ja sam igrala glavnu žensku ulogu. I još je tu bilo dosta ovih manjih uloga. Bila je predstava krasna i, kažem, to je jedno onako izuzetno iskustvo.
1: Kako je bilo raditi sa Besorom? Ipak je to gospodin tada bio u respektabilnoj životnoj dobi.
0: A slušajte, čovjek je, on je imao tada
1: 73-4
0: godine, tako je. Međutim, on kad radi, taj čovjek kad radi, ja mislim negdje ima te osjećaje da ima nekakvih 40 godina. Strašno se pomladi, dobio jednu silnu energiju. To je jedno veliko kazališno ime, on je radio dugo godina sa Brehtom, on je čak živio u istočnom Berlinu, radio s Brehtom. Poslije se vratio na zapad, jedno veliko ime na zapadu, u Njemačkoj, u Francuskoj, evo, Italiji, Švicarskoj. Kažem, strašno, pun energije, iskustva, užasno je bilo zanimljivo. Isto čovjek koji jako, jako cijeni glumca. Užasno mu je važno glumca, jer mi imamo puno redatelja to je jedna druga tema, ali to je jedna mala digresija. Mi imamo redatelja koji su glumci sredstvo i mi glumci to osjećamo. I to se onda jako loše osjećamo. Međutim, Besson je jedan redatelj koji jako, jako voli glumca i to je bilo veliko zadovoljstvo. Ne? Međutim, poslije posla, kad smo sjeli na kavu, malo popričali, onda bi se tek vidjelo, kad se on onako opusti, da imate godine koje ima. Znači, koliko može želja za stvaranjem i kreativnošću čovjeka negdje ispuniti, pomladiti, dati mu energije. To se baš na njemu vidjelo dok je radio.
1: Poslije tog zajedničkog uspjeha u Italiji, zar nije bilo više mogućnosti da ponovno igrate na talijanskim pozornicama?
0: Pa gledajte, ja sam vrlo realna. Ja sam razgovarala s tim direktorom, naime, on je meni rekao, ako budeš ta, pozvat će me, direktorom tog teatra Stabile u Genovi. Međutim, ja sam jako realna, gledajte, ja tamo ne živim, da sam ostala tamo živim,

0: ti vjerojatno i bez obzira na moje godine, jel, koje više nisam jako mlada, ja vjerujem da bih ja zaigrala dalje i još bi bolje naučila jezik i tako. Međutim, ja ne mogu tamo živjeti. A tu živjeti, tamo odlaziti, igrati, to je nemoguće. Jer osim toga, slušajte, oni imaju te sindikate, imaju dosta nezaposlenih glumaca, trebaju ljudi raditi. Ne, zašto sad neko izvana dolaziti i oduzimati im. Ovo je bila tako jedno. Bilo je lijepo, ali... meni dosta.
1: Za sljedeću sezonu u teatru Žar ptica s redateljem Vladimirom Gerićem pripremate ponovno komediju.
0: Da, u teatru Žar ptica, ne znam koliko znate, to je dječje kazalište, ali su dobili svoju jednu jako lijepu na sjeveru grada, jednu dvoranu koja je nova, novo otvorena i oni će otvoriti i večernju scenu, tako da će se jednu malu scenu će otvoriti, gdje ćemo se mi glumci koji možda nismo se, ne znam, mogli malo nadopuniti tamo na toj sceni i neke nove stvari. Sa Gerić pripremamo Žarko Potočnjak, Barbara Roko i ja pripremamo jednu komediju od Churchilla, autor je Churchill se zove, jedan poznati engleski komediograf, a komedija se zove Soboslikar. To me jako veseli, već smo negdje na pola puta, sad smo prekinuli i na jesen ćemo nastaviti.
1: Spomenuli ste Barbaru Roko,
0: da.
1: Profesorica i studentica zajedno isto predstavi.
0: Je.
1: Možemo li možda još neko vaše ime spomenuti kome ste prenijeli svoju ljubav i glumačku umijeće?
0: Pa to je bila ta jedna generacija, uglavnom Barbara Roko, Matija Prskalo, Mirta Zečević, Vedran Mlikota, Vesna Tominac. Teško mi je sada ovako na brzinu nabrojiti. Bilo je jedna grupa tih mladih, krasnih glumica koje vidim da su sad lijepo, mislim, iako za mlade ljude nema puno posla, teško je dobiti angažman danas, ali vidim, ipak rade oni. Rade, to mi je drago. To su bile moja djeca. I moja djeca, naravno, i od drugih profesora.
1: Koliko su glumice u vašoj dobi sa statusom kazališne prvakinje ljubomorne na kazališnu mladost?
0: Joj, to ste krivu osobu pitali. Slušajte, ja uživam njih. Ja uživam s njima prvo kad sam u kontaktu s njima. Ja ne osjećam razliku. Ja osjećam se puno mlađe. Oni meni daju mladenačku energiju i ja isto dobivam od njih, a ja njima dajem svoje iskustvo. I to se prožima i vjerojatno to zato. Trebali biste možda i njih pitati kako je bilo surađivati sa mnom. Meni je bilo divno.
1: Kad se podvuče crta, jeste li dobitnik ili kazališni gubitnik?
0: Kad se povuče crta, ja sam uvijek dobitnik.
1: Što znači da se od vas još može mnogo toga očekivati.
0: Da, nadam se.

0: Gudački kvartet Emerson izveo nam je Gudački kvartet opus 11 Samuela Barbera.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: hramu pjeva.
1: Karol Szymanowski formirao se kao skladatelj u trenutku kada je Poljska bila rascjepkana među različitim zemljama i kada nacija Poljaka zapravo nije postojala na karti. A to stanje nesigurnosti i neimanja identiteta, kao i općeniti val promjena koje su u svakom pogledu i na svakom području zahvatile Europu u prvim desetljećima 20. stoljeća, donijevši velike sukobe koji su rezultirali Prvim svjetskim ratom, formirali su Szymanowskoga kao osobu i kao skladatelja, jednog od prvih modernista poljske glazbe. U uvjetima u kojima je stasao morao je tražiti afirmaciju izvan poljskih gradova, u prvom redu u Beču, gdje objavljuje svoje prve skladbe i uspjeva izvesti neke od njih. Artur Rubinstein primjerice izveo je njegovu sonatu za klavir. Szymanowski razvija stil isprva na tragu njemačkog kasnog romantizma i pod utjecajem ranih djela Skrjabina. Kasnije razvija stil koji je kombinacija impresionizma i atonalnosti, a nerijetko svjesno uključuje i poljske folklorne motive, želeći, kako je napisao u objašnjenju u pjesmama koje ćemo večeras čuti, odraziti dušu poljske rase. Čućemo na početku njegovih pet pjesama ciklus nazvan Slopjevnje, opus 46, na tekstove Julijana Tuvima, nastale 1921. One predstavljaju jednu od prekretnica u stilu Szymanowskog, upravo taj zaokret prema svjesnom pokušaju uspostavljanja nacionalnog stila. Oduševio se modalnošću i jednostavnim lirskim melodijama folklorne glazbe regije Podhale. Te melodije nije citirao u svojim pjesmama, ali je pokušao evocirati karakteristično raspoloženje koristeći vrlo štedljiva glazbena sredstva, jednostavne motive, nekomplicirane melodijske fraze temeljene na modalnim tonskim nizovima. Prva pjesma, Slovisjen, koja govori o cvatu trešanja, gotovo asketskoga zvuka. Druga, Zjelone slova, zelene riječi, je pitoreskna i ekspresivna. Treća, Sveti Francisek, odnosno Sveti Franjo, s karakterističnim ornamentima u klavirskoj dionici, imitira pjev ptica i uvodi slavnu melodiju sabala koja će se pojaviti u njegovom baletu Harnazije godinu dana kasnije. Četvrta pjesma, Kalinove dvori, koja govori o ružičnjaku, poletnom je i uzbuđenom ritmu koji priziva brdski ples, a posljednja pjesma, Vanda, u raspoloženju je seoskih naricaljki. Poslušat ćemo ove pjesme u izvedbi sopranistice Ivone Sobotke, uz nju je za klavirom Reinhild Maes.

Pet pjesama opus 46 slopjevnje stare poljske pjesme Karola Šimanovskoga na stihove Julijana Tuvima otpjevala je sopranistica Ivona Sobotka, uz njim za klavirom bila je Reinhild Mess. Utjecaj modalnih melodija poljske narodne glazbe u ovim pjesmama, kao i utjecaj Stravinskeva i Bartokova načina transformacije folklora u njihovim djelima, bio je ključan za razvoj stila Šimanovskog. Slavenska Arkadija, tako je muzikolog Mihal Bristiger opisao tekstove Julijana Tuvima, koje su poslužile Šimanovskom za ove pjesme, a donose motive seoskog života u Poljskoj. Čućemo sada Stabat Mater, djelo koje je Šimanovski napisao nešto kasnije, 1925. i 26. koristeći poljski prijevod teksta Stabat Mater. I ovo djelo nosi karakteristike njegova nacionalnog stila, o kojemu je napisao da se razotkriva kroz bliskost prema prirodi, svom snagom, neposrednošću osjećaja, kao i nedirnutom rasnom čistoćom, misleći tu na poljski narod, koji je u tim vremenima živio podijeljen u nekoliko država koje su poljski teritorij podijelile među sobom. Šimanovski je djelo zamislio poput neke vrste rekvijema zapoljskog seljaka, u kojemu se miješaju seosko i crkveno, naivna pobožnost, molitva, koja je mješavina jednostavne religioznosti, ali i poganstva i seoskog realizma. Skladbu je naručila Vinareta Singer, princeza de Polignac, nasljednica carstva šivačih mašina Singer i velika zaštitnica umjetnosti. Šimanovski odabire prijevod na poljski Jozefa Janovskog za ovu skladbu dramatičnog teksta Stabat Mater, koji potječe iz 13. stoljeća. U poljskom prijevodu tekst odiše gotovo folklornom naivnošću, što privlači skladatelja. Istovremeno Šimanovski se bavio i proučavanjem rane glazbe predpalestrinijanskoga doba, kao i poljske crkvene glazbe, što mu je sve pomoglo u stvaranju glazbenog materijala ove skladbe, u kojemu se prepoznaje paralelno kretanje između dionica, modalnost, te snažni ritamski obrasci i ostinati. Ovdje on umeće i dvije melodije poljskih crkvenih himni. Sada ćemo djelo poslušati u izvedbi troje solista, sopranistice Jadvige Gadulanke, altije Kristina Sostak-Ratkova i bariton Andrzej Hiolski. Uz njih Poljska državna filharmonija i zbor iz Katovica, dirigent je Karol Strija.

Čuli smo Stabat Mater Karola Šimanovskog, skladbu koju je napisao 1926. zamislivši je kao neku vrstu rekvijema za poljskog seljaka, a ujedno je kao intimnu tužaljku zbog smrti kćeri svoje sestre. Uglazbivši poljski prijevod marijanskog himna Stabat Mater, koji mu je poslužio i kao oslonac za korištenje arhaičnih poljskih narodnih modalnih motiva i nadahnuće u staroj poljskoj crkvenoj glazbi. Čuli smo izvedbu solista Jadvige Gadulanke sopran, Kristina Sosta-Kratkova alt i Andrzeja Hiolskoga bariton. Poljska državna filharmonija i zbor iz Katovica nastupili su pod ravnanjem Karola Strije. Do kraja emisije još jedno djelo Karola Šimanovskog, ciklus za glas i orkestar, pjesme Kraljevine iz bajke, koje je skladao na stihove svoje sestre Zofije 1915. godine. A teme su one koje su oduvijek privlačile Šimanovskog, drevno i orientalno, bajkovito, što se nadovezivalo na impresionistički izraz, odnosno Debussyjev utjecaj, koji se osjećao u mladenačkoj stilskoj fazi Šimanovskog. Orkestralnu verziju pjesama Šimanovski je načinio puno kasnije, original za glas i klavir, nastao je dakle 1915. a orkestralna verzija 1933. Sklonost mekanim dinamikama i onomatopejskom tretmanu pratnje karakteristika su ovih pjesama, kao i vokalize i orientalne kolorature koje će se u instrumentalnom obliku javljati u njegovim drugim dijelima poput Maske ili Treće klavirske sonate, ali i u operi Kralj Roger u Dionici Roksane u njezinim eteričnim vokalizama. Princeza u ovim pjesmama je tajanstvena, bezimena figura koju se zapravo ne zna identitet. Jedino njezine kolorature daju nam naslutiti da je s istoka. Pjesme nose nazive Usamljeni mjesec, Slavuj i Ples, a pjeva ih sopranistica Ivona Sobotka uz nju Simfonijski orkestar grada Birminghama pod ravnanjem Sir Simona Rattla.

Pjesme princeze iz bajke, ciklus pjesama Karola Šimanovskog, napisan originalno 1915. za glas i klavir, orkestriran 1933. Čuli smo u izvedbi sopranistice Ivone Sobotke i simfonijskog orkestra grada Birminghama pod ravnanjem Sir Simona Rattla. Bila je to posljednja skladba u večerašnjoj emisiji iz vokalno-instrumentalnog opusa Karola Šimanovskog. Emisiju su pripremili Branko Starc i Zrinka Matić.

0: Eurofest.
1: Cijenjeni slušatelji i slušateljice trećeg programa Hrvatskog radija, dobru večer žele vam spikerica Gordana Kovačić i urednica Gorjana Ivoković. Petak je 20. sati, započeo je Eurofest.

Tako se danas bol rado promišlja tek samo kao prirodoznanstveni fenomen i medicinski problem. Ipak, bol je znak nečega dubljeg. Odnosi se na ljudsku konačnost, krhkost, ranjivost i smrtnost. Pokazuje čovjeku da s njime nešto nije u redu. Kao takva, ona je i početak otklona od sebe. Poticaj na buđenje onoga o čemu govore etika i religija, naročito kršćanstvo. Elaborirao je 2014. godine Ivan Koprek u svom filozofijsko-teologijskom eseju Bol, izazov i poticaj. Kada je u 19. godini vozeći bicikl doživjela tešku prometnu nesreću, Melody Gardot trpjela je posljedice oštećenja mozga, kralježnice i zdjelice. U jednogodišnjem oporavku gotovo iz beznadnog stanja pomogla joj je glazba.

0: Iz početka je morala učiti najosnovnije stvari poput govora i pokreta. Izgubila je pojam o vremenu, izgubila je moć pamćenja, bila je bespomoćna. Uza sve to ostala je trajno hiperosjetljiva na svjetlost i zvuk. Ne mireći se s postojećim stanjem, odabrala je tišu glazbu. Slušala je bossa novu na način Stena Getza, konkretno Djevojku iz Ipaneme, Antonija Carlosa Jobima. Kako nije mogla udobno sjediti za glasovirom, naučila je svirati gitaru, ležeći u krevetu.
1: Music is one of the only things that helps to reconnect the neural pathways in your brain. You have memory centers and you have these little passageways that are very much like bridges in two cities. And you have the right side and the left side of your brain. And effectively what had happened when I got hit is that all of those bridges went out.

0: Ohrabrena liječnikom koji je vjerovao da će joj glazba pomoći izliječiti mozak, Melody Gardot je naučila pjevušiti, zatim pjevati u magnetofon i na kraju pisati pjesme. Nekoliko je godina putovala s fizioterapeutom i nosila transkutani električni stimulator živca kako bi smanjila bol. Tijekom oporavka napisala pjesme koje su postale dijelom repertoara EP-a Some Lessons, The Bedroom Sessions. Gardot isprva nije bila voljna snimati svoje pjesme, navodeći da su previše privatne da bi ih javnost mogla čuti, ali popustila je i dopustila emitiranje na radijskim postajama u Filadelfiji. Nakon oporavka postala je zagovornica glazbene terapije kako u bolnicama, tako i na sveučilištima. Godine 2012. njezinim imenom nazvao se program glazbene terapije u New Jerseyu.
1: Having your heart broken is often your own fault, because you put yourself in a position to let it be broken. And it's not about vulnerability or willingness to be a part of something, it's maybe going a little too far over the edge and putting yourself in an extreme, and maybe being a little foolish or a little too forgiving. And so each time you learn from that. You learn from what you've done and you move on. And besides, breaking your heart is a good way to write a song.

Studijska diskografija Melody Gardoza počinje albumom Worrisome Heart 2008. Već album Prvijenac bio je zadivljujuće svjedočanstvo njezina skladateljskog i interpretativnog dara i visokih standarda koji su bili postavljeni. O tome svjedoče pjesme ponekad privlačne i šarmantne poput Sweet Memory, a ponekad apstraktne u najboljoj tradiciji džeza kao što su bile Worrisome Heart i Love Me Like a River Does.

Godinu dana nakon albuma Prvijenca, 2009. Melody Gardot pod etiketom Verve objavljuje svoj drugi album, My One and Only Thrill. Slavni i cijenjeni producent Larry Klein unaprijed se veselio profesionalnoj suradnji s tada 24-godišnjom jazz glazbenicom, u kojoj je prepoznao talent i netipičnu zrelost u razmišljanju i predanost u stvaranju.

0: 23. listopada 2020. godine Melody Gardot objavila je peti studijski album Sunset in the Blue. Producent je kao i na prethodnom albumu bio Larry Klein, a materijali su bili snimani u studijima Abbey Road, Air i Metropolis u Londonu, Capitol i Henson u Los Angelesu, u studiju Stingova Ljetnikovca Il Palazzo u blizini Firenze te u studijima Saint-Germain u Parizu. Kada smo kod francuske prijestolnice, valja reći da je ljubav između američke glazbenice i grada svjetlosti obostrana.
1: Paris may be my only relationship that's ever truly successful, where I love it as much as it loves me.

Pjesme su njezine izvedbe snimljene s Kraljevskom filharmonijom. Tijekom pandemijske 2020. godine za snimanje pjesme From Paris with Love, Melody Gardot je pozvala nezaposlene glazbenike iz cijeloga svijeta, Sjedinjenih Država, Armenije, Južne Koreje, Japana, Australije, Brazila i Norveške, da snime svoje dijelove u svojim domovima, a zatim joj pošalju svoje snimke elektroničkim putem. Lovers tucked into a quiet cafe.

Gardeau je insistirala da se glazbenicima plate naknade sukladno standardnoj britanskoj plaći studijskih glazbenika, kako bi se nagradilo njihovo vrijeme i njihova stručnost. Rekla je, toliko je važno da se okupimo u ovom trenutku kada se u umjetnosti događa zaglušujuća tišina. Umjetnici, glazbenici, pjevači, slikari, svi smo mi dio jedne velike obitelji, a ovaj je album dokaz tog suradničkog duha. On je švedski stol, prepun talenata i živi dokaz da čak i u ovim okolnostima možemo iskoristiti brojne resurse koje imamo kako bismo razbili tradicionalni način razmišljanja o snimanju i jednostavno krenuli dalje i stvorili sjajnu glazbu. Album Sunset in the Blue nudi tek dvije originalne pjesme Melody Gardeau, njih pet napisanih u suradnji, dok su preostale četiri klasici. U njezinoj izvedbi čućemo Moon River, Henrya Mancinija, Love Song, Leslija Duncana, You Won't Forget Me, Freda Spillmana i Kermita Gola i I Fall in Love Too Easily, Jula Steina i Semija Kana.

kao da smo na platno bacili malo terpentina kako bismo otkrili sliku ispod dijela. Postoji ljepota u opasnosti od svega, ranjiva je i krhka, nepomirljiva i nepolirana. Tim je riječima Melody Gardot pokušala donekle odati tajnu nastanka ovog albuma koji sjaji starinskom klasičnom ljepotom istinske glazbe.

Spomenimo se ovdje citata iz filozofskog eseja Ivana Kopreka o boli s početka emisije, koji kaže: "Bol je kao tema često isključena iz metafizičkih propitivanja. Tako se danas bol rado promišlja tek samo kao prirodoznanstveni fenomen i medicinski problem. Ipak bol je znak nečega dubljeg, odnosi se na ljudsku konačnost, krhkost, ranjivost i smrtnost. Pokazuje čovjeku da s njime nešto nije u redu. Kao takva ona je i početak otklona od sebe, poticaj na buđenje onoga o čemu govore etika i religija, naročito kršćanstvo." Zbog hrabre mlade žene, umjetnice nepokolebljive vjere, Melody Gardot uz etiku, religiju i kršćanstvo možda bi trebalo ovdje spomenuti još jednu sferu visokog domašaja ljudskoga duha, glazbu. Jer bol u otklonu od same sebe zaista može stvoriti glazbu. Tako stvorena glazba otklanja bol, nenametljiva, a opet prodorna u svojoj izvornoj svrsi. Glazba je stvaranje cjelovite slike onoga što je nekada bilo slomljeno. Ona je puna ritma, pokreta i obećanja. A upravo je to ono što duhu današnjeg vremena nasušno treba.

0: Na zvuk i svjetlost preosjetljiva, Melody Gardot hoda sa štapom, a kada nastupa uživo sjedi na posebnom stolcu uz pomoć uređaja koji joj ublažava neurološke bolove. Iako od života ranjena, ona isijeva snagu, mir, spokoj, ali i otmjenost i ustrajnost. Ona je osvojila svijet i stekla poštovanje i ugled bez presedana. Na neki svoj nenametljiv način uspjela se svojom glazbom, a napose svojim ljudskim kvalitetama ili bolje rečeno vrlinama, trajno urezati u svijest ljudi diljem svijeta. Nadamo se da će to uspijevati još dugi niz godina i da će nas s vremena na vrijeme na sebi svojstven, profinjen i beskompromisan način podsjećati što to znači biti čovjekom.
1: I don't think back all the time, you know, and I think if I did, I'd be very, very sad. You know, because I'd have my head in that direction. It's a part of me, it's a part of my life, it's a part of my history, but it doesn't define me in every moment. And in fact, it's always more of a reference point for how far I've come and how much more I can do.

ding, ding, ding.

is of infinite green. Terra de aquamarine, c'est magnifique.

0: 앵그로 댄스.
1: 'If you love me, you won't forget me deep within the corners of my mind, c'est magnifique, there where he lives in me, moon river, sunset in the blue, our love is easy, love song, Ave Maria i my one and only thrill. Naslovi su skladbi, poštovani slušatelji i slušateljice koje ste slušali u proteklih sat vremena. Američka jazz glazbenica Melody Gardot nastupila je uz svoje glazbenike, gitarista Guillerma Monteira, pijanista Filipa Baden-Powella, bubnjare Gregorya Hutchinsona i Christophera Thomasa, te uz pratnju filharmonije francuskog radija, kojom je ravno Dylan Corley. Koncert Symphonique Pop bio je održan i tonski zabilježen 2. prosinca 2020. godine u studiju 104 francuskog radija u Parizu, a snimku zahvaljujemo radijskoj grupi Eurosonic Europske unije radija u Ženevi. I bilo je to, poštovani slušatelji i slušateljice, sve u večerašnjem izdanju Eurofesta kroz koje vas je vodila spikerica Gordana Kovačić, a priredila ga je Gorjana Ivoković. Do kraja Eurofesta poslušajte još dvije pjesme Melody Gardot, Sweet Memory s albuma Worrisome Heart i Morning Sun s albuma Currency of Man. Ugodan vikend i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do magne, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti.
2: Do korica.

0: književna karijera njemačke književnice Kriste Wolf počela je početkom 60. godina 20. stoljeća u istočnoj Njemačkoj. Njezini su prvi radovi zaokupljeni proturječima socijalizma. Društvena kritičnost i feministički pogled obilježuju njezina djela objavljivana u idućim desetljećima. Danas se bavimo romanom Kriste Wolf U tijelu, izvorno iz 2002. godine, koji je objavljen u prijevodu Lucije Stamać i izdanju Profila 2003. Uvodno o romanu piše Tatjana Gromača Vadanjel.
1: Krista Wolf bila je jedna od najutjecajnijih i najvažnijih poslijeratnih spisateljica u Njemačkoj demokratskoj republici. Njezin je rad obilježen inovativnošću i kritičnošću. Za svoje romane, eseje, drame, književnu kritiku i scenarije nagrađena Njemačkom književnom nagradom za životno djelo. Zbog hrabrog suočavanja s velikim raspravama o DDR-u i ponovno ujedinjenoj Njemačkoj, kako je stajalo u obrazloženju žirija. Krista Wolf etablirala se tijekom 60., 70. i 80. godina prošloga stoljeća, hrabrim istupima u javnosti, istraživačkim tekstovima i književnim djelovanjem, artikuliravši važna pitanja življenja u tada podijeljenoj državi, ističući proturječnosti koje su obilježavale život u tadašnjem socijalističkom društvu. Djela su joj obilježena dubokom refleksivnošću. Prepoznata su kao ona koja otvoreno pozivaju čitatelja da se pozabavi poneprije moralnim i društvenim, političkim pitanjima svojega vremena. Jedna od češćih misli te književnice, koja struji njezinim bogatim opusom, jest ta da povijest vremena u kojemu netko živi duboko prožima čovjeka, čak i u njegovim najosobnijim aspektima. Rođena je i odrasla u današnjoj Poljskoj, u obitelji srednje klase koja je bila pronacistička. Nakon poraza Njemačke 1945. godine, s obitelji se preselila u istočnu Njemačku. Studirala je na sveučilištima u Jeni i Leipzigu, a u mladosti je bila i politički aktivna, pridruživši se Njemačkoj socijalističkoj stranci. Nakon studija radila je kao urednica časopisa Istočno-Njemačkog saveza pisaca, nakon toga i kao urednica u izdavačkoj kući Neues Leben. Od početka njezina književna rada, od ranih 1960. godina, doživljavana je kao lojalna disidentkinja DDR-a, kritična prema režimu, ali s vjerom u socijalizam kao vrstu bolje alternative kapitalističkom zapadu. No zapravo ona će se već sredinom 60. godina prošlog stoljeća razočarati u socijalizam. Prvi roman, Moskovska novela, objavila je 1961. godine, a već drugim romanom, Podijeljeno nebo, u kojem istražuje osobnu žrtvu, nasuprot predanosti društvu, pridobiva naklonost kritike i čitateljstva, pa je prema predlošku romana snimljeni film. Taj je roman koji problematizira pitanja osobnih i profesionalnih sloboda u istočnom, odnosno zapadnom Berlinu, Kristi Wolf donio političku naklonost njezine zemlje. Međutim, njezin sljedeći i najcijenjeniji roman, Potraga za Kristom T., u kojemu junakinja preispituje vlastita socijalistička uvjerenja, a potom umire, bio je vrlo dobro prihvaćen u tadašnjoj zapadnoj Njemačkoj, no istočno-njemački kongres pisaca oštro je napao to djelo Kriste Wolf, osudivši njezin individualizam i zabranivši njegovu prodaju u istočnoj Njemačkoj. Ostala su djela Kriste Wolf roman Uzorno djetinjstvo, vrsta poluautobiografskog prikaza odrastanja u vrijeme Trećega rajha. Zatim Till Eulenspiegel, djelo u kojemu autorica narodnu legendu interpretira s marksističkog gledišta. Potom Kassandra, roman unutarnjeg monologa, u kojemu je iznesena kritika patrijarhalne moći. Zatim roman Što ostaje, u kojemu prikazuje nadzorne prakse istočno-njemačke vlade i u kojem autorica inkriminira samu sebe, kao onu koju su tri desetljeća pratile istočno-njemačke tajne službe Stasi, a također je bila prinuđena na trogodišnju suradnju s tajnim službama kao neformalna suradnica, što izaziva mnoge kontroverzije, bez obzira na činjenicu da je brzo bila odbačena zbog šutljivosti. Njezina su djela, i ona nastala u kasnijoj dobi, stekla mnogobrojnu publiku, također i priznanja. Krista Wolf objavila je i roman Nesreća, vijesti jednog dana, knjigu odabranih spisa Rastanak od fantoma, odabrani spisi 1990. do 1994. roman Medeja i roman U tijelu. Memoare Jedan dan u godini zapisivala je 40 godina, jedanput na godinu bilježeći misli o svojem životu i okruženju. pa knjiga pruža jedinstven pogled na istočnu Njemačku, od gradnje Berlinskoga zida do njegova rušenja i razdoblja koje slijedi nakon ujedinjenja. Ta je književnica svoje kritike od onih koje se tiču političkih i društvenih nesloboda proširila i na deformirajuće učinke tehnologije na čovjeka, te na kritiku patrijarhata, okrenuta uvijek obrani ljudskog subjekta, osobito onoga ženskog roda, od bilo kakvog oblika instrumentalizacije. Njezina književna zaokupljenost i danas, desetljeće i pol nakon smrti, i dalje živo djeluje među književnom i stručnom publikom, još potiče rasprave o identitetu, društvu, ljudskom iskustvu. Ne samo njemačka, nego i međunarodna književna javnost prepoznala ju je kao spisateljicu, kako se izrazila novinarka britanskog The Guardiana, rijetke čistoće i osjetljivosti, koja je odrasla pod nacizmom, a živjela pod komunizmom, bilježeći utjecaj tih ideologija na ljudske živote. Jedan ju je pak drugi kritičar okarakterizirao kao spisateljicu temeljite iskrenosti i upravo je potraga za istinom i njezino otkrivanje ono što najbliže definira njezino djelo. Pa tako i malen, snažno dramatičan, nipošto ne lagan, ali napisan s osjećajem za riječi, slike i dijaloge, roman u tijelu. I taj se roman Kriste Wolf suprotstavlja grubim i zgotovljenim receptima, kako onim društvene ideologije, tako i onim književno-poetičkim. Autorica se ni u tome dijelu ne skriva iza svojih likova. Pokazuje se kao autorica koja mnoga dijela zapadne književnosti spontano propituje u svjetlu njihova konformizma. Način pisanja uistinu i ovdje demonstrira ono što je njemački Die Welt, pišući o njezinu dijelu, nazvao triumfom uma koji uređuje život nad kaosom emocija. Junakinja romana U tijelu žena je koja leži na bolničkom odjelu jedne zapuštene istočno-njemačke bolnice, nekoliko mjeseci uoči pada Berlinskoga zida. Ženino tijelo napadnuto je bakterijom koja bi je mogla potpuno lišiti života. Cijeli je roman živ, potanko ispripovjedan tekst koji čitatelja uvodi u stvarnost tijela, odnosno duše, koja promatra i opisuje životnu borbu, stanja velikih društvenih i fizičkih boli, operacija i poslije operativnih oporavaka i kriza. Pripovijest je to ispripovjedana toliko sugestivnim i uvjerljivim jezikom, a zapuštena bolnica koja nema dovoljno materijalnih sredstava da zbrine bolesne svakako jest alegorijski prikaz tadašnjeg istočno-njemačkog društva, da je pomisao o istinitom osobnom iskustvu književnice prenesenom u vrhunski umjetnički tekst opravdana. Tijelo proživljava unutarnju dramu osobe, koja traje tijekom cijelog romana. Borba je to sa sjećanjima na život koji je obilježen neslobodom, ideologijama, ali i vjerom u snagu otpora i borbom. U trenucima kada se svijest gubi, izranja druga stvarnost, ona iz unutarnjih svjetova. Zar ima toliko unutarnjih prostora? Pita se pripovjedačica, jer je omamljenost sedativima vodi iz prostora u prostor. Prostor djetinjstva, kada joj majka priopćava da su Nijemci umarširali u Prag i s mjesta potom zaključi ima i gorih stvari. Iz svijesti izranjaju također njezini socijalistički istočno-njemački kolege Lothar i Urban. Zbivanja u toj socijalističkoj prošlosti isprepleću se s događajima u bolnici. Posve su prisutna kao da se događaju sada, a žena u omamljenosti lijekovima i u teškoj i mučnoj životnoj borbi vodi razgovore sa svojim nekadašnjim kolegama. Povjerenje koje je nekada imala prema njima okrhnuto je, muče je moralne dvojbe, pitanja vezana za vjernost ideji, odvažnost u suprotstavljanju kolektivu, ali i dosljednost u zajedništvu otpora, koju su narušili oni kojima je vjerovala. Gubitak nade u izlječenje zajednice na jedan način razboljeva ovu modernu Antigonu, kojoj je istina važnija od onoga ljubaznog i lažnog što je zakriva. Iz tog razloga njezina životna borba i svjesne misli ne bave se samo njom samom. Nju zanima, čak i tijekom tako teških stanja koja prolazi njezino tijelo, povijest borbi i mučenja. Ona razmišlja o Herodovim vojnicima koji su nabadali djecu na vrhove svojih mačeva, o prvim kršćanima u areni, oči u oči s divljim zvijerima, o konkvistadorima, križarima, knezovima nakon seljačkih buna, o vlastitome stoljeću koje je donijelo sve zamislive oblike mučenja. Tijekom borbe za vlastiti život, junakinja svjedoči o postojanju onoga što naziva carstvom sjena. Stigla je nadomak njega, zakoračivši prema njemu, nalazeći se u prijelazu, no preživjela je. Metafizički se uvidi ovdje približavaju ili pretapaju s onima političkim, jer je nasilje države nad pojedincima do te mjere razorno da uništava ljudske živote. Iz tog razloga, izranjajući iz carstva sjena, junakinja romana u tijelu ujedno i pripovjedačica odmah priziva jedno, kako ona kaže, zemaljsko carstvo sjena. Susret s kolegom Urbanom u hodniku podzemne željeznice u Berlinu. Na tom je mjestu također prijelaz. Prijelaz iz jedne države u drugu, koji je toliko snažan i simbolički važan za junake ove pripovijesti u tom trenutku da označava prijelaz iz jednoga u drugi svijet. No razmišljanja pripovjedačice, iznimno tankočutna i duboka, iznimno prodorna i obilježena osjećanjem teško vidljivih i dokučivih istina, nisu karakterizirana samo onim političkim. Ona se neprekidno križaju s onim općim i ljudskim. U svojim razmišljanjima u bolničkom krevetu razotkriva tako mnoge istine. Prisjeća se seminara posvećenih Friedrichu Schilleru i Thomasu Mannu. Zaključuje da njezin kolega Urban zapravo nema talenta, za čime je čeznuo više negoli za bilo čime drugim na ovome svijetu. No bio je veoma ambiciozan, dok je nju obilježavala nesigurnost, proturječja i čini se kako je bila žrtva njegove osvetoljubivosti, zbog vlastita književnog talenta. U operacijskoj dvorani, tijekom operacije, junakinja vodi filozofske rasprave s Urbanom o ideji dobrote. Poslije, dok razmišlja o tome što ljudima donosi trenutak kada padaju sve maske i kada ne ostaje ništa drugo osim gole istine, zaključit će da je ono što preostaje patnja. Važne su i njezine misli o poeziji, partnerstvu, o mogućnosti dosega značenja riječi, kada zapaža kako o važnim stvarima uopće ne može biti govora. Jer ako pokuša riječima opisati teška i bolna proživljavanja, morat će samoj sebi priznati da će ti opisi biti netočni. Također je zanimljiv njezin zaključak da nam je stvarnost najbliže onda kada u nju ne možemo povjerovati, ili pak u vezi s pojmom sigurnosti, kako se u njoj samoj sukobljavaju čežnja za sigurnošću i svijest da ona ne postoji. Tu su i razmišljanja koja ova žena razmjenjuje s medicinskom sestrom Teom, koja je vjernica, i koja joj kaže da se čovjek ne mora nikoga bojati više od prikraćenih, osobito onih koji nemaju vjere. Duša junakinje jako je dugo bila izložena manipulaciji, mučena. No junakinja je jednako kao i liječnik specijalist koji joj je nakon mnogih borbi spasio život i s kojim na kraju romana razgovara, svjesna kako je upravo njezina duša bila uzrok svih smetnji. Ima slučajeva čiji tijek nije moguće objasniti ničim drugim, doli takvim nestvarnim manevrima smetnji, zaključit će liječnik. I tu će negdje otprilike završiti roman U tijelu, koji govori o nasilju države nad pojedincem, o njezinu prodiranju u čovjekovu privatnost, o gušenju temeljnih čovjekovih sloboda, o pojedinčevoj iscrpljenosti borbom, nastojanjima da se u takvoj konstelaciji nasilnih i nepravednih odnosa ne izgubi osjećaj za zbiljske životne vrijednosti.

Glavni liječnik prvi put osjeća potrebu zahvaliti joj na odličnoj suradnji. To im jako pomaže. Pa gdje li smo to, u nekom poduzeću ili nečem sličnom? I što bi drugo uostalo mi mogla, pita sestru Kristinu, koja smatra da bi se mogla i sasvim drugačije ponašati. Razmišlja o tome, no ne bi znala kako. Čini se da postoje neprimjetni trenuci kad trajno naprezanje prerasta u prenaprezanje. Čini se da se nešto u njoj ponekad napreže jače nego što bi bilo potrebno. Srce joj na jednom iznova počinje juriti. Najprije u to ne želi vjerovati, no tada ipak mora pozvoniti. Nažalost, u službi je Evelin. Dakle, već je opet popodne. Ona ne može pozvati ni jednog liječnika jer svi još uvijek operiraju. Može se samo čuditi jurnjavi njenog srca. Trudit će se i dalje, no nakon 20 minuta liječnici iz toga odjela još uvijek operiraju, a ona ne smije zvati liječnika s nekog drugog odjela bez dopuštenja odjelnog liječnika, a njega su zbog hitnoga slučaja pozvali u operacijsku salu 3. To je sve što zna sestra Evelin. No ni nakon 40 minuta ne zna ništa više. Pipa pacijentici bilo, čudi se da je već opet potpuno mokra, no ne bi je sada imalo smisla presvlačiti i onako nema čistih spavačica. No pacijentica se najednom razbjesnjela, naređuje joj neka smjesta na njezinu odgovornost dovede nekoga internista, svejedno otkuda. Evelin se neodlučno mota oko vrata, no pošto joj je naredba ponovljena još jasnije, napokon ipak ide. U roku od 5 minuta stiže mlada internistica s odjela 4 s injekcijom. To smo već odavno mogli učiniti, kaže ona. Doguruju pokretni elektrokardiogram, pričvršćuju kontaktne priključke, liječnica je odmah našla venu, pažljivo uvela iglu te vrlo polako ubrizgava promatrajući ekran. Vidi dakle još prije nego li pacijentica osjeti da se puls vraća u normalu. Tako, kaže ona. Ali moramo ga i dalje držati na oku. Ostajem dakle priključena na još jedan aparat koji preslikava frekvenciju mog bila u obliku žute krivudave crte i ravnomjerno pijuće. Sve više žica vodi iz moga tijela u vanjski svijet. Kad si stigao, pokazao si malo oduševljenja. Halo, kažem, što se dogodilo? A što bi, kažeš? Čini se da si izgubio sav svoj smisao za humor. Na pitanja izgleda želiš odgovarati samo još protupitanjima. Kad pitam što je rekao glavni liječnik, odgovaraš preko volje? Ah, što bi rekao? Opet mi počinješ stavljati obloge na listove. Vraži posao, kažeš. Mislim, evo ideje. Možda je sve to povezano s vragom. O tome moram razmisliti. Samo... S kojim vragom? Čuj, kažem, ima li neki vrag koji stalno želi dobro, a stalno stvara zlo? Ovoga puta uopće ne odgovaraš. Samo bacaš na me pogled krajičkom oka. Ali vi se varate, nije sve što govorim plod grozničave mašte. Vrag koji mi je na pameti potekao je iz najrazumnijeg razuma ili mu je izmakao u nepromatranom povijesnom trenutku. San razuma rađa čudovišta. Nisam li se time jednom suprotstavila Urbanu? Bio je dovoljno obrazovan da me korigira. Goja je nazvao svoje kapričos snom razuma. No ako unatoč svemu inzistiram na snu, sve ovisi o tome tko sanja. Da, mora se priznati kad se mali duhovi dočepaju sna. Što onda, Urbane? Zapitala sam ga. Što onda? Onda razumu nije do smijeha, rekao je. Ostao mi je dužan odgovor, no sigurna sam da je na licima nas oboje bio isti izraz dvojbe i užasa. Čitali smo izvješća o procesu Rajk. Zar je put u raj neizbježno vodio kroz pakao? Postigao si blago spuštanje vrućice, no danas ne želiš otići. Nakon nekog vremena, koje mi se čini dugim, otpravljam te. Protiviš se, kažeš, ali mogao bih mirno ovdje spavati, neću ti smetati. Kažem, idi, dragi, molim te, idi. Sve se ponavlja. Primjećujem da gubim pregled. Glavni liječnik smatra,
Već je stigla večer, pokretna svjetiljka gori iznad moga kreveta, on je u bijelom, znači da nije neposredno nakon operacije. Da nije loš znak što se na vrućicu donekle može djelovati pomoću obloga na nogama. Doktor Knabe mrmlja u svoju njegovanu bradu oko usana i čeljusti, iako se vidi da to sad nije više posljedica operacije. Nije samo posljedica operacije, kaže glavni liječnik odsječno. Doktor Knabe odlazi, za cijelo je uvredljiv. Glavni liječnik i dalje stoji uz krevet, pipa mi bilo, petlja se oko mene, želi znati što to zapravo čitam, daje mu plavu knjižicu. Goetheove pjesme, kaže, teško štivo. Otvara knjigu tamo gdje je označena, mrmlja sebi u bradu. Ne propustite vježbat snage dobra, tu krune se sjaje u vječnoj tišini, tu vam u punini nagrada se daje. Navijesti smo vam nadu. Aha, kaže glavni liječnik. I nakon nekog vremena još jednom. Aha, u punini, kaže. To nije loše rečeno. No da, pričekat ćemo do jutra, zar ne? Nekako utješeno izlazi van. Vi ste doista borac, kaže još kod vrata, ali ne čeka odgovor. Ima li opet dežurstvo ili zašto je još tu ovako kasno? To što se, kako izgleda, određeni temelji ne ruše, ispunjava je nekom suzdržanom zadovoljštinom. Rado bi Kori rekla nešto u tom stilu kad ova konačno dođe, šapće joj, neka razmisli o riječi boriti se. Tako, kaže Kora. Bolje bi vam bilo da spavate. I vama isto. Sad se Kora morala nasmiješiti. Tko živjet želi, nek bori se. Dakle, to, nadam se, ne znate. Kora trese glavom. A tko se ne želi boriti u ovom svijetu vječite borbe, ne zavređuje život. To je kao parola stajalo na zidu u našoj školi. Tja, kaže Kora, to su bila vremena. Lisbet, moja teta Lisbet, usred tih vremena ljubila je jednog židovskog liječnika i imala s njim dijete. Gospode Bože, jeste li vi to znali? Bila sam dijete. Inzistirala je na tome da otac njena djeteta na krštenju sjedi pored nje, pred svim članovima obitelji. I tada je svatko trebao zaželjeti jednu pjesmu, a židovski je liječnik, nezakoniti djetetov otac, zaželio na zdencu pred vratima. I moja mu je obitelj to otpjevala. Kora šuti. Doktor Leitner mi je to sam ispričao. Samo zbog toga doputovao je iz Amerike. Nevjerojatno, kaže Kora. Tada mi naviru suze. Počinjem plakati. To sam odavno trebala učiniti. Plačem i plačem. I ne mogu više stati. Plačem zbog Lisbet, koja se tako jako promijenila kad je otac njena djeteta nakon kristalne noći napustio zemlju. Plačem zbog njena djeteta, bratića Manfreda. Plačem zbog doktora Leitnera i zbog naše obitelji, plačem zbog sebe. Kora mi briše suze papirnatom aramicom. Sve će biti dobro, šapćem. Tresem glavom. Neće. Ne može biti dobro. Kad mi to postane jasno, mogu prestati plakati. Uspjet ćete, šapće Kora. Kimnem. Da, uspjet ću. Zaspala sam. Glavni me liječnik zamišljeno gleda i zatim se odlučuje govoriti dalje. Trijeznim, blago prijekornim tonom kaže da tijek bolesti nedovoljno objašnjava kolaps mog imunološkog sustava. Aha. Skupio je hrabrost da napokon progovori otvoreno. Riječ kao kolaps do sada nije iskrsavala. Svaka pojedina stanica u mom tijelu razumije što to znači. Možda, kažem nastojeći prevladati svoju zbunjenost, možda nisu samo fizički uzroci.
I jedno i drugo mogu si za nuždu objasniti. Iscrpljenost, mislim, duševna iscrpljenost. Glavni liječnik ne obraća pažnju na moje zamuckivanje. Sada postaje sasvim služben, sasvim neosoban. Pokazalo se da je potrebno još jedno sondiranje kompjutorskim tomografom, pa makar i sasvim kratko. To će se obaviti još danas. Sasvim kratko, kao što je rekao. Ne gleda me, govori u pravcu doktora Knabea, koji to već zna. Također, taktično gledam u stranu. Čini se da se ovoga puta ne traži moj pristanak. Ono što se sada događa, događa se u najvećoj stvarnoj zbunjenosti i na mene se nitko ne obazire. Sestra Kristina poprima svoj zatvoren izraz lica odjelne sestre, mijenja infuziju, iznova stavlja kateter, sve hitro, spretno, kaže da će danas opet biti nekoliko oluja, jednim jedinim pokretom tjera van Elviru, koja napokon želi promijeniti kante za smeće, pa i mladi bolničar Jürgen, koji briše pod rastvorom za dezinfekciju, čini se od zbunjenosti malo previše vedar. Tuži se kako ove godine rijetko može sjediti pred očevim skloništem za čamce. Čak ni sestra Tea, koja točno stiže na popodnevno dežurstvo i koja kao i uvijek jednim pogledom opaža što se dogodilo, navlači zavjesu. Jer je sunce sada naleglo ravno na prozor, gura mi smotanu deku pod koljena, mijenja mi spavačicu, čak se ni sestra Tea ne upušta ni u kakvo raspravljanje. Zaokupljena sam riječju kolaps. Vidim slike iz pakla zbog kakve krivnje. Prezirem religiju koja nas uvjerava kako je uzrok svake nesreće nekakva krivnja. Ali otkuda sad nesreća? Jesam li unesrećena? Kora kaže da ona to ne bi izravno nazvala srećom, ali bi joj u svakom slučaju bilo draže kada više ne bih pričala, a ako je moguće, ni toliko razmišljala. Kad bih možda jednostavno mogla spavati, to uviđam. No, nažalost, osjećam, još dok stoji uz moj krevet, kako u meni tiho počinje drhtavica. Ne valjda opet. Neću to. Odupirem se tomu, napinjem mišiće, stišćem zube, jače je od mene slama, moj otpor oslobađa se, grabi me, trese krevet. Čini da mi zubi cvokuću, mislim, mjera kažnjavanja. Plakanje i cvokotanje zubima. Tako je to zamišljeno. Kora je već pritisnula zvonce, sestra Tea već prebacuje drugu deku preko mene, pritišće mi ramena koja se tresu, kako li su banalna ta ponavljanja, kako neutješna. Boca s kisikom još uvijek je u sobi, Kora mi navlači masku preko usta i nosa. Disati, disati, duboko disati. This is the point of no return. Veliki plameni natpis na tamnom zidu. Ne. Ne još i to. Samo ne još i prodorno zvečanje oružja. Da sam bar ranije s većom zahvalnošću primjećivala tišinu. Idući put bit ću zahvalnija na tišini i odsutnosti slika u mojoj glavi. Sad moram izdržati tu paklensku buku i promatrati kolone mučenika koje se vuku kroz povijest i koje name gledaju iz moje nutrine. Ne optužujući, s patnjom, stojim nasuprot patnicima. To uspijevam samo u trenucima u kojima i sama patim. Sviće mi tajni smisao patnje. Znam da ću ga opet zaboraviti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Glazba i obratno. U ciklusu Glazba i obratno donosimo portretni niz posvećen elektroničkim krajobrazima skladatelja i pedagoga Frane Đurovića, rođenog 1971. godine. Autora široke profilacije koji djeluje na sjecištu suvremene umjetničke glazbe, elektroakustičkih istraživanja, primijenjene glazbe i multimedijskih praksi. U nizu četiri emisije predstavit ćemo dio njegova opsežnog opusa elektroničke glazbe i ars akustike, kojima se bavio od početka ovog stoljeća, a kao kurator je bio posvećen posebnim koncertima na glazbenim tribinama na kojima su oni i njegovi kolege predstavljali svoja aktualna djela u mediju elektroničke kompozicije. Kako bilježi muzikologinja Karolina Rugle u knjižici Đurovićeva autorskog koncerta, citiram, posebno mjesto u njegovu stvaralaštvu zauzimaju skladbe koje uključuju elektroniku ili istražuju odnose instrumentalnog zvuka, šuma, akustičke transformacije i digitalnih medija. Dio opusa označenog kao elektroakustika čini spoj elektroničkog zvuka i principa elektroničke obrade postojećih zvukova, instrumenta, glasa ili drugog primarno neglazbenog zvukovlja iz okoline, kako je i polazište u muzik konkret. Evo kako je počelo još na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a potom u današnjoj emisiji predstavljamo djela iz 2004. i 2007. godine.
1: Ja sam krenuo studirati 90-ih, 90 koje, četvrte ili pete, i taman se tad u Berislavićevoj osnovao studio, gdje, što je bilo jako meni zanimljivo, a ja vučem taj, nazovimo taj put od prije, jer sam svirao dosta sa rokerima i aparatura, klavijature, magnetofoni, ta studijska snimanja, primitivna ta iz 80-ih i ranih 90-ih u odnosu na danas. Ja. To mi je jako bilo zanimljivo, tako da je na studiju sam, jako mi je bilo zanimljivo. Što se može s elektronikom? To je jako široko područje i jako, kad se kaže elektronika, to ima pod vrsta milijardu, to ima polja, ima stvari koje su jako komplicirane, onda ima live elektronika i tako dalje. Na akademiji je taman se zaposlio profesor Zlatko Tarnodi, koji je bio voditelj studija i imao je jako neki fin i blagi pristup. Baš smo ga studenti voljeli. Mislim, volimo ga još uvijek.
2: Ali više ne radi na akademiji.
1: Da, i on
2: više
1: ne
2: radi. Studenti.
1: Točno. I nekako tad je došlo to čudo od Kime, koja danas više nije, jedino što je i dalje skupa. Kima je hardware dosta kompliciran za korištenje, Capybara Kima. I onda uz profesora Tanodija smo nekako nas par, Krešo Seletković, Vjeko Nježić i ja uglavnom, smo se malo igrali s tom opremom. I taman u to vrijeme su i ti kućna računala postala dovoljno jaka i sposobna proizvesti ono što je mene zanimalo, tako da sam neku opremu doma počeo nagomilavati i onda mi je to jednostavno postalo jako kao prirodno. Elektronika je dio mog tog, nazovimo, stvaralaštva. A super mi kad radim elektroniku, sam onda neopterećen jer ne moram brinuti o, ne znam, dahovima, da li će izvođač biti umoran ili neće, nego baš se ispucam. Nekad mi je baš kao filter za... imam potrebu se onako baš, neko ide valjda u teretanu, neko trči, neko lupa po vreći koja visi, a ja onda cijelu večer radim elektroniku i nekako se osjećam dobro iza toga. Sad, je li to dobar put ili ne? A u zadnje vrijeme ne radim toliko elektronike. Najviše što me privlači, jer kad radim za recimo neki ansambl ili nekog svirača, onda da elektronika samo proširi mogućnosti tog instrumenta ili ansambla. Da se proširi boja i spektar što taj instrument može, odnosno ti instrumenti. E sad ima 101 način kako to napraviti i realizirati. Može se, ima tog softvera jako puno i tako.
0: Radovi nastaju u kućnoj radinosti, odnosno uvjetima studija koji skladatelj Frano Đurović ima u svojem domu.
1: Uglavnom, kod kuće, na akademiji sam uglavnom, oni su imali odlično slušanje, John Elec monitore, onda bi nosio i preslušao bi tamo i nešto sitno, ali uglavnom

0: Egze, skladatelj Frano Đurović, elektroakustička kompozicija je iz 2004. Tudor je Gordan Tudor kojeg je Frano snimao i potom obradio zvuk. Još jedan ciklus zagonetnog naslova Make nastao je 2007. godine za emisije Ars Akustika na trećem programu. Nego uspavanka zato kako i prije pet je stavaka, odnosno pet radova.
1: U ovom slučaju se radilo o pet isto skladbi, između kojih se izdvajala ta uspavanka. Ja sam tu krenuo od konkretnog zvučnog zapisa koji sam slučajno otkrio. To mi je bilo nešto fenomenalno, jer to je možda čak i neka dana tetka ili nešto. Pave Orepić, djevojački Đurović, iz Župe Dubrovačke pjeva, to su 60. neke snimka, a ta gospođa je rođena 1880. neke. Dakle, ona je vjerojatno već davno, mislim, ne vjerojatno, nego odavno je već pokojna. I tam je bila fascinantna, jer je toliko ta neka, ne znam, tam je snimka dosta dala za razmišljati. I onda sam je samo obukao u to neko drugo ruho, ali nisam išao prčkat, nije mi, malo mi je bilo glupo taj glas jako modificiran. I onda sam baš kao da navlačite neku rukavicu ili nešto, obukao sam je u tu novo ruho i zanimljivo je, to su mi je uzeli za dvije predstave, za puno prilika razno raznih, svima se sviđa ta skladba i ima nekako svoj život.
2: Nini na nibo sam te boravio, boravio, ne zaboravio. Prije tebe nego tvoju majku, san na zipku, a ne san po zipku. Ne san kati voda odnijela, za veliko brdo zanijela. Je ne ima vuka ni bavuka.

tebe nego tvoju majku. Sana na zipku, a ne sa po zipku. Ne sam kad ti voda odnijela, za veliko brdo zanijela. Gdje ne ima vuka ni bavuka,

Ni ni na ni bosante boravio, boravio ne zaboravio. Prije tebe nego tvoju majku, san na zipku, a ne san po zipku. Ne san kati voda odnijela, za veliko brdo zanijela.

0: Iz ciklusa Make Frane Đurovića čuli smo i rad Kako, u kojem je zabilježena svirka Danija Bošnjaka. Ciklus je nastao 2007. godine, a čuli smo još i Uspavanku i time zaokružili prvu emisiju portretnog niza posvećenog skladatelju Frani Đuroviću i njegovim elektroničkim krajobrazima. Emisiju je tonski oblikovao majstor Luka Pavlić, autorica i urednica Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Preobražaj. Emisija o poeziji.

Drago Glamuzina godinama se kreće između poezije i proze i u obje te književne vrste jednako je uspješan. Nakon što je prije nekoliko godina objavio svoj roman Drugi zakon termodinamike, okrenuo se poeziji s ipak nekim proznim razdobljima. Prvo je sastavio svoje izabrane i nove pjesme Crni zec, a sada i novu izvornu zbirku pjesama koja je već naslovom očito nastavak prethodne, Crveni zec. U toj knjizi Glamuzina nastavlja pisati narativnu poeziju koja u nešto većoj mjeri nego prije supostavlja sadašnjost i prošlost, događaje i naknadnu refleksiju o njima. O zbirci Crveni zec u večerašnjim preobražajima razgovaram s autorom. Ja sam Davor Šalat.

0: Dragi Drago, dobrodošao u emisiju Progaš.
1: Dobro večer i vama i slušateljima.
0: Izabrane i nove pjesme Crni zec, nova zbirka Crveni zec. Samo zato jer to tako malo dobro zvuči ili ima i nekih drugih važnih razloga tim naslovima?
1: Crni zec je bio naslov moje knjige sabranih i novih pjesama, u kojem sam sabrao tri knjige koje sam do tada objavio. Nisam ih sabrao zato što želim sabrane pjesme, nego mi se činilo da se te tri knjige nekako nastavljaju jedna na drugu, da pričaju jednu zapravo istu priču i da kad se stave u jedne korice da se bolje vidi, dakle, kako se oni međusobno, dakle, i podupiru i preuzimaju neke motive i ponavljaju neke motive dajući im neke nove nijanse i da se taj koncept bolje vidi u jednoj knjizi. Crni zec je bila zapravo jedna pjesma iz te knjige, a Crveni zec je zapravo dakle moja nova knjiga koja je u prvom planu ima, dakle, koja se naravno nastavlja na ono što sam radio prije, ali mislim da ima i značajnih razlika i tematski i na razini izraza. Dakle, u fokusu ove knjige je sjećanje, vrijeme, prolaznost vremena, prolaznost života i nekako se sve pjesme koncentriraju oko tih motiva. Dakle, ja se ponovo bavim i onim motivima i temom kojima sam se bavio i u prvim knjigama, ali ovaj put, dakle, iz perspektive ovog vremena, šta je od toga svega preostalo, na koji način je preostalo, kao sjećanje, kao san, kao, dakle, kako to danas i koliko je to danas drugačije nego što je bilo. Jer naša sjećanja, dakle, su ono što tvori naš identitet, a ona su, s druge strane, vrlo nepouzdana, promjenjiva, ona ovise o tome što se nama danas događa. Svaki događaj koji se nama danas dogodi, neka naša odluka, način u kojem idemo dalje kroz život, na neki način mijenja i važnost onoga što je bilo prije i mi drugačije sagledavamo svoju prošlost. Evo, to su ti neki fenomeni koje sam ja onda pokušao uhvatiti u Crvenom zecu, a iz te perspektive vremena, sve ono o čemu sam govorio u Crnom zecu, dakle, to su bile ljubavni trokut, odnosi između muškaraca i žena, ljubomora, strast. Dakle, sve to iz perspektive nakon 20-30 mm-hmm. godina kasnije izgleda malo drugačije. Dakle, ne izgleda više tako presudno. Iako se nekad zbog toga riskiralo sve, sad mm-hmm. to više ne izgleda tako presudno, nego da pače izgleda kao nešto što je već stotinama, hiljada puta kroz povijest odigrano, nimalo posebnije od svega ono što se već mnogima drugima događalo.
0: Dakle, sam subjekt pripovijedanja se promijenio, to je bitno.
1: Promijenio se subjekt i način na koji on gleda na te stvari, pa tako i taj naslov. Dakle, kad on bira naslov za novu knjigu, to je pjesma zadnja u knjizi, se zove Crveni zec, i on razgovara o tome koji bi naslov dao tim knjigama i nijedan mu se ne sviđa. Sviđa mu se taj crni zec, ali evo, ne može ga opet iskoristiti. I majka koja sluša taj razgovor, onako nezainteresirano sa strane, kaže, pa ako je crni zec, uzmi crvenoga, ali zapravo to hoće reći da nije to tako važno, da ništa nije tako važno kao što se prije činilo, zapravo to signalizira tu neku veću opuštenost, manju zagriženost nego što je bilo u prijašnjih knjigama.
0: Da, stvari zapravo mogu biti iz neke daljnje perspektive dosta drugačije nego što su bile, osobito emotivni angažman, ali zanimljivo je, recimo, kod proze sad ne bismo smjeli ispripovijedati kraj knjige, da to ne bi imalo smisla, a kod poezije zapravo možemo, jako je zanimljiv taj kraj da praktički knjiga završava samim naslovom Crveni zec, kad se majka gotovo nehotično dosjetila toga, ali i to, upravo si rekao, nije nekako, što bismo rekli, kolokvijalno bez veze, nego baš pokazuje tu jednu arbitrarnost zapravo životnih stvari. Može biti ovako i onako, vrijeme prolazi i tako.
1: Pa to je bilo nekakva mm-hmm. moja namjera. Zanimljivo mi je, dakle, da knjiga počinje sa pjesmom Crni zec, mm-hmm. koja govori, dakle, o nečemu drugome, kad je još sve puno nekakvih podzemnih struja koja stalno čekaju da negdje izbiju sve, ti si zarobljen u nekom kavezu koji lupaš, iz kojeg želiš izaći. Dakle, atmosfera te dvije pjesme na početku i na kraju, da završava s pjesmom Crveni zec, je potpuno drugačija i to je nekako kroz knjigu taj nekakav razvoj koji želim pokazati kako je to sve išlo.
0: Da, zanimljivo je da si, dakle, knjigu počeo pjesmom naslova prethodne zbirke pjesama, izabranih i novih pjesama, završavaš naslovom nove zbirke. Mislim da ima jedno 4-5 ciklusa. Zapravo knjiga ima jednu logiku, kada se čita se vidi. A sad ja bih molio i tebe da možda kažeš kako je nastajala i kako si je onda posložio. To uvijek autor mora na kraju odlučiti kako posložiti knjigu.
1: Da, dakle, zapravo je knjiga nastala iz jedne pjesme, iz knjige Je li to sve? A pjesma se zove Nešto što nismo bili. I ta pjesma govori upravo o tome kako se mi mijenjamo, jel? Dakle, nekad se čovjek promijeni nakon nekog traumatičnog događaja, nešto mu se strašno važno dogodi, pa dakle, taj neki značajni događaj prouzrokuje neku promjenu. Ali uglavnom se mi mijenjamo nakon hiljade i hiljade nekih sitnih pomaka koji se ne vide, kojih nismo ni svjesni, ali se u nama događaju i nakon nekog vremena zapravo postanemo nešto što nismo bili. Dakle, ta pjesma stoji, to je pjesma iz knjige Je li to sve, ali zapravo iz te pjesme, iz te ideje se razvila cijela ova knjiga. Dakle, zato sam je stavio na početak kao neku uvodnu pjesmu, a ono kroz knjigu promatramo, dakle, razne oblike tog i sjećanja i zaborava i čega se sve sjećamo i kako se sjećamo i na koji način se sjećamo nečega što smo prije bili i kako smo neke stvari zaboravili i kako se drugačije sjećamo mi, a drugačije ta druga osoba koja je s nama bila u tome. Dakle, upravo ta prolaznost svega nekako visi nad cijelom knjigom i ono nekako daje nekakav ton. S jedne strane, ako je sve prolazno, ono nije
0: da.
1: Ni važno.
0: Ono, kunderina, ali nepodnošljiva lakoća svega.
1: Ako na kraju sve završi isto, što god mi radili, koliko god se trudili, ta smrt sve poravna. A s druge strane, ima u njoj nekog optimizma i veselosti i neodustajanja od života, jer meni se čini, ja iz toga ne izvlačim nekakav fatalistički zaključak.
0: Niti apokaliptični.
1: Da, nego ako je, dakle, trebalo se dogoditi milion stvari da bi mi kao jedinke postojale, dakle, to je jedna nevjerojatna slučajnost da se svi ti atomi koji su u nama, a svi su nastali u nekoj zvijezdi prije milijardu godina, sklopili u nas i sad u jednom trenutku kratkom tvore nas, pa onda ne iskoristimo taj trenutak. Na kraju sve završi isto, dakle, nemamo se čega bojati, ali kad ga već imamo, iskoristimo ga i pređimo slobodni preko nekih crta koje je neko drugi povukao i nemojmo se ustručavati od života. Između ta dva pola, dakle, s jedne strane neke svijesti da je zapravo pitanje šta je smisao, ima li ga i da ništa nije važnije od nečega drugog, a s druge strane i nekog svijesti o iznimnosti ovog trenutka i da ga treba iskoristiti, se kreće knjiga.
0: Mm-hmm. Volio bih da sad možda čujemo neku tvoju pjesmu iz Crvenog zeca, da vidimo malo taj, ne mogu reći raskorak, ali postoje kao dvije vremenske dimenzije, ta prošlost i sadašnjost iz koje se prošlost gleda, i zapravo to je nekakva okosnica knjige, a veli možemo to bolje doživjeti kad nam pročitaš možda po kojoj pjesmi.
1: Da. Možda nije loše da krenemo, ja bih krenuo čak s tim motom koji je na početku knjige, koji nije moj nego Flaubertov, ali govori o nečemu opet, dakle, što, o ovom što smo pričali, što ta knjiga je. Dakle, Flaubert u novembru kaže: dugo sam se uživanjem čeprkao po svom promašenom životu. S radošću sam sebi govorio da je moja mladost prošla, jer radost je osjetiti da vam se zima uvlači u srce i da, pipkajući ga rukom kao ognjište s kojeg se još diže dim, možete reći: ne gori više. Dakle, to je taj moto, dakle, koji upućuje na to, otprilike na neku poziciju iz kojeg se pišu te pjesme. A onda bi pročitao i tu pjesmu, dakle, koja je na početku, za koju sam rekao da se zapravo sve iz nje razvilo, dakle, Nešto što nismo bili, a ide ovako. Ponekad, dok sjedimo zavaljeni u naslonjač, s nogama na stolu i cigaretom u ustima, i spuštamo se dolje, u sebe, naiđemo na nešto što je bilo nepoznato, ili možda skriveno. Nešto što možda i nije postojalo. Ali neka neočekivana riječ, ili neki događaj, ni po čemu poseban, ali koje je pripremilo tisuću drugih događaja, proizveli su tu stvar, to čudo ili čudovište. I onda godinama gledamo kako raste, kako klizi, kako se mijenjamo, kako postajemo nešto što nismo bili.
0: Evo, to je prva pjesma u knjizi, Nešto što nismo bili, pa da čujemo možda još koju.
1: Evo, možda baš te neke pjesme koje hvataju ta dva plana sjećanja i led. Često se sjetim tog trenutka. Refleksno se okrećem prema zadnjem sjedištu i još dok se tijelo zavrći u kukovima i vratu, pružam ruku i prislonim je na njegova prsa. Pokušavam ga zaštititi, dok auto klizi prema rubu ceste. Njemu su 4 godine i nije se stigao prepasti, ali meni to klizanje traje sve do danas. Kad kotači udaraju u rubnik, automobil se ne prevrne, nego se odbije preko obje vozne trake i zaustavi na šljunku uz cestu. Kad sve stane, ja mu i dalje držim ruku na prsima. Uskoro zovem vučnu službu. Mi smo na nekom zaleđenom brdu nedaleko od Gračaca, objašnjavam. 2 sata čekamo da stigne, a onda se penjemo u šofersku kabinu, ja i moj mali sin, i vozimo se tako do Zagreba. Dok ga grlim u toploj kamionskoj kabini, pomišljam kako sam umalo uništio 10 života i ne bježim od tih slika, nego se tjeram da se suočim s njima sve dok ne čujem vriskove naših najbližih. Ali njemu je zabavno, zapravo vožnja u toj kabini je sve čega se on danas sjeća.
0: Evo, baš bih htio malo komentirati, mene je posebno dodirnula je ova pjesma, to je jedan doista traumatski događaj i nekako budi u čovjeku nekakva moralna pitanja i traje sve do danas vjerojatno, međutim, ipak vrijeme hladi stvar, nekako je, možeš to ispričati s jednim odmakom i rekao bih jednim objektivističkim načinom pisanja, ali je zanimljivo da biraš te traumatske događaje u dosta pjesama koje su bili emotivno vrlo intenzivni, a opisuješ ih tako jednim neutralnim načinom. A u svemu tome se onda osjeti ta jedna napetost i poetska i ljudska.
1: To mi se još nekako od samog početka u Mesarima sam nekako prepoznao kao važno i čini mi se bitno za moje pisanje, a to je da koliko god se s bitnim, važnim, traumatičnim, strastvenim stvarima radilo, da su one nekako očitiji kad ih se ogoli, kad se sve oko njih očisti, kad se o njima govori nekako pomalo distancirano. Jel? Mm-hmm. Jer da taj spoj toga što oni u sebi sadrže, svih tih previranja unutarnjih vanjskih strasti, čega sve ne, sa tim s hladnim govorom o njima da daje jednu začudnu rezultat koji nekako na drugi način otvara pogled na to o čemu se piše.
0: Mm-hmm. Što je intenzivniji događaj, to je zapravo veći efekt. Jel?
1: Da, jer obično se proba na intenzitet događaja odgovoriti intenzitetom riječi, rečenica i tako dalje. Meni se čini da to ona samo zaguši stvar, a da kad stvar samo izneseš je ono na tu golet i zapravo vrlo hladno je predstaviš, da taj način zna biti vrlo efikasan i da se vrlo dobro može posredovati neke emocije.
0: Da, jer to sam primijetio, ne biraš nekakve događaje čak ni srednjeg intenziteta, ima i toga, ali dosta su to gotovo nekako najdublje iskustva, bilo ljubavna, bilo traumatska, bilo recimo, bio si u vojsci, to uvijek muškarci su nekako intenzivno doživljavali, dakle baš nekakve jake događaje, a onda ih prekriješ sa tim neutralnim stilom koji zadržavaš još od Mesara do dana današnjega. E sad možda bi se malo osvrnuo...
1: Nekako ih i život prekrije. Jel? Mm-hmm. Dakle, ja sam tu opisao taj jedan događaj iz vojske kad sam skoro poginuo, mm-hmm. ali život ide dalje i ti se toga više i ne sjećaš i to postoje jedna bizarna epizoda, nešto što je anegdota koja se nekad negdje prepriča, ali zapravo je, dakle, riječ o nekoj stvari koja je mogla biti sudbinska, je li, koja bi sve prekinula, ali jednostavno život je takav da nekako sve to relativizira.
0: Mm-hmm. E sad, čini mi se da u nekim pjesmama si ipak bliže sadašnjosti, da tako kažem, evo, recimo, posebno kad pišeš o svojoj maloj kćerki, imaš nekoliko pjesama i o tome i onda ipak taj subjekt malo postaje, da tako kažem, aktualniji. Možda su i doživljaji aktualniji, pa čak i svježije prisutni.
1: Pa ja uvijek, meni se čini da čovjek uvijek treba pisati o stvarima koje najdublje osjeća, je li? Koje, o svom vlastitom iskustvu. Isto, dakle, naravno da mi ne prepisujemo svoja iskustva. Mene ne zanima da opisujem sve što mi se dogodilo. Ne zanima me da pišem svoju biografiju. Dakle, zanima me to iskustvo jedino toliko ako iz njega mogu izvući nešto što mi se čini da mogu dignuti na neku univerzalnu razinu, da se i drugi u njemu prepoznaju. Dakle, ali kako je to iskustvo ono što mi najdublje osjećamo, preko kojeg mi, jer šta smo mi, kako mi spoznajemo svijest nego kroz svoje iskustvo, ono što nam se događa, ali to iskustvo čitanje je također neko iskustvo, dakle, taj način na koji mi svijet percipiramo. I naravno da ono što se najdublje utisnulo u nas, da iz toga možemo izvući najviše. Tako da sam ja uvijek, dakle, koristio ta neka vlastita iskustva i ono što me okružuje, što me dira,
0: Ali i zanimljivo da si nekako taj poetski film, pa i ljudski koji si išao, dakle, dobiti u pjesmi, uvijek si išao sa naracijom. Mislim, taj narativni element je uvijek bio vrlo dominantan. Na kraju krajeva svojevremeno je bila, dakle, ona važna priča sa stvarnosnom poezijom. Možda je to u međuvremenu kod nekih poetika otišlo i u radikalnije varijante nego što je tvoja, ali nekako ti je naracija uvijek bila prirođena u poeziji.
1: Pa nije uvijek. Ja sam, kad sam počeo pisati, a to je bilo dosta davno, još 80. sam objavljivao prve pjesme, to su bile pjesme potpuno u duhu tog vremena i trenda tadašnjeg, dakle, semantičkog konkretizma. To su bile neke eksperimentalne pjesme u kojima sam se igrao u jeziku. I nisam objavio malo, objavio sam 85-6 ciklusa i u Poletu i po raznim časopisima po bivšoj zemlji. Ali nekako sam, i to je trajalo 10 godina, dakle, od srednje škole preko cijelog fakulteta, ali nekako sam osjećao da to nije to što ja tražim i da ne mogu na taj način reći ono što hoću i nisam bio s tim zadovoljan. I nekako, i pipao sam, tražio sam nekakav svoj izraz i zapravo kad sam ga našao, tad sam napisao Mesare i to je otprilike nekakva brazda u kojoj se ja krećem. Naravno da se stvari mijenjaju, da se, kako se mijenja život, kako se mijenja i čitalačko i životno iskustvo, da se i taj izraz prilagođava, ali mislim da taj glas koji sam našao tada, da je to taj neki moj glas kojeg se držim cijelo vrijeme.
0: Meni je zanimljivo ipak usporediti, recimo, iskustvo s početka 2000-ih i sad, dakle, ono što se bezbrojno puta tematiziralo kao stvarnosna poezija, s nekim još danas radikalnim iskustvima narativnosti u poeziji, zapravo praktički prozi u poeziji, jel? Recimo, ne znam, možda kod Glorije Lujanović ili Silbe Ljutak i tako. Čini mi se da su one, velim, još radikalnije u toj prozaizaciji lirike, odnosno poezije, a da ti ipak zadržavaš ili određenu atmosferu ili određene ovako kulturološke naglaske i razmišljanja o samom pisanju, jel? Tako da tu još ima nekih elemenata koje u toj narativizaciji ne idu tako radikalno i ostaješ dosljedan tom svom glasu kakav si već našao.
1: Mene je uvijek zanimala ta granica između proze i poezije, pogotovo, dakle, kao što kažeš, i sam sam pisao narativnu poeziju, ali, dakle, koja je ona razlika u odnosu na prozu? I zbog toga sam od početka radio te eksperimente. Dakle, čim sam završio Mesare, palo mi je na pamet da bi se ta priča koja je ispričana o Mesarima kroz različite pjesme, a Mesare su, iako je to kao nekakav početak stvarnosne poezije, zapravo vrlo dosta heterogena zbirka u kojima se svaki ciklus razvija na različite načine. Prvi ciklus se gradi pjesme iz metafore, pa ima jedan ciklus gdje su pjesme zapravo neko intermedijalno iskustvo. Dakle, ja u toj knjizi na različite načine gradim pjesme i ona je od svih tih mojih knjiga možda najheterogenija. Ali, eto, nekako ona je ona u cjelini, dakle, priča neku priču koja ima...
0: Možda je ona na podluzi tadašnje situacije bila drugačija.
1: Da, ima neka priča je u njoj ispričana i ona mi je palo na pamet, ajde sad tu istu priču ispričaj u prozi, jel? I onda sam napisao taj roman 3. I išao sam toliko daleko da sam neke događaje koji imaju, recimo, u Mesarima jednu pjesmu, to pretvarao u poglavlja u romanu.
0: Samo si rekao da si ih onda naravno razradio prozno, iscrpnije.
1: Jednostavno, ta forma prozna vas tjera, da, mm-hmm. tjera vas na druga rješenja, jer bilo mi to zanimljivo promatrati, dakle, koliko je to različito. Dakle, sama ta forma stiha, taj stih, to što vi birate, što stavite to ograničenje na kraju retka, mm-hmm. koliko to zapravo utječe na cijelu stvar. I jer vi u stihu možete, ono što ne možete u prozi, dakle, vi u dva stiha možete spojiti Aleksandriju staru i današnje vrijeme, dakle, i da u Aleksandriji, ne znam, Maruna i Mrkonjin čitaju na nekom pjesničkoj večeri i da taj naš lirski junak to sluša. Dakle, sve se to može u tri stiha, a to u prozi ne možete. Dakle, bez obzira što taj stih je nešto što je ključno, i ja sam vidio, dakle, koliko i kad želim napisati sve isto, ne mogu, dakle, napisati sve isto i koliko svaka forma traži svoj način pisanja.
0: Da ti to zapravo najbolje znaš iz prve ruke, pošto si istovremeno i pjesnik i prozaik.
1: Da, i na kraju mislim da sam dobio zanimljiv rezultat, jer čini mi se da na kraju sam čak i na kraj tri stavio dio pjesama iz Mesara i knjige, jer to sve koji kao taj glavni junak romana piše, tako da su te pjesme na neki način nastavljaju priču iz romana i zapravo je završavaju, ali mislim, dakle, da nisam dobio ponavljanje, iako sam ispričao neke iste stvari, nego da sam dobio dva komplementarna teksta koji zapravo nadopunjuju i podupiru jedan drugi, tako da to su dvije potpuno različite stvari, poezija i proza.
0: Ali nekako baš ta svijest o pisanju, bilo proznom ili poetskom, se dosta javlja u tvojim pjesmama. Doduše, razmišljaš o kako pišeš poeziju, pa o procesu nastanka, pa ne znam, recimo o jednoj pjesmi intervju pišeš o novinarki, kako je terapeutska dimenzija tvoje poezije, a ti pjesmu namjerno vodiš u nekom drugom smjeru i opisuješ zapravo taj proces nastanka same pjesme. To je zanimljivo da imaš istodobno, pišeš pjesmu i razmišljaš o njoj.
1: Pa često neko je to nazvao, nekada smo s nekim sam razgovarao, kao ili prevoditelj jedan njemački, da pjesme imaju dvostruko dno, dakle, mm-hmm. da zapravo se baš to pokaže, se sam proces nastanka pjesme na kraju koji odvede pjesmu u nekom drugom smjeru. Pa to samo pisanje meni je, dakle, jedna od glavnih tema u knjizi, sigurno ima možda ne trećina, ali četvrtina, možda sigurno 10-15 pjesama koji se bave samim procesom pisanja, i jer mi je, kao što mi je važan taj odnos sa kćeri, kao što su mi važne to promišljanje uopće kako sve to ima smisla, tako mi je i to pisanje na nešto što je u mom životu bitno, što presudno obilježava taj život, i naravno da i o njemu pišem, da i njega promišljam i da probam vidjeti šta je to, kako se ona manifestira, šta mi ona donosi, na koji način na mene djeluje i kako ja to uopće radim.
0: Sada bih te molio da nam pročitaš još koju pjesmu, možda i te pjesme koje zapravo u sebi sadrže razmišljanje o procesu pisanja, ali može i neke druge. Evo, mislim, meni su sve podjednako interesantne.
1: Smrt. Najviše sam volio sjediti na krmi tog sivog teretnjaka dok smo noću hvatali mjesečinu prema Visu, Lastovu ili Dugom otoku. Straža na krmi dok ispod nje ostaje bijela brazda, a iz utrobe dopere ritmično brujanje motora. More je bilo veće i od tog broda i od mog zatvora u njemu. I lijepo tako poderano. I gotovo svi su spavali. I ja bih gotovo zaboravio gdje sam i što radim. A onda bih pred zoru bacili sidro u nekoj uvali, uz nas bi pristala podmornica i mi bi je napunili torpedima. Jedno smo jutro doplovili u Splitsku luku. Na oboli nije bilo nikoga i ja sam uzeo cimu i skočio da privežem brod. I onda kliznuo u more. Kad sam izronio, začudila su me uspaničena lica i opće vrištanje. Sve dok nisam vidio brod kako srlja prema meni, pa sam se uhvatio za bokobran i uspetrao na obalu. Taman kad je metal zatrčao uz gumu. Već tren poslije, pod tušem, sapirao sam sa sebe govna iz Splitske luke i razmišljao kako nikad nisam bio bliže smrti. Večeras pak razmišljam što se sve ne bi dogodilo da me je tad zgnječilo. Ne bi bilo ove knjige, ni onih prošlih, ni Gorana, Lucije i Franke, to je naravno jasno, ali pokušao sam se sjetiti svih života drugih ljudi koji bi bili barem zericu drugčiji da me nije bilo. I to je potrajalo. Jutro je već pogasilo svjetla po stanovima, a ja sam i dalje redao svoje interakcije sa svijetom. Ali koliko god nabrajao i trudio se, nisam se mogao sakriti od misli da se zapravo ništa ne bi promijenilo. Kao što je ona bijela brazda u daljini nestajala, pa mi se činilo na krmi da je nikad nije ni bilo. Ptice. Dakle, još jedna pjesma o tom zaboravu i pamćenju. Moja mama kaže da je danas jela ono povrće koje je jutro skrižala kad su ga iskopali iz vrta. I ribu. Onu s bijelim mesom i hrskavim kostima, koju brat ne jede. Ali njoj i Ivi je bila baš dobra. I opisuje i to povrće i ribu, uporno pokušavajući da se sjeti još nekih stvari koje će mi pomoći da joj pomognem. Na primjer, da ta riba ima rep i da pliva kao da maše krilima. I ne odustaje sve dok ja ne kažem kako se zovu to povrće i riba. U njenoj glavi posle su izbljedile riječi cikla i raža. Ja joj želim pomoći. Pokušavam se što prije domisliti o kojim se riječima radi. Pribraniji na tom telefonu nego ikad prije. Nježniji nego ikad prije. Iz moje majke riječi bježe kao ptice od zime. Ali ona ih uporno doziva i ja ih tražim s njom. Sabrane pesme Milana Dedinca. Vrijeme više nije neiscrpno, kao što je bilo donedavno. To je ono do čega sam došao proređujući i preslagujući svoju biblioteku. Sve do jučer mislio sam da ima vremena za sve te knjige, da ih se isplati nositi iz stana u stan, vući za sobom desetljećima, da ću čitati i sabrane pesme Milana Dedinca, glazbu prašine Tima Vintona, Čehenem Dušana Čatera, biografiju Vaslava Havela. Veselio sam se tom danu kad ću uzeti ih u ruke i podijeliti svijest s njima. Ali sad mi je jasno da neke nikad neće doći na red, da je naš trenutak prošao. Pa dok važem koju ću baciti kroz prozor, u trenutku grizodušja otvaram korice i čitam. Ukazujem im posljednju milost. Provodim s knjigama koje nikad neće doći na red čitave noći. I traje to veliko čitanje knjiga koje sam mislio baciti kroz prozor mjesecima. Savijam se na njima do jutra. I naravno, neke nakon čitanja vraćam na policu. Ali neke su, Boga mi, lijepo prhnule s trećeg kata. Vrijeme više nije neiscrpno, jasno mi je. Ali tegljenje tih knjiga desetljećima, Dedinac je na mene čekao gotovo pola stoljeća, nije bilo uzaludno. Bilo je zapravo uzbudljivo, puno žudnje. A lijepo je i sjećanje na tu žudnju.
0: Dragi Drago, evo, čuli smo, vrijeme nije neiscrpno, uvijek dolaze nove knjige, čitamo ih u vremenu, knjige se mijenjaju, mi se mijenjamo, autori se mijenjaju, pa tako je i tvoja ova nova knjiga Crveni zec nešto novo u odnosu na tvoj dosadašnji pjesnički opus i nadam se da će to i čitatelji nekako zorno vidjeti, da će čitati tvoje pjesme, da će knjiga imati odjeka. Hvala ti lijepo na razgovoru o tvojoj knjizi Crveni zec.
1: Hvala i tebi, Davore, što si me pozvao u emisiju. Drago mi je, uvijek mi je drago doći kod tebe i razgovarati o poeziji.

0: Drage slušateljice i slušatelji, gost večerašnjih preobražaja bio je Drago Glamuzina, istaknuti pjesnik, prozaik i urednik. Razgovarali smo o njegovoj zbirci pjesama Crveni zec, objavljenoj u nakladi VBZ-a. Ja sam urednik i voditelj emisije Davor Šalat. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.
1: Preobražaj.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku slušamo 4 lista albuma Opus 28 Edvarda Griega. Slavci Allegro con moto, Allegretto espressivo, Vivace i Andantino serioso, Allegro giocoso. Za klavirom Eva Knardal.

Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik Noturno, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. Drugi dio programa, od 2 do 4, noćas će u cijelosti biti posvećen glazbi Georga Friedricha Händla. Na samom početku čućemo odu Aleksandrova svečanost na snimci koja je zabilježena u Londonu 30. kolovoza 2025. Vokalnim solistima, irskim baroknim zborom i orkestrom ravno je Peter Whelan. A čitav program otvara nešto novija glazba. Uvertira za gudače u cemolu Franca Schuberta. Slušamo Korejski komorni orkestar.

Korejski komorni orkestar izveo je uvertiru u C-molu Franca Schuberta. Slijedi druga balada u F-duru, opus 38 Frederika Chopina. Na snimci zabilježeno na Chopinovu festivalu Dušnjik iz Druju 2013. djelo izvodi pijanist Zbigniew Raubo.

U interpretaciji pijanista Zbignjeva Rauba čuli smo drugu baladu u F-duru Frederika Chopina. Poslušamo sada duhovni koncert Ne odbaci me ukrajinskog klasicista Maksima Berezovskog. Zborom sedmorice svetaca ravna Dimitar Grigorov.

Balista Enrica Bajana čuli smo partite sopra folija Alessandra Scarlattija. Slijedi još jedan varijacijski niz, varijacije na temu iz Mozartove čarobne frule Ludviga van Beethovena. Djelo izvode violončelist Mikloš Perenji i pijanist Deže Ranki.

Violončelist Mikloš Perenji i pijanist Deže Ranki izveli su 12 varijacija na temu iz Mozartove čarobne frule Ludviga van Beethovena. Poslušajmo sada glasovski kvartet u C-molu, opus 1 Felixa Mendelsona. Dijelo izvode Harald Odlan, Nora Takstal, Øyden Sandvik i Christian Ile Hadland.

Norveški glazbenici Harald Odland, Nora Takstall, Edun Sandvik i Kristjan Ile Hadland izveli su glasovski kvartet u C-molu opus 1 Felixa Mendelssohna. U nastavku lutnjist Nigel North izvodi Pavanu i fantaziju Alfonsa Ferrabosca.

Čuli smo 38. takozvanu Prašku simfoniju u D-duru K504 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na koncertu održanom u Lucernu 8. koloza 2022. godine djelo je izveo Ukrajinski simfonijski orkestar mladih, a izvedom je ravnala Oksana Liniv.

Poštovani slušateljice i slušatelji, drugi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna u cijelosti će ispuniti glazba Georga Friedricha Händla. Najprije ćemo čuti njegovu odu Aleksandrova gozba, koja je skladana u povodu blagdana Svete Cecilije. Djelo je skladano i proizvedeno 1736. u Londonu, a ovom prilikom čućemo drugu od četiriju verzija koja je pripremljena za izvedbu 1742. u Dublinu. Na snimci iz 2025. godine vokalnim solistima te irskim baroknim zborom i orkestrom ravna Peter Whelan.